0: Zor musikaria.
1: Gabon entzule ongietorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusiak Somak taldekoak izango ditugu lekuko bakarrak izeneko diskoa atera berri dute eta hori aurkezten izango dira gureak gurean eta horrez gainera, bueno, uda bere single berrienarekin eta labetik irten berri diren hainbat eta hainbat kantu entzuteko aukera hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongietorri musikariara.

0: Somak taldea, somak, bueno, azentuazioa beren kontura utziko dugu, hori askotan esango zioten gauzotetako bat izango delako. Lekuko bakarrak izeneko lan berriarekin datozela kontua, sei abesti, eta sei abesti horietako lehen da bizikoa, paraizoa ditzen den hau, atzatik entzuten ari garen hau. Bueno, diskoa aletzeko gurekin dauzkagu, unei, Ibañez eta Aizea La Rosa, taldekiak, kaixo egote, zer moduz?
1: Kaixo, ondo, eskerrik asko.
0: Bueno, bienekoak falta dira, bakutza berean izango delako, baina zuek hemen zaudete. Bueno, azteko eta behin, koka dezagun taldea, koka dezagun sorrera, ze, bigarre lana da, baina lehen da biziko zaudete gurekin, hortaz, koka dezagun taldea, non sortzen da, nola sortzen da, nola esaten da, ze hori ere, ez, azentuazioen ere esan dut, konta eguzio pixka bat.
1: Bueno, nola esaten da, Somak, guko lan esaten dugu behintzat. Eta, bueno, taldea bat sortu zen 2024 inguruan. Ba, bueno, hasi ginen elkartzen jotzeko aurkupeko hotzak egitasmoaren inguruan. Eta hortik, ba, izena guziz aldatu, sortu genuelako benetan talde bat. Hasieran, azizena, ba, bueno, esperimentu bezala edo, ja formaman genion eta Somak izena hartu genuen, taldekideak finkatu genituen, ze beste kolaboratzaile batzuk egon ziren hasiera astapen horietan, eta kantu propioak eta modu kolektiboan sortzen hasi ginen.
0: Ados, ados. Astapenetik zeintzuk zaudete?
1: Ba, astapenetik Unai eta Biok, ez? Eta Eneko Alaba, bai.
0: Ados.
1: Bai, nola bai, bai.
0: Ados.
2: Igual aizak ez da bezan, baina proiektua sortu zen, etxean sortu eba zen ba, bestiai ba, banda, forma emotifo, ero proiektu moduan, eta duan ba, batzen joan ginen, eta azkenean bai, talde bezala funtzionatzen amaitu gendun, eta bai, zeraren kontu bat.
0: Non kokatzen duzu, taldea? Non entzatzen duzu, non da proiektua erratuta?
1: Ba, oraintze bertan aurkitu genituen entzaio lokal batzuen inguruan, hor Bilbo ingurutik, baina bai, zonaldeenetatik Bilbo eta Bilbo ingurutik. Bai, Unai Durangon bizi da, Neko Frantzian eta Mungian. Bai, Frantzian lan egiten du, bueno, egiten du, asteburuero etortzen da onaino entzaiatzeko Frantziatik. Eta
0: Da,
1: bai, Bilbo inguruan.
0: Begira.
1: Besteok
0: Bilbo tardakan. Begira, begira. Hortaz, bueno, mugimendua eta hori guztia badagoela taldean. Bueno, lekuko bakarrak lana, esan dugu bezala, eta paradisua, ez, lehendabiziko kantu hau. Bueno, mistika puntu batekin hasten da, kantua, ez, holako sinte etereo hoiekin eta poprokera pasatzen gara, ez, nola itere, bueno, ba, badirudi zerbait izan daitekela, baina, bueno, poprokera eramaten gaituzue. Zer da, nola itere zuen taldearen izaera poprokaren bueltan definitzen duzue?
2: Bai, poprok eta horrek hartzen daban estilo zabal horretan sartu gara esan da. Egia da, hori, oinarria ba, rock adala, zebe bai taldean egitura ba, bateria, basua eta bi gitarra edo batzutan pianoa sartzen dugu. Ta, baina egia da, guztetan jakula, ba, pizkat estilo lasaiagoa bai sartzea, edo abesti gitarreroagoak, edo pianoak, ba, protagonismo handiagoa daukasan, daukaren abestiren bat, orduan, ba, mugitzen duaz. Eta horren ere da, hori, esan duzuna, paradisua bestien sortzen dugun atmosfera hori, gero zuzenekoetan saiatzen gara, ba, igual, usatzen da, ba, atmosfera horren sorrera, baina, bai, dizkan, ba, hori, erakutsi bat, nahi, nahi.
0: Esan duzuen, nola itere, Aizea hasten dela pixka sortzen, kantu hauek ere guztiak daude abia puntua badute pertsona batengan eta gero forma baten zaio, edo ja zuzenean disko honetarako, ja bigarren lana denez, gehiago arituzarete lokalean sortzen.
1: Ba, inzuzen ere lan hau guretzat oso berezia da, lehenengo aldiz baditugulako kanta batzuk taldeka sortu ditugunak. Singela, esku-sesku, hain zuzen ere horren gure lehen, elkarlanean sortutako lehenengo kanta da.
2: Bai, hori izan zen lokalean sortu zen, zerotik sortu zen.
0: Begira. Bueno, paraizua letrari erreipikatu, erreparatuz barkatu, nik galdetu nahi izudena da, ea zer iruditu zuen paradisuaz. Ez da aipatzen zer den paradisua. Paradisu bat irudika dezakezu, baina ez dakit zuok ze paradisu mota zenuten buruan.
1: Ba, ja, galdera zeuna bai. Ba, kanta hori, paradisua kanta, nahiz eta diska honetako izan, egia zan bada nik nire logelan ez hasiera batean idatzi nuen horietako bat taldea sortu baino lehen. Eta paradisua gezur barik, oza, egia zan da, bazen, hau, oza, somak taldea eta sortzea eta kolektibizatzea. Idatzi nuen momentu horretan izan zen frustrazioz beteriko garai bat, garai horretan ezagutu nuen eneko alaba bateri jolea, eta elkarrizketa batetik konturatu ginen elkarlanean zehazen sortu nahi genuela. Eta hori denak nire beldurroia guztiak kontatu nizkion berari, eta kanta hau paradisoa kanta izan ere hori kontatzen du apur bat, bide horren bilaketa.
0: Begira, hortaz, paradisoa pixka bat ez, musika talde bat osatzea, begira, hori da,
1: bai, bai.
0: Ez, askotan
1: bat... Arrapatu gaituzu.
0: Batzuetan badirudi ez, bueno, badela zerbait erreza, baina musika talde bat, eta batez ere ez, aste horiek, ez, geroz eta zailagoak direla, hau da, geroz eta ez dakit, zuk hasi zen ditu ez kantuak, ez dakit zuka izan, bakarrik sortzeko tentazio hori izan dut duzu, edo bakarrik aurrera egiteko bedroom pop hori askotan esaten da, ez, kantuak ordenagailuz egin, eta ez badu talderik aurrera, edo zuk musika talderik gabe ez zenuen ulertzen.
1: Tentazio baino beharra da, osea, egiten jarraitzen dugu eta aurrera egiten dugu aldogun bezala, ez? Baina ez da, osea, bera niretzat, osea, gauza batzuetarako errezagoa da, ez duzu gure guztetik, ez duzu negoziaziorik behar, baina talde batek ematen dizun sarna, ideia berriak eta hori konparezina da niretzat.
0: Begira, bai, hori gozada desberdina dela, horregatik esaten izan, ez? Paradisua hori baldin mazaren buruan, ez? Bakarrik pixkat infernu ere izango zela une batzuetan, ez da?
1: Bai, eta izan zen, nik beti esaten dut, normalean musikan jende hasten da oso gazte, gaur egun ikusten dut oso gazteak direla musikari gehienak, ez? Eta behintzat emakumeon kasuan intuizioz ari naiz, baina adin batera ez bazara heltzen lortu dozula exitoa edo behintzat exitotzat daukaguna, ez? Gero, asturan geratzen zadela. Eta ni nahiko berandu edo gu nahiko berandu hasi ginelaren sentazioa daukat. Baina, bueno, aurrera egiten dugu eta nik behintzat espero dut urte askotan zehar egitea.
0: Atrebentzi espada, ze adin duzu,
2: Ni taldeko zarrena naz, hau eta mala urteko ez.
1: Bai, nik hogeita mar, ditut, eta gero bienekoak, urte berekoak dira, elkarrekin ikasitakoak, hogeita beratukoak, hogeita beratzi urtekoak.
0: Alegia, hain zaharrak ere zarete, san nahi dut.
1: Baina, hain gazteak
0: dira. Ulertzen dut, ez zaretela emezortzirekin hasi, eta emezortzirekin ez dutela proiektu bat aurrera eraman, baina bueno, haizu. Eta aurretik, musikan, bakoitzak bazuen biderik egina, edo nola baitere zenbat demora demanda bazuen musikarekin harremanetan?
2: Ba, uste dut dena, bide gula harremanan duzkaz. Uste dut, bieneko azizidan jotzen eskola garaian. Eskola uste dut, sortu ebela taletxo bat, eta jotzen eber bateria eta basua. Gero ni bigolina ikasi dut digitatik, eta nero gitarra bat hasin nintzen. Gero beste talde batera zbe bai, ba, talde akustiko bat, bertzio bat da gana egiten dut. Usenan gabaldeko azpenera daz. Zer hau bai amarrute, ego? Eta izia bai hainbat taldetan iradantako azona, ez?
1: Bai.
0: Begira.
1: Bai.
0: Hau da, zuere talde batzutan ibilitako azara. Horrek ere badu, ulertzen da, ez? Horrein ez zergatik taldean ulertzen duzen guztia ere, ez?
1: Bai, amazazpi, amazi urtetatik. taldeetan ibili naiz bai, bakarka jotzen, ez kantaren bat solte, baina kontzertu oso bat ez.
0: bueno, zu, bakoitzak bere bidea egiteko modua du, eta zuk taldean ulertzen duzu. Ta, bueno, bintzat, ulertzeko ez, esan edot, esan duzunean ez. Ez ditu hemen sortzi ez, baina begira noiztik ari zareten musikan ez. Eta horreke, bueno, nik uste dut baduela garrantziarik. Esentziala, bueno, niretzako doinu dantzagarri bat da, eta denbora guztian, baira, bi gitarrak, kantu kontra kantu, melodia desberdinak egiten, basuak ere leherroa momentu batean egiten du melodia batenak, gero aldatzen du, hemen, badaude, hainbat leherro, ez dakit hau idatzi egiten duzuen partituretan, baina bestela partitura la mardul horietako bat sortuko litzateke leheritzen zaitzea, hainbat melodia daude, ez da bakarra dira, lau edo bos melodia desberdin.
2: Bai, hau aizeak ekerri hon riff bat zen, gero nik beza gitarra sortu dut zen, eta bajoan bi bai, eneko kerri zazen handia deko horretarako, naiz eta basua askotan atzean geratzen den, hor txuten dozu, de repente, melodia, gitarrak egiten dagoanean, dagoanaren, dagoan melodian oinarrituta, ba, kontramelodia bat, edo lan, eta hori nahazten, eta nero estudian, ba, hori, estereoan, paneteretan, usatu jakun idea hori, eta bai, zuzenekoetan egiten dugu bizka.
1: Bai, elkarrizketa moduko bat.
2: Bai, hori guzta. Eta horretan oinarritzen da.
0: Bai, eta gainera badu, gero honek berezitasunetako bat konpas aldaketa, ez? Badagoa errendu batean, gero errendu aldatzen da. Bueno, ikusten da, pixkat komplikatzea ere gustatzen zaizuela. Kantuat, bueno, batzuetan simpleago da, baina bat batean esaten duzu, simpletasunetik urrundu gaitezen, ez da?
2: Bai, aizeak deko gertasun da.
1: Edo zaitasuna beste modu batera egiteko gauzak.
2: Konturatu barik egiten da ritmo gero aldaketa horrek.
1: Bai. Bai.
2: Eta gero hori pasatzerakoan rotultzera maketatzerakoan gatza egiten jaku beste.
0: Bueno, baina lortzen da. Eta honela geratu zaizue. Bueno, entzuko dugu zati bat, esentziala kantuaren letretan sartu horretik.

0: Bueno, simpletasuna, ez? Esentziala, pixkat, simpletasunaz gozatzearen aldarri bezala ulertu du nik.
1: Hain zuzen ere hori da, bai. Osea, ez dauka misterio handirik letra aldetik nik uste dut hori bilatzen genuela. Osea, hori kontatu nahi genuen. Gaur egun etengabe ez behar dugula bidaiatu edo gure denpora okupatu okitzea, ba, bueno, simpletasun horretaz ere gozatzen ikastea.
0: Bueno, eta galdera da, eta zer da simpletasuna zuretzat?
1: Ba, bai, galdera ona. Simpletasuna da, oraindik barneratu ez duen zerbait. Etengabe harrapatzen dut, neure burua trampetan ez behar berriak sortzen, eta baina, bueno, dezera ikitzen goazen edo burizat zaiatzen garena, porka.
0: Eta zuretzatu, nahi zer da zerbait simplea?
2: Burua esterik emoten ez dagoa, edo zer.
0: Erantzunola, gustatu zait hori. Hori gustatu zait.
1: Galdera zaila, eh?
0: Bueno, letra zuek eraiki duzu, eh? Hemen letrak sortzen duen galdera da, eh? Hemen ez dago. Ez dago, ez dago. Bueno, zer pentsatu ematen duten letrak hori, da iruditzen zaidana gustatu zait zuen egitea, ez da?
1: Bai, bai. Bueno, zer pentsa baino, guk pentsatzen dugunetik abiatzen gara. Osa, gure helburua ez da lezioak ematea bestei, ez da hori kontua. Baina bai, ba bueno, mugitzen gaituenetik abiatzen gara, ez dut edo zin sortzaile bezala.
0: Bai, eta egunerokotasuneko kezkakaz, plazaratzen, plazaratzen direla kantuetan. Beno, eskuz esku, urango kantua, rockeroagoa, harinagoa, baina, hemen bai, erantzun behar duzela, letraren inguruan, ze, akaso, bueno, joan gonez, beste mundu batera, eh? Kontuz. Baina nik ikusten dut bizitzako leia, bizitzan sortzen diren leiak, eta zergatik ez, bulina.
1: Barnean ere hori egon daiteke, eta behar bada ere, ez dakit bideoarekin ez, bideokliparekin bat erantzun duzun kanta, eta hortik abiatuta ere, mesuri heldu zaizun, ez. Vale, umeak agertzen direnez eta behar bada hori zen eluden mesua. Baina, bueno, berez, guk transmititu nahi genuena zen traumak edo. Txikitatik eta, bueno, nagusitan behar, baina askotan ez, txikitatik ikasten ditugun gezurroiek askotan ez, ba, gurasoen gandik, ingurukoen gandik, gizartearen gandik, ba, norberak hartu behar duela erabakia hori mozteko nola ez, noiz bai, urrengoi ez emateko ez. Horregatik hori eskuz-esku hori, eskuz-esku jasotzen joan garen mesu horiek, edo doktrina horiek ba, apurtzeko norberak egin behar duela apustua.
0: Bueno, ikusten ari naiz non zaudeten gutxi gehiago, irakaslea zara edo da baten bat?
1: ni bai.
0: Hortaz, zure lanbidearekin badu zer ikusirik letra honek, ez da?
1: Bai, badu, baina... ikaspen pertsonaletik dator gehien bat.
0: Bueno, baina gero eragingo duela zure egunerokoan noski, ez? Txikiagoekin ikusten duzunean hori argeta garbi ikusten da, ez? Askotan esaten da, aur bat edo pertsona bat ez da bere zorrela, baizik eta bere inguruak sortzen du nolakoa den, ez da?
1: Bai, hori da, hain zen ere hori, bai.
0: Begira.
1: Eta irakasleok eta, bueno, ez hitzaileok badugu irakasten dugu asko gure jokabideen bidez.
0: Claro.
1: Beraz, hor badugu zer berrikusi eta berrikasi bakoitzak.
0: Kontrastean dago letra musikarekin, ze da kantu alai arin bat, ez? Nola baitere?
1: Bai, bueno, baina mezua nahiko indartzua.
0: Bai, hori esan edut, mezua dagoela justu bai. Melodiarekin eta musikarekin nahiko kontrastean. Ez dakit abesterakoan eta jotzerakoan, claro, nik imaginatzen zaituztet, energia oso positiboz, eta kantua berriz da, oso, ez karga handiko mezuarekin, ez? Mezu indartxu batekin.
2: Bai, baina nik uste dut estribia badeko la indar hori.
1: Bai, nik ez nuke esango positibo eta zunezei doa abesten dugula, uste dut badagoela transizio bat. Lehenengo estrofak, haulago abesten ditu dala zango nuke, eta jotzen ditugu gai esten batean, eta gero estribilloak indarran bihartzen du. Eta ahotza proiektatzeko modua ere aldatzen dela esango nuke, eta gitarrek hartzen dute presentzia handia. Orduan badago nolabaiteko trantzizioa, hasieran minari buruz hitz egiten du, ez, sama horrek zenbateko pisua duen besteek eman diguten epai eta iritzi horiek, eta gero badago horietaz ez egiteko apustua.
0: Eta hori da morrua ateratzeko modua, ez da?
1: Bai, bai.
0: Ados.
2: Bitu, komentatu duzun horregaz, lokalen eurik dugu, ba, ez da bai beren bat, abestiak, alaiak edo triste erriran, akorde maiorrak edo minorrak erabiltzen dugu zara da ez, eta dibes, hau izan duzu alaia dirudiela, baina gero letraren sanaia, ba igual abestia
0: Ez intentzionalitate eta gero mezu horrek ulertzeko modu bat ekartzen du kantuarena. Ez du gaipatu, Zumaian grabatu duzu, ozen estudioan Jurri Tabadarekin. Zer moduzko izan da esperientzia?
2: Ba ondo, horreko EPEA atera lenduanean, Iuna Gitu, hori izan zan azierako froga bat, izan lendu, ba, hartu duguz iru abestita grabatuko duguz, ba, aurkezpen moduan, eta esateko gu hamen gaur, eta ia zen apuntzeratzen dagoen, eta zelan ikusten dugun gehu bai gero dugua. Eta aukeratu behar duen Jurri Gartara betze, ba, ezaguna zelak, bai,
1: bai, bai, lagun batzuen bitartez ezagutu genuen, haiek ere, haiekin grabatu zuten beren momentu proiektuarekin, eta, ba, bueno, haien proiektua Marlik deitzen zen, soinu aldetik uste dut, ba, zeukala nola bait guk eukin algenuenaren soinuaren antza edo, eta ba ondo iritu zitzaigun bertara joaten probatzea. Naiz eta apurratu urruntz zegoen
0: da. Bai, hori da pixka bat, ez, harritzen duena, ez, esate duzu, bai, Jurri Tabadan.
1: Bingotik eta...
0: Bai.
1: Egon ginen bilatzen, bai, noski.
2: Baina, hori, eta azkenean uste dut, ondo urten zala zirako experimentu hori, ze Jurrik ba, oso ondo harrapatu eban transmititu nahi genduena, gure soinua, eta orduan bai lekuko bakarra grabatzerakoan ba heldu zalantzarik eukita eta errepikatu.
0: Eta
2: nire uste dira bai orten dan lana ba kursora geratu gara soinua gaz eta konduksinua gaz eta
0: Begira, bai. Esan duzu Marlikena eta bai gitarretan eta badago gertutasun bat nola baitere. Orain kuriositatea sortu zait. Eta nondik dituzu harremana Marlik taldekoekin?
1: Ah, bueno, Beñat gitar diolea Bilbon bizi da eta la, bueno, laguna da. Hain zuzen ere, bueno, proiektu honen astapena, baina duela ja asko berarekin hasi zen.
0: Ah, bai. Dos.
1: Paradizu kantaren...
2: Riff batzuk
1: hor daude, bai, hor dago bere... Bai, bai, bai.
0: Begira.
1: Lehenengo aldiz, jesarri nintzena grabatzera, norbaitekin, berarekin izan zen beretzean, eta gero berak bidali zion Jurgiri, ozen estudioko Jurgiri, bere iritzia eta eukitzeko, bai. Osa, Jurgik ja ezagutzen zituen kanta batzuk, ez guztiak, ze lehen esan bezala berriek elkar guztiz elkarlan esortuakoak dira, baina ja batzuk ezagutzen zituen.
0: Begira, bueno, Beñat, gaur egun, bai, Marlik ez dago, baina Biderbosten da bilena, hori ere.
1: Biderbost, hori da.
0: Eta begira, gauza bitxiak, begira, ez? Horrelako harremanak sortzen direla musikarien artean, eta askotan esperez duzun tokian, ez? Eta karo, esan diazun momentuan, karo, Beñat Bilbon bizi eta esan egia da, bera hemen izan zenean, esan zian, bai, gaur egun Bilbon bizi naiz, dena erabat aldatuta daukat, eta proiektuak bideratzen ditut, nola ala. Bueno, ba, errikoekin egiten dituelako, ez horrenik ere Zumaian dituelako bere proiektuak. Bueno, errebidea, hau hemen behin baino gehiagotan jarri dugun kantua, entzungo dugu.

0: Bueno, se esan duzu ez, Marley kaipatu duzu, baina egia da, countryago direla pixkatak, aso country rockagoa, oraindik ere, egia dizor hemen tremoloak eta eramaten gaitu pixka bat unibertsio horretara. Zuok ala ere, une batzuetan, ez kantu honetan, baina bai aurrekoan adibidez, ez ahotsetan eta baituzte hainbeste hainbat harmonizazio nahikoa jarrokeroak iruditu zaizkidanak. Jarrokaren unibertsokoak 80etan, ez 70etan, akaso 80etan kokatu daitezkenak. Zakita dos zaudeten.
1: Bai, o sea, eskenean egiten duguna bai da etxean entzuten duguna eta neuna oso remerioa klasikoa, hard rock bai, baina klasikoa da duan bai aprobetxatzen dugu lauro geroten dugu mikrobas, zen nahikoetan, eta saiatzen gara hori aprobetxatzen eta harmonia betetzen bi bai aixa edeko potentea dugu para indarren jatu. Eta horreik ia beste guztietan, ba, baitzat, tribioan eta sartzen dugu zoroa, eta gero aixa edo bai azpitik doan koro politak asmatzeko erreztasun hori.
0: Ados. Koroak sortzerakoan, normalean, zuzeu izaten zara gainerakoei markatzen dizkenak ahotsak, aizea?
2: Bueno, ni eta Unai. Unai eta bio bat ez behin ikusti dut. Unai, adibidez, estudioan oso ondo ikusti da, ez nik hala egiten dira. Koroako dauta da, da, da. Eta unaik ateratzen du gitarra, ez? Bakoitzak ba, menperatzen duen musika tresnetik edo abiatuz ateratzen du, baina bai, izan daiteke bat ez dugu biokarela beste ba, bueno, proposatzen dien dizkigunak koro posibiliak edo.
0: Ados, ze hor tesiturak eta sartzen direlako erolakoan, eta bakoitzak ze espazio hartu, eta horregatik egiten duen galdera, ea nola egiten zenuten, ze askotan hori, bueno, ba, hotz nagusiaren ardura izaten da, bueno, niri, hau, eta hau, ez zapaldu mesedez, ez? Hau egutzi, erregistroa gutzi niretzat.
2: Komentari hori askotan entzuten da. Gainera, ba, bueno, ba, askotan entzaiatu beharreko zer da, ez? Ba, pertsona batzuk erraztasun handiagoa dute, beste batzuk gutxiago, eta oso oso ondo entzaiatzen, asko entzaiatzen dugun zerbait da. Batzutan bai, hori, ba, ohikoa izaten da. Bai.
0: Bueno, kantu hau, ez, pausatu xeagoa, gero tempo bikoitzera aldaketa bat du kantu honen justu erditik, ez, bikoitzera, ze tempo erdiko kantu ez duk esango denik, baina kasi-kasi gor gero bikoitzera aldatzen delako, basu lerroa oso nabarmen geratzen den kantua, baina letrari begiratuz, ez, errebidea, bueno, bideak erre duen pertsona bat, bat bestea, gora berak izan ditu, hemen argi geratzen ez zaidana da, ea, galera horretan, edo bere buruarekin gatazka horretan, zer kitxutu duen? Hemen berriz ere irekita geratu zegu hori.
2: Ba, garai berekoak dira, paraizaren garai berekoak da kanta hau. hau ere, beinatekin neltartu nintzen, bueno, forma batez, forma prehistorikoa emoteko, bere momentuan, eta ba, bai, hau eta... Eta paradizoa biak.
0: Ados. Hortaz, garaia da, ez? Markatzen duena kantua.
2: Zalantzen garaia, bai.
0: izan ditzake bost bat urte kantuak?
2: Bai. Horka joian gordeta egonik, bai.
0: Ados. Duela sei urteko gara ilunaren parean joan ote zen jakiteko hau da, pandemiako haute den kantua.
2: Ez, baina ez da pandemia, ez dute pandemiarekin zerikusirik
0: esan honok. Ez dute esaten pandemiarekin zerikusirik duenik, baizik eta horren ondorioekin zerikusirik izan ote dezaken askotan ez dakigunak, ez?
2: Boi, bueno, zeharka seguro, ez?
0: Ze, claro.
2: Zeharka
1: berbat,
2: bai. Danok, bai.
0: Horregatik diot ez delako, ez? Askotan ez gara konturatzen, baina horrek, ez, utzi du zerbait, eta ez gara konturatzen. Horregatik, bada ezpada galdetzen nuen, ea garaiak paraleloan otezioa zen, edo ez. Bueno, itzak egan entzuten hasi aurretik, ez, nahasketaren inguruan eta galdetu nahi nizueke. Hau da, Jurgik egitezuen nahasketa, baina zuek ea oso errez konformatzen zineten estudioko emaitzarekin, edo ibili zineten borroka pixka bat edukitzen, ze gauza bat badago, gero nik esango dizuet, erantzun zuek, eta gero nik esango dizuet zergatik egin dizuetan galdera.
1: Ba, egia da, oinguan, igual izan gara pizka asturagoak, iurkigaz. Nahasketa eta produksinioaren inguruan. Bai, egon, ose, saiatzen ginean hori, iurkik nahasketa bian etzen oskunean, ba, gen artean, ba, bakoitza bere etzean, egitzen bat aldi zentzutea, mobiletik entzutea, bosboraiutatik entzutea, kotxean entzutea, ba, ikuspegi desberdin egiteko, eta gero gure artean, ba, adosten saiatzen ginen, jurri erantzun bat,
2: bai.
1: Baino lehen. Beba, ezakit.
2: Zei kanta ziren bebai orain goan. Orduan, ez ziren niru, gauza gehiago zuen komentatzeko.
1: Eta, uste, eta bebai, konponketa aldetik oinkoan izan da bizka, oza, bizka egite lan gogoa izan dira eta elementu gehiago bateratzeko.
2: Bai, baina nik uste dut ere jakin izan dugula, ez dakit, zuzen duzuko nahi, baina jakin izan dugula bebai hitzak jartzen sentitzen genuenari.
1: Bai.
2: Ez falta zitzaigunari edo sobratzen zitzaigunari. Ja, teknizismo... ez dakit, nola bai barneratu egin ditugula eta horrek prozesoa apur bat harindu egin duela, baina bai, bai, bila huelta eta bai, Jurgik kriston pazientzia dauk.
0: Hau galdetzen izuen, iruditu zaidalako instrumentazioa orokorrean nahikoa plano berean utzi duzuela. Ez dagoela elementu bat bestearen gainetik normalan gehiegi jartzen den, hau da, ez da bapatean ahotsak ez dizu kolperik ematen, edo gitarrak ez dizute kolperik ematen, baizik eta dena nahikoa orekan dagoela iruditu zait. Horregatik galdetzen izan, ea hor noren erabaki egon den, edo zuek izan zareten, edo Jurgi gehiago izan den, edo...
1: Ba, azkenean uste dut, guzti berdu dugula, esentzu horretan guzti berdu dugula.
2: Bai. Kanta honekin egia da, normalean nik uste dut guk, gustatzen zaigula hotz apur bat gainetik ustea kanta gehienetan. Kanta honek badu sekretua. Estudiora joan eta kontrolatu ginen nahiko grabetxo zegoela.
1: Ez, hau.
2: Hau izan zen, itzak eban.
1: Bai.
2: Eta beraz, nabaritzen da, nik uste dut, nahiko grabetxo dagoela. Ez du dilbir egiten edo gainetik. Bueno, eta betxo, hasieran krisi itzela izan zen, uste genuen berriz grabatu behar genuela, gero hori azan emaitza gustatu izan zaigu. Naiz eta egia den, zuzenekoetara begira, ba, igo diogu lapurtxu bat. Ba, beste efektu bat lortzeko zuzenekoetan. Bueno, gustatu zaigu, ongo emaitza, posible gaude.
0: Begira, ba, orain ulertzen da. Zergatik den, entzingo dugu zati bat, ea entzuleak ere nabaritzen duen.

0: Bueno, esan dugu zu ez, eta bai, testitu duaz basurago dago, eta... Eta, horrelako azalperak, horregatik gozatzea guemen, kantuz-kantu joatea.
1: Bai, bai. Egia zan, etzerako lanak egin dituzu,
0: bai, bai. Horregatik gustatzen dugu kantuz-kantu joatea, ze, bueno, ba, agertzen dira elementu batzuk, ez? Bueno, ba, bereziak direnak. Bueno, hor, momentu batean, errezitatutako zati bat ere badago, gainera panearekin ere jolas egiten du, alde bat ditu estena du, bestetik bat dator berriz ere. Trataera berezi bat ematen zaio, zergatik zati hori errezitatuta?
1: Bueno, bilatzen egon ginen poema bat itsasoan bidaia bat eta ez bidaia horrek ba bueno, nolabaiteko konotazio borrokalari edo nahi baten zerbaiten bila zebilen norbaiten poema izatea eta bueno, ba okurritu zitzaigun lau azetaren poema ez itsasora eta zelan kontatzen duen ba, izu zen ere nik gustez kanta honek transmititu nahi duen mesua, ba, ezina proposagoa zitekela.
0: Ados, eta horregatik, nabarmen utzi eta, ez, zati bat errezitatu ezatearena. Bueno, azken kantura iritsa horretik, beste bigaldera klasikoak, bat, edizio fisikorik, egin duzue?
2: Prozesuan,
0: bai. Ados, bai, izango.
2: Bai, izango da.
0: Hori. Ze izango da? CD-a izango da?
2: CD-a.
0: Ados. Hori ere, jakiteko, ze diseinua eta egina badagoelako, horregatik esaten nuen, ez? Guri gustatzegu beti ere ilustratzailei eta diseinatzailei txokotxo bat eskaintzea zuen kasuan. Ez dakit, nork egin ote duen diskoaren azala?
2: Azala, ba... azalaren argazkia, azaleko argazkia gertzen den ate hori Mario Larrik atara eban zan bioklipa grabatu den egunekoa. Eta gero ba, disko fizikoaren eta portaren diseinua eta grafismoa eta hori talzearen da bastas magaz, baina eta horretan gabiz diskoa maketatzen, ba, fabrik grafiatzen.
0: Ados. Lekuko bakarrak, nortzuk dira, hau ere galdetuko du askok, ez? Nortzuk dira lekuko bakarrak? Gaur eguna bizi dutenak eta etorkizunera begira atzera salto egin eta horiek izan ziren diskoen lekuko bakarrak? Lekuko bakarrak dira barruan kontatzen diren istorioen, bueno, benetan bizi zutenak, nortzuk dira?
1: Bueno, ba, galdera horri badiogu erantzen az, galdera horrentzat. Lekuko bakarrak... CD-an eskantetan bada paradisua kantan esaten den momentu bat letretan esaten den aipatzen den zerbait esela izarrak direla lekuko bakarrak. Kasu honetan izenburu hori hartu genuen ba eneko 10 basojoleari okurrituta prozesuan hau bizi izan duten bakarrak gu izan garelako, osea gu gara honen lekuko bakarrak. Horrek ez esan nahi, guk prozesu hau partekatu nahi ez dugunik, ez? Jakina zuena da, hau guztiona da, baina leguko bakarrak gu izan gara.
0: Ados, egira, ez? Esan?
2: Horregaz, gura dugu formatu digitalan ez da ikusten bakarrik azala ikusten dalako, baina fizikoan egongo da azala eta kontrasala, eta egongo da arte hori azalean gitarazten dela arte hori, atzekaldean zabalik egongo da, ba, prozesu guztionen parte izan nahi da benari, ba, onbidapen.
0: Begira, ondo, atea zabaltzen dela, alegia. Bueno, eta horiek guztiak, klaro, diskoa eskuratzeko modua beti esaten dugu, ez, zuzenekoak direla. Zuek, nola dituzu zuzenekoak, uda honetan, udaberri honetan, balduzu zuzenekorik?
2: Bai, guz, ja, batzuk itxartuta, lehenengoa izango da, epeinaren 18a, Bilboko udala kantoratzen dagoen musika uso programaren barruan, egun horretan La Perrera erek, Sabino Arana mailan dagoen erek.
0: Ba, ze auzotan da hori, Deustun?
2: Basurto.
0: Basurto, bai, barkatu. Ni naztu naiz, Agirre lehendakaria eta Sabino Arana naztu ditut.
1: Sabino
0: Arana, bai. Basurto enda hortaz, ados.
2: Bai. Gero ustaiaren 18an, dekogu...
1: Bai, Soinu Harri elkarteak antolatutakoa, Arrigorriagan.
0: Era.
1: Eta, horrengo...
2: Gero abuztuaren batean,
1: Erronkari
2: taberna da. Erronkari herrian, Nafarroan.
0: Ah, Erronkarin, begira.
2: Jozo dugu dutzen taberna.
0: Bueno, ba, Erronkarin taberna askorik ez da egongo lasai.
2: Bai, bai. Horten ba, gara, gero bostean Getarian.
1: Bai.
0: Getarian. Begira.
2: Eta...
0: Getarian Gipuzkoa.
2: Bai.
1: Bai, bai, bai.
2: Eta gero astera guzia, Bilboko astera guzia.
1: Bai, lehenengo igandean.
2: Guztuaren, no, eta...
0: Bueno, bai, da, eta batzuk.
2: Bai, bai, batzuk.
0: Piskanaka, piskanaka ez.
2: Bai.
0: Begira. Zer...
2: Eta batzuk dago erditzen gara, baina gara
0: esago. Bai, horiek ez, betikoa. Horiek iragartzen dira, behin jakiten direnean, ez? Hori hori horrela izaten delako. Bueno, zaude isilik, kantuak, pianoak sakontasun bat ematen dio, ahotsak trataera berezi bat ere badu, orokorrean kantu desberdinagoa da, ez, bueno, soinu aldetik behinipen nire irudu zait. Hau, eskatu gabeko iritzi emailei zuzenduta dago?
1: Bai, hain zuzen ere. Hain zuzen ere. Eskatu gabeko iritzi emailei eta esaten dutenei, dena kritikatzen dutenei, baina gero ezer egiten ez dutenei.
0: Ados, ados. Ikusten, ez du ikusten entzuleak eta esan behar dut, malale txartegia jarri zaiola hemen aizeari, hau esan duenean, eh? Hortaz, zerbait tokatu zaizu horrelakoekin.
1: Ez que tolo zabeiegi dago munduan.
0: Baize, bikote, somak taldeko biak unai, aizea unai, mila esker gurekin izatearen, eta, bueno, etorra daitezela kontzertu gehiago, eta bide luzea izan dezala diskoak.
1: Mila esker zuri, eta batez ere hain ondo ikasteagatik dena, eta biratzeagatik dena. Bai.
0: Hori da, ondo izan.
2: Gero
1: arte.

Mikosis taldekoarekin hasiko gara. Mikosisek lan berria atera duelako, disko berria du atera talde Gernikarrak. Emon Bueltie deitzen da kantu hau. Eta egiari zor, ba, askoz gehiago ere ez dakigula, hori esan beharra dago. Ze saretan eta ibili gara ikusten, eta esan dugu, ui, hauek diskoa noiz iragarri zuten, ba, bada batzuetan despistatzen gara, eta horrelako bat gertatu da. Bueno, Mikosis, azkeneko denboratan kolaborazio moduan aipatu izan dugu, ez, ba, batzuekin eta besteekin ibili direlako, ba, gauzak onzen, eta horrengo honetan Gordin Huts izeneko lau kantuz osatutako epe bat kaleratu dute, eta irekitzen duen kantua da, esan da bezala, Emon Bueltie.

Norman Bates. Bueno, hauek Motel izeneko diskoa, Motel izeneko diskoa atera zuten iaz. Ketaren bideoklipa plazaratu dute kantu honena, kaleetan kantuarena, Aker taldearekin egindako kantuarena.

Wow, The Signal. Oraindik ez datera, Musen lan berria. Baina kantu hau bai, Hexagons deitzen dena. Muse. Hexagons.

Azkoitira gatoz Inglaterra aldetik Ur paradisua izeneko kantua atera berri dute. Funkia, eguraldi ona, dena bat. Aurrek hori irudikatzen dugu, zein da zure paradisua? Ba, galdera hori nik egin dizuet kantuaren izenaren aitzakian. Ur, Azkoitirik!

PLT! Wow, aspaldiko partez kantu berri batekin. Animalia Otzanak deitzen da PLT taldearen berriena. Balak airean, 24an aterazuten EP-aren ostean, lehendabiziko abestia hauek ere. Animalia Otzanak, PLT!

hauek eta hiru buelta izeneko kantu hau aurkeztu berri dute. Bueno, ari dira, singleak aurkezten, orainaren izan zelen da biziko, eta orain hiru buelta. Bueno, eta alboka portadan, eta alboka entzun dugun instrumentuen artean. Matxina da taldea, hiru buelta.

Aurreko astean izan genituen gurekin superkremailera taldekoak eta esan ziguten olako deluxe bat aterako dutela, bueno, Avenida Amerikaren bertsio berri bat supra deitu diote, bueno, autobus zerbitzu bati, ez, nolabait ere bakinio egin jaz, Avenida Amerika Madrilgo autobus geltokia dela kontutan izan da, bueno, ba, zentzu ere hartzen du. Mikosis taldekoak esan ditugu, ez, ba, hemen parte hartu zuten disko honetan, eta hau kantu berriena, altazena da Complicarme la vida, superkremaileras gernikarrak.

0: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu naiz zaituztet.
1: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan naiz irratian, eta ondoren nahieran, webgunean eta podcast plataformetan.
0: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Noizbehinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.

0: Nuke ikusiko ipaja aldea eta arezenako ez Euskal Herria tresna hori gabe.
1: Festivala beti kokatu da alternatiben eraikuntzan.
2: EHZ-ak 30 urteko bidea egin du. Uinen ildoan podcastean jaso dute ibilbide hau, protagonisten elkarrizketekin eta EHZ-aren azken hiru hamarkadetako soinu artxiboan arakatuz.
3: Zentako ez dugu gure ura proposatzen.
4: Musika, historia, kultura, garai hartan etzen alako besterik.
2: Astelenetan 8:00 Naiz Irratian.
5: Uinen ildoan EHZ eta festibaleren 30. urte urreneko podcasta.
6: Bueno, ba, dor kantua, eh? Udaren kanturik berriena. Non daude gure argiak? Hori da kantuaren izena eta protagonista ere hortxe daukagu. Momentu batean konturatu nahi sirena hotxak eta horrelakoak ere bazitu elenguruan. Aitorren frentia, Uda, kaixo, zer moduz?
7: Kaixo, unon, zelan.
6: Ondo tazu?
7: Ondo, ez ondo.
6: Bueno, sirena hotxak eta ez zen ezer larririk, ez da?
7: Ez que nago, justo irten ezen en lanetik, eta bueno, pues ambulantzak eta hortika, baina bueno, ya.
6: Horrela tokatu.
7: Eta utzi dut bezeleko batean.
6: Bueno, zure kantu berriena, non daude gure argiak deitzen dena? Bueno, denbora gutxian, ja ari zara berriz erkantu berriak ateratzen, eta kantu potente bat ekarri diguzu horrengo honetan. Elektronika iluna, ez? Gogoratzen dugun udaren hasiera hartatik, nahiko urrun dagoena.
7: Bai. Ba, bueno, kontuara duela urte bete edo kaleratunela EP berri bat, deitzen dela etxetik pasagabe, eta ja hortik gana dintzen esploratzen ba, elektronika mundua, soinu pizkat indartzuagoak, sintetizadorekin jokatzen eta horrela. Eta bueno, ba bide horretatik zuzenerako abestiak sortzen hasi nintzenean, ba, abesti hau sortu nuen.
6: Begira. Bueno, kantuak indarra badu, hori argi eta garbi dago, esan duzu moduan, ez? Aurreko EPA, bigarren EP hori, ez? Bigarren lan hori ere bazen ja elektronikoagoa. Zer da, gau eta iluntasunaren bidera ari zarela eramaten zure musika orain?
7: Ba, bai, pizkat, azkenean, nik gaur egun ere entzuten eta kontsumitzen duan musika elektronikako ba, generokoa da, orduan pues azkenean influentzia bezala ere ikusten dut musika hau, eta zan honen, ba, zegatik hartu inspirazio hauek nire lan berria sortzeko, eta bueno, ba, bide horretatik sortu izan da, ba, bueno, pues momentu musikal hau.
6: Bueno, hau bi ekoizleren eskutik datorren kantua da. Nola bai. Nor dira ekoizleak? Ze, nik, egiari zor, hemen lekuzkan poharrapatu nauzu, ea ondo esaten dudan. Jaialia eta Isi.
7: Bai, hori da.
6: Ados.
7: Ba, behitu, ba, Jaialia da Iruñaldeko ekoizle oso gaztea. Eta, bueno, ba, beraikin nazi nintzen elkarlanean pasaden proiektuan, ez zik pasagabe EP horretan. Eta, bueno, pues eske da increíble, o sea, berak egiten duen lana da super, super potentea. Eta, bueno, ni nago ere hor ekoizpenaren barruan sartu, eta baina, bueno, gila da berak, ematen diola hor toke amaiera, amaiereko toke hori, eta mezkla, eta masterra ere berak egiten du. Eta gero Isi, ba, lagun baten laguna, ere elektronikan murgildu da, eta bidali zidan bitau, eta zanon, joe, pues hortikan nik uste zio zer idatzi aldu dala. Eta hortik izan da pixka, atoz hori lagun artean egindako gauza.
6: Begira. Bueno, esaten duzu, ez? Kantuak aldarrikapena baduela, ez? Kur kolektiboaren aldarrikapenetik sortu zaizula, urte luzez itzalean egonen komunitate bati begira. Nondik eta nora kokatu behar dugu kantua?
7: Ba, justo zuk esan duzu, no? O sea, azken finean da, bueno, pues kolektibo, LGTB kolektiboa askotan jasen izan du kriston jasarpena, eta, bueno, eta kolektibo horretako pertsona izan da, ba, nire abestietan honen inguruan, ba, era natural batean ere hitz egiten dut, eta justo pues, aprobetsatuta kanta honek kriston ba, instrumental potentea duela, nahiko organiko irten zen letrak ere, ba, bueno, bas, personalitate hori eukitzea, no? Eta era indartzu batean espresatzea nire hitzak eta errebindikazioak.
6: Dataren ere nahita egin duzu? Urte bete zehatze? Uen data nahita egin duzu? Aurreko epetik urte bete zehatzera ia, zehatzera, urte betera, zehatz, bai, ateratzera.
7: Bai, ba, ez dut nahita egin, baina, banekin orzegoela, eta zen duen, joe, pues, queda redondo, osea, bai, bai. Kasualitatea, baina, bueno, baina, baneukan pentsatuta, bai, bai.
6: Bueno, eta ezakidana da, honen atzetik, badatozen kantu gehiago, edo besterik gabe, basan duzu bezala, zuzeneko eritaria begira sortua dagoenez, zuzenekoak diren orain zentratuta zauden gauza, no, zen momentutan dago UDA proiektua?
7: Ba, justo hori, honainago zuzenekoak egiten, eta, bueno, bazaiatzen pixkat ba, proiektua potoltzen, eta egia da, justo, zuzenekoa sorterakoan, ba, hainbat abesti berri sortu izan dituela, eta baitare, zinbat bertzio egin dituara, eta bueno, pues ideia orain izango litzateke abesti hoiek ba, moldatzea eta forma ematea kaleratu balizateko. Eta gero ja datorren urtera begira gustatuko litzateke proiektu berri batekin hastearen bai.
6: Ados, ados. Uda honetan, non ikusi dezakegu uda?
7: Ba, uda honetan egongo naiz, orain di bakarriokat data bat, porque egon naiz kurtz honetan kontzertuak ematen egon naiz Iruñan, Bilbon, Deustuko auzoan ere bai, Gasteizen, Madrilen, baina orain Agurainako Gaztetxean egongo naiz ekainaren 26an, justo LGTB kolektiboaren inguruan egingo den ekitaldi batean, eta bueno, ba, printzipioz han, eta espero dut laizter data berriak izitzea.
6: Bueno, esan duzu moduaz, ez? Kantuaren bitartez, nola baitere, ez? Ikusgarretasuna, espazioa eta arrotasuna aldarrikatzen baldin baditu, ba, horrelako egun batean, ez? Ekainaren 26an pentsatu dut arrotasunaren inguruan, ez? Arrotasunaren egunaren atarian, nola den? Ba, hor, ez? Ba, zentzu gehiago hartuko dela kantuak eta zuri ere pentsatzen du zirrara berezidua sortuko izula zure kantua horrelako tokio eta plazaratzeak.
7: Bai, total, azken finean, pues hori, jarraitu behar dugu espazioetan ba, egoten, eta sobre todo, ba, jendarteak gu ikustea, eta ulertzea hemen gaudela geratzeko, eta ez ditugula pausuak atzera emango.
6: Begira, ba, argiak bakoitzak ikusiko ditu, ez? Non jartzen dituen, fokuan nun jartzen den, kasu honetan, bueno, kantuak berak esaten du nun kokatu behar den. Eta bueno, etor dadila argi asko zure proiektuaren zate ere, Aitor. Eta, sí, bueno, ba, albiste berrian zaik geratuko gara, eh? Gu kantua jarriko dugu, baina albiste berrian zaik geratuko gara.
7: Mi esker, bai, bai, jungo dira gauza berriak ateratzen, eta eskerrik asko beti ematen dira zuen espazioagatik.
6: Eskerrik asko zuri, onda izan.
7: Venga, agur.

Hortxe beraz, Aitor Armentia udaren musika eta orain bagoaz, bueno, azte honetan atera den disko baten bila, Gerek, izan ere 23.000, 546 izeneko diskoa plazaratu du. Hemen entzungo duzena, bueno, batzuentzat garaian futurista zen, gaur egun akaso nostalgikoa. Eta eskutik helduen azazizena du abestiak. Esan da bezala, hau Gere da.

Tira, esan dugu moduan, diskoak berez badu soinu futurista hori, bueno, Daft Punkiano ere bai zergatik ez, eta, bueno, ba, bez, hainbat cinematografiko, pieza cinematografiko ere burura, etorreko zizkio bat hiri, baino gehiago hori. Filas de Cassandra, Tertuli, eseneko diskoa dela zuen. Eta oharka bena pasaditze egun, aprilaren 24an etorrezen disko honetan, Zetakek kolaboratzen duelako beste askoren artean, kantu honetan, hain zuzen ere, Zetakek kolaboratzen du, Bukolika deitzen da, eta, bueno, nola baita ere, ba, itzulerako kantua izan da hau, Zetakek joaneko egin zuen nola baita ere, ba, itzulekoa, Tertulia, honetan, Bukolika.

Hortxe bera, zesan dugu, hauek, Filas de Cassandra direla zetaken kolaborazioarekin, Bukolika kantua Tertulia diskoa. Labatik atera berri hau! Mundu mailan izen handia duen artistoetako bat, Olivia Rodrigo, The Cure, izeneko kantuarekin.

Olivia Rodrigo esan dugu moduan, ez, bada artista, bueno, ba, goia jo duen horietako bat, eta, bueno, ba, bere The Cure honekin ere ikusiko dugu, zer nolako bidea egiten duen, ez, Olivia Rodrigo, Murrietan, Kalifornian sortutako artistak. Eta hau, Paris Jackson da. Paris Michael Catherine Jackson, California Beverly Hillsen sortua. Bai, Michael Jacksonen alaba, eta kasualitatez horrentxe Michael Jacksonen pelikula atera den honetan. Teenage Drama izeneko kantuarekin dator.

Esan dugu Michael Jacksonen inguruko pelikula dagoela, bada Netflixek Kylie izeneko dokumental atera du. Kylie Minogue bizitzaren inguruan eta bertako soinu bandan, hau, bere abesti bat, Kylie Minogue Light Up aurkitzen dugu, australiararen kanturik berriena.

Zan dugu moduan Light Up, hau da Kylie Minogek bere dokumentalerako egin duen kantua. Ta berriz, Charlie XCX-en berriena, SS26 deitzen da. Eta kantu berria, bigarrena, demora gutxean atera duena. Rock musicen ostean, tipografia berrarekin, kontuz. Zerbaiten adierazle izango da. Bueno,

Brandi Carlyle da, bueno, konturateko zinetan, nazioartean gabiltzala, eta batez ere, nazioartean emakumeak direla protagonista ostiral honetan. Brandi Carlyle, Washingtonen sortu da Ravensdale, eta honek ere, ba, kantu hau, luzatu du, Life on the Run deiturikoa.

Bara ja, izan horrekin ez dago zalantzarik. Eta izan abagenekian. Bueno, ba, disko bat atera du. Je. Bueno, diskoaren izan horrela dela jartzen duten. Nik horrein dik zalantza dute disko osorik horrela den, edo disko osorik ateratzeko dagoen. Bai, behintzat hau dela...

Bueno, serveix això, eh? Cigaret After Sex. Cigaret After Sex taldearen Trizzler kantua duzu hau. Eta bak ere, bueno, ikusuko dugu, eh? Zertan ari giren, ja, bueno, baitu zelako hainbat single pilatuta. Eta 2008 lautik nahiko estetika antzekoarekin gainera bere azken single guztia. Trizzler da berriena. Cigaret After Sex.

Eta agur esateko ordu iritsi zaigu Lola Youngen musikarekin esango dizugu gaurko honetan agur. Lola Youngek kantu berri bat plazaratu duelako eta, bueno, zerratik ez esan behar dut, hemen erredakzioan bat ematek arridura arpegi ere jarri duela. Wow, Lola Youngen kantu bat atela du. From down here, bueno, ba, from down here, down here, ez dakit baina from this to Monday, hau da, gaurtik astelen arte, agur esango dizugu. Hazetxo lakeria, fuf. Ba, esan gabe zingeratu. Aztelenean itzuloko da musikaria handu izan, aio.

0: dira naiz erratian zaude. Etorkizuna eraikitzeko burujabetza ezinbesteko tresna dela berretsi dute Bergaran EH Bilduk eta EAJak foru abolizioaren 150. Urteurrenean eta alkateen mugimendua eratu zenetik 50 urtera. Bi alderdietako erakunde ezberdinetako 200 etxi baina gehiago batu dira Bergaran. Ekitaldi instituzional solemnea izan da Usondoko parkean, simbologiaz betea, alkateen kalejira batekin abiatu dena. Segizioa itxia Ziriburetako alkateak izan dira Bergarako alkate eta legebiltzarreko eta batzar nagusitako ordezkariek osatutako ordezkaritza bat. Eider Mendoza Gipuzkako aldu nagusia izan da hitza hartu duen lehena.
1: 19. mendetik ona, gure herriak jasan ditu gerrak, ukazioa, debekua, erbestea, diktadura, indarkeria, sufrimendu ikaragarria. Iragana ezagutuz eta oroituz bakarrik lortuko dugu, etorkizunari begira, erantzun justuak eta eraginkorrak eraikitzea.
0: Eta astelen honetatik aurrera hauteskundetara aurkeztu gabe, baina alderdiaren babesarekin Andy Burnham izango da lehen ministro britainiar berria. Herrialdeak hamarkada batean izango den 7. gobernu burua izango da eta haren aurrekoek lortu ez duten egunkortasuna bermatzea izango du helburu. Horretarako britainiarren artean garesti dagoen herritarren konfiantza mantendu beharko du. Ekonomia suspertza, inflazioaren kontrola eta desentralizazio politikoa izango dira Downing Streeteko maizter berriaren erronka nagusitako batzuk.
2: In the 1980s. Political power was centralized and economic power was privatized.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu gute errepideak lase daudela horrela jarrai dezatela goizean zehar ere eta guraldian esango dugu goizean koio dei finak ugari izango direla lurralde osoan baina goizean zehar gutxitzera egingo dute eta giro eguzkitsuagoa nagusituko da. Arratsaldean zehar joera berbera nagusituko da giro eguzkitsuarekin jarraituz lurralde osoan. Behin hau esan da, hau izan da informazioaren pilulatxo bat eta orain otea lirirekin utzeko zaituztegu gero arte.
3: Naiz irratia.

0: Otea Lili Saioan zaude.
1: Otea Lili irratzaioaren 18. emankizunerako Janire Aranzade kantaria gonbidatu dugu eta edo bere esan ezin proiektua. Otea Lili irratzaioan Janire Aranzadek proposatutako kantuak entzungo ditugu eta abesti horien kantu hitzetan izango du oinarria solasaldi honek. Kantu hitzen sustraietara joko dugu Janire Aranzaberen hausnarketa soziologiko, filosofiko eta politikoak entzuteko gogoeta kritikoak eta baita pentsamenduaren alderik muturrekoenak ere, zeren azalera ezin baita iritsi sustraietatik pasatu gabe. Janire Aranzabe altzagaratekoa da eta 1989 jaio zen. Oriol Floresekin eman zion hasiera ibilbide musikalari ez banagoker eta esan ezin proiektuak 2021 aireratzen proiektu EPEA argitaratu zuen. Plegu Esti Marquez eta Postal Kolezionistekin koloratu izan du eta 2023 bigarren diskoa kaleratu ere bai, erretratu bat. Gizarte hezkuntza ikasketak ditu eta

0: Egunon, goizeko zazpiak dira Naiz irratian zaude. Etorkizuna eraikitzeko burujabetza ezinbesteko tresna dela berretsi dute Bergaran EH Bilduk eta EAJak foru abolizioaren 150. urteurrenean eta alkate mugimendua eratu zenetik 50 urtera. Bi alderdietako erakunde ezberdinetako 200 etxi baina gehiago batu dira Bergaran, segizio etxiz, hiriburuetako alkateak izan dira, Bergarako alkatea eta Legebiltzarreko eta Batzar Nagusiko ordezkariek osatutako ordezkaritza bat. Eider Mendoza Gipuzkoako aldu nagusi izan da hitzartu duen lena, herri honek jasandako zapalkuntza presente edukitzera deituz Euskal Herriaren etorkizunara ikitzerakoan.
1: 19. mendetik ona, gure herriak jasan ditu gerrak, ukazioa, debekua, erbestea, diktadura, indarkeria, sufrimendu ikaragarria. Iragana ezagutuz eta oroituz bakarrik lortuko dugu, etorkizunari begira, erantzun justuak eta eraginkorrak eraikitzea.
0: Eta astelen honetatik aurrera hauteskundetara aurkeztu gabe, baina alderdiaren babesarekin Andy Burnham izango da lehen ministro britainiar berria, herrialdeak hamarkada batean izango duen, 7. gobernuburua izango da, eta haren aurrekoak lortu ez zuten egonkortasuna bermatze izango du helburu. Horretarako britainiarren artean garesti dagoen herritarren konfidantza mantendu beharko du. Ekonomia suspertzea, inflazioaren kontrola eta deszentralizazio politiko izango dira, Downing Streeteko maizter berriaren erronka nagusitako batzuk.
2: In the 1980s, political power was centralized and economic power was privatized.
0: Eta nazioartean jarrituz, Israelek hiltzen jarraitzen du Gazarako gazatarrak hildakoek bila dauden bitartean. Erreskate taldeek gorpuzkien bilaketaren bigarren fasea hasi dute. Eta suetenaren indarrean egonarren hiru palestinar hil dituzte asteburu honetan, bi pertsona lerroria delakoan eta hirugarrena aireraso bidez. Eta Venezuelako lurrikararen ondorioz 5.000 hildako zenbatu dituzte orain arte, 16.700 gora dira zaurituak, eta 128.000 familia baina gehiago daude kalteduta. Nazio Batuen arabera lurrikare kaltetutako 1.300.000 pertsonek larrialdiko arreta beharko dute datozen 6 hilabetetan. Eta nola ez, kiroletan aipatu behar dugu Espainiak bigarren munduko txapelketa irabazi duela Argentina mendean hartuta. Espainiako selekzioak bere historiako bigarren munduko txapelketa irabazi du finalean Argentina 1-8 mendean hartuta. Lehen titulua lortu eta 16 urtera jantzi du bigarren izarra.
3: Eguraldia eta trafikoa Naiz irratian.
0: Trafikoan esan digute errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela goizean zehar ere, eta eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
4: Asteari ekiteko eguraldi eguzkitsu eta egonkorra nagusituko da. Goizean goiodei finak ugariak izango dira lurralde osoan, baina goizean zehar pixkanaka desagertzera egingo dute eta lurralde osoan giro eguzkitsu eta ederra nagusituko da. Eta arratsaldean ere ez da aldaketarik espero, zeruan urdina nagusituko da, tarteka goiodei fine bat ikusiko da, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari eta giro ederra jarrepena izango du arratsalde guztian zehar eta eguraldi lasaiarekin amaituko dugu eguna. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean iparraldekoa nagusituko da eta bolada zakar batzuk utziko ditu bereziki lurraldearen egoisuri aldean, baina gehien bat Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek antzeko baloreetan jarraituko dute, 15 eta 22 gradu bitartean errendituz, maksimoek aldiz gorakada jasango dute eta egoisuri aldean gainera gorakada handia izango da, iparisurian maksimoak 26 eta 33 gradu bitartean errendituko dira, eta egoisuri aldean aldiz 31 eta 41 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskonak kostaldea, baina bereziki Bizkaian neurtuko dira. Altuenak aldiz, Erriberan.
3: Naiz irratia. Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburu ordetzak, diruz lagundua. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 82.2. Gasteiz eta Arabako lautada 81.5. Donostialdea 83.8. Gernika 86.7. Leitza 85.1. Bortziriak 103.1. Urola 81.8. Goierri 102.2. Legazpi 84.1.

0: Ongi etorri beste atal batez leku baten bila podcastera, Iraia Cambronaiz astero esaten dizuedan moduan, eta hementxe gaude beste aste batez, ba Euskal Herriko emakumeen egoera jakiteko, gaur bereziki DJ eta elektronika munduan sartuko gara, gila da, aurreko ataletatik desberdina de mundu badela, baina hau ere arakatu behar dugun mundu bat dela, ze bertan bizi den egoera ere aztertu behar dugu, eta bueno, Euskal Herriak ere jakin behar du. Musika munduan badakigu emakume korokorrean ordezkaritza baxua daukatela, baina batez ere esango nuke agertokietan, ekoizpen mailan, kudeaketan eta beste, bueno, estrategia rol batzuetan ere, ba emakumeen ordezkaritza oso baxua dela eta askotan ba talentu eta sormenaren gain beste gauza batzuk ere kontuan hartzen dira publikoaren ikuspegitik, ba behar bada beharrezkoak ez direnak, ez? Eta horretarako gaurko gonbidatua Alai Ormazabal izango dugu. Hemen izango dugu gurekin Alai Tolosako ekoizle eta artista elektronikoa da. Soinu intimoak esan nuke batez ere lantzen dituela, baita emoziotik igarotzen den musika bat ere publikatzen duena. Eta bueno, elektronika pop alternatiboa, soinu tereoak ere kombinatzen ditu bere musikan, eta bueno, berak hobeto aurkeztuko du bere burua. Horretarako gurekin daukagu, kaixo, Alai, zer moduz?
1: Pasando.
0: Pozita. Pozten naiz. Bueno, ongi etorri eman, lehenik eta behin, eskerrak ona etortzagatik ere. Eta, bueno, podcasta honik beti galdera berarekin hasten dut, bueno, badakizuelako podcast honen izena leku baten bila dela, helburua dela, bueno, emakume musikarientzat eta sortzaileentzat, ba, leku bat bilatzea, eta zuretzat galdetu nahi nizun ere, zer esan nahi du emakumeak musika munduan Euskal Herri mailan beraien tokia izateak?
1: A ber, baletako gehien bat, nik lan aiteten tokitik gainea errepresentazioa esan nahi du. Ze karo, generalen, mundu osoko industria musikalen nahi beti pasa izan du zait, emakumeek ikusten ditun postu bazala frontuko man bezala edo abeslari bezala. Eta nik banekin, osea, txikitatik intuizio bat neukan musika mundun ibili nahi nula, zarragoan itzenen, baino enun nere burua postu hortan ikusten. Eta ba, pixkat gehiago harakatutakon, eta netzako, nire ustez, nahiko nuna baino berandu goi izan zan, unibertsitate neola, ba, jaei edo Grimes bezalako artistak deskurritu nituen, ekoizlexiala, behaien musika propiek dezutela, bai zeukatela frontwoman postu hoi, baino oso modu desberdinen, pizkat eszena oso desberdin batetik eta lan askoz teknikoago egiten. Eta hoiek ba 20 urtekin deskubritu arte nik genun ikusi nere burua islatuta
0: beste inon.
1: Hoi da, nik hartu nezaken postu hortan. Zenun ikusten badibidez, gaur egun baita ikuste ja, esan eta superondo dago, eta jende asko gustatu zaio, ba, abeslaria dan emakume bat, da, pilo bat antzatzen emakume bat, normalen oso normatiboa izatea itxura, gero ezta gutxigo, eskerrak, baina en plan supermakillatuta, gorputz perfektoa, zakiz erazakit. Eta nik ez dut, oza, nik zirko jesetiko.
0: Por ez dut txartu nahi.
1: Ez da nire zirko mota, nik ez dut zirko mota bat inai. Eta hoi, eta emakume hauek deskurritu nituen, eta ikusten nuen behaien lanan euneko handina ordenagailu aurren musika egiten egotea zala, esan nuen, joe, behin goz, baino, hogei urtekin deskurritu nituen, eta hoain hasiko naiz, oza, hoain ikusten posible da lanetzako, zenik txikitan beti ikusten nuen, ba, adibidez, Farrell edo Rick Rubin, eta zaten nuen, boa, nik hoi nahi dut, baino, karo, no les hago todos los saco un chiqui bate que me va a izan nahi dut, ze? Me han zerda hoy. Bai, orduan, joe, ba, nik gehien bat, falta sumatzet, Euskal Herriko estenan, ekoizlan figura. Ezaguna goa izatea generalen, ze ekoizla gabez dago musika, literal, baino, ekoizlean figura, gehio rekonozitzaz aparte, emakume ekoizle oso gutxi daudela.
0: Bai.
1: Osa, ez que bentsu pentsatzen, eta bi okurtzez ezkit igual gehienez. Ezen izan. Eta gaina asko gertatzea beste artista batzukin lan aiteakon askotan, eskenei etorri zaizkit, jakindakon ekoizten dakitela, etorri zaizkit emakumezkok edo kolektiboko dian pertsonak, en plan, baukazunaren musika itean beste ze beti, en plan, ekoiztea, ze yeah. beti nijoa gizonen gana, eta ez duten ere musika oso ondo ulertzen, eta, ba, hoi, naiz guztiz komodo sentitzen, ez da estudio baten behaiekin lan aiten daula, pues, garrantzitsua
0: da. Gainera, galdetu nahi izun oro harrere, DJ eta elektronika munduan, eta gainera Euskal Herri mailan emakume izateak zuretzat zer suposatzen du?
1: Netzako nere babeslekoa da. Eta uste zentzu gozea daugala hortikan etorri izana. Osa nere musikan ibilbidea hortikan hasi izana. Esango nuke zentzu hortan Euskal Herrin kriston zortea daugala. Ze Illa DJ emakume gehiago daude gizonezko baino, ez azkadatuk, eh? ez azkadatuk.
0: Zure baino, ustetatik abiatuta.
1: Bai, eta baita, bueno, a ber, ni biltzen naizen eszena, esan nahi, elektronika munduan barrun, jendeak bat bakarra bezala ikusteula, genero pilo badaude, eszena pilo badaude, eta hoi, pues, rollo oso desbraina daude, taldetan bezala. Badago jendea, pues, house, elektro, edo tech house-etik gertugo daun musika iteula, nere ustez, hola, motzen jarrita heterogoa. eta gero dago, ba, ez dakit, eszena oso handi bat, ba, queerra dana, emakumezko dana, jende razializatuan espazioare bai, ez dakit, okurtzen ezkit, badibidez da, badaban fiesta guatxa bezalako festak, oain dela urte gutxi, etzeuden, eta pues, jende arrazializatu latinoantzako indako festak dira, queerrak dira, ez dakit, orduan, karo, ni moitzen aizan esan fiskat hortikan gertuko dago, tumorrou lan batetik baino, ez nahet, olako estena bate bai bada, ola Euskal Herrin, askoz maskulinizatua. Baina, netzako babeslekoa da, ze, ba hoi, eske gaina DJ estena hoiek, pues, kuirragok, femeninogok dianak, baita babesleku izateko sortutako tokik dia, eta, bueno, nire ustez beti undergroundak izango janak, baino funtzioa hoi da pixkat. Orduan zentzortan, ni super ondo.
0: Babesleku
1: bai,
0: gisa.
1: Bai, total. Gero jat, karo, eskenino, hanka bat alde baten da besten daukat. Ze beti daukat pulsio oso ondia pop musika iteko, pop musika entzutetelako gehien bat, baino komodo sentiera zeiten eszena berez bestea. Diena da. Eta nahi pintxatza pio gustatzen zaite, osea, super divertigarri hori zait, eta esperot inoiz ez gelditzea en plan pintxadako gitzea, ez da hola. Baino, ekoizle bezala, bai, asko interesatzen zaitela popa. Orduan, karo, nik uste resistentzio oso handia eukietela pop musika itea, eta, ba, hoi, nire ekoizpena pixkat alde hortatik eramatea, ze eukituten hola sarrera gutxi batzuk, pues, taldeen zirkuitoa, kontzertu gematean zirkuitoa, hain desberdin ikustet.
0: Ja.
1: Eta hain arrotz zaite zait. ni guzti asko gustatu zaitela. Baita paniko eszenikoa eta olako historiak daude, baina
0: gozta sartzen direna.
1: Baina ambientek hain desberdinak ikustei dut. Nahiko ezakit, bai, kostain zaitela nik uste hor sartzea.
0: Bai, gainera, ambientaldetik aipatu nahi izun ere, ze musika elektrikoaren mundu askotan, elektronikoaren mundu askotan, bai lotzen da giro maskulino batekin, maskulinizatua den giro batekin, eta oroar musikan eta bai Euskal Herri mailan egia da askotan aipatzen dela ez, talentua bi aldiz frogatu behar dela, emakumea izategatik bakarrik, eta presio eta aurre iritzek ere, bueno, papel handia dutela, ontan.
1: Bai.
0: Nik galdetu nire izun nolako izan den, zu kontatuta ere, nolako izan den pixka batzure bilidea mundu horretan.
1: Aire, guze maskulinizatu goa dela, basikamente katxarro gehiago daudelako. Esa, teknologia gehiago abelibar dalako. DJP bat ez hau zaitu, emakumezko diala, soinu froga iritsi, bueno, soinu froga bezalako, oza, tele batena bezalako ez dia, eute, normalen USB probatzea da, eta
0: gutxo gero.
1: Bai. Baino, askotan, froga batea iritsi, edo jo behuten toki batea iritsi, eta igual bere manajerran

0: salto bat emateko musika ekoiztea edo musika konposatzea. Gehatzea, ba, behaientzako, behaien gandik eta behaientzako indako festetan musika disfrutatzen. Baina igual, baten bat badao zirkuloietan, ba, disfrutatu nahi duna, zakit, konposatzen, eta ez dena atrebitzen. Baina, gehatzea, ba, hoi, ba, igual, Latinoamerikako alin badan, Latinoamerikako musika pintxatzen fiesta latinotan. Bazakit. Zentzu hortan pixkat, pena batek, espazioi sortzea nik uste euskalen asko kostatzeala. Generalen nivel guztitan eta musikako arlo guztitan.
1: Bai, izan daiteke bakoitzari behar bada igual etiketa bat jartzen zaiola.
0: Bai.
1: Eta hortik ateratzen den unean, bai, publikoaren artetik dela...
0: Bueno, emakume ez bazei behidatzen, ja, razalizatu.
1: Bai.
0: Osea, horregatik.
1: Bai. Desoreka handia nabaritzen duzu baizuk eta...
0: Bai. Bai, bai, bai.
1: Nik uste dut, espazio seguruak izatea emakumentzat lehen aipatzen zenuena, ez? Zuk askotan espazio seguru gisa bizi duzula zure ingurua. Uste duzu gaur egun Euskal Herri mailan emakumeek oro har sentitzen dutela espazio seguru gisa beraien ingurua?
0: Oa, musika zaila, da?
1: Bai, bai, bai.
0: Jo, ba, nik uste baiet, ez da? Takit.
1: Bueno, askotan ere daztuk ere ikitzen duzuna, ez?
0: Karo, karo. Nik uste segun proiektuan tamaina eta segun zema jende daun proiektu hortan sartuta. Nik uste gero zta hondigoa izan, seguru daola gero zta jende gehiago urte asko damak izan edo esperientzia daukana industrian, ginetan gizonezko diala. Eta hor tentsio sortza posible da. Ezakit, ni, osea, bi agentzi desberdinetan egon naiz, esperintzia oso desberdina izan da. Beti gizonezko ekin lan egiteatuko azta izu. Ba, batzutan tensoa da, eta beste batzutan, ba, baita egon martzea prest, nire kasu nahi ez, ba, gauza batzuk atzen utzi, edo eukitzen uzkan posibilidade batzuk, atekirikitzeko posibilidade batzuk utzi, eta komodo gonean toki batea jun. Edo, bai, bai, olako sakrifizioekin baina batzutan zure espazio seguro aurkitzeko. Pentsatzet gero za proiektu handigoa izan, zailago izango gala igual espazio seguroi aurkitzea, bai, industriako jende gehiago sartzelako, eta gehienetan gizonezko dialako.
1: Eta uste duzu emakumeek baukatela espazio propio bat, bai, espazio propio bat Euskal Herrian, eta bai, libreki sortzeko nahi hori.
0: Nik uste hori representazio dut datorela. Orduan, osea, zu prest sentitzeko, zure gelan zerbait sortzen hasteko, representatua ikusi bartzea. Eta nik uste hortan hobetu dula. Orduan, pentsatzen gero ez da gehiago da hola. Babesoi, bau egiten hasteko. Pentsatze bai, gero, bakoitzak bere intimitaten sortzeu, edo bere taldeakin, behak sortutako taldeakin, edo dena delakoa, baina, bai, nik uste lehenengo pauso amateko zea hoi representazioa dela. Eta balin badao, bai, errexagoa izango dela. Nire ustez gehiago da baiteko, eta bariedade gehiago eotea posible balitz, ba, asko zobeto. Ez daki, seguro genero musikal asko daudela guendikane representatzeko, edo sortzeko modu asko daudela representatzeko, ba, hoi, ba, ni gertatut zaitena bezala. Enula inori guzten, ba, ekoizle friki ordenagailu mundu hortan sartuta. Baina, gero ez da gehiago ondan ikuste
1: Errexagoa, ez? Bai, askotan, beste taletan ere hitz egin dugu, ez? Hobetzen ari dela eta geroz eta errepresentazio gehiago ikusten dugula emakumeen aldetik. Eta, adibidez, ez artista batzuk esaten ziguten, lehen gazteagoak zirenean, ba, behar bada, errepresentazio horren bila, ba, ia ez zutela, ez, emakume bat esaten zutela, ostras, negia da gaur egun, ba, bueno, ume gazteagoak direnentzat, bueno, geroz eta emakume gehiago daudela, baina egia da, ni musika jarraitzaile bezala eta musika pia gustatzen zaion pertsona bezala, DJ eta elektronika mundua ez dudala ia zer kontrolatzen, eta uste dut asko dela horregatik ere, ez, ez dudalako zutaz gain, uste dut ez dudala ezagutzen, edo, bueno,
0: ez dudala... Hanka bat alde baten da beste bueno. Dudalako, nik uste horregatik dala baita, eh?
1: Bai, baina ez dudala ezagutzen beharra da, ez, oraintxe esaten badiazu, esan DJ euskaldun bat, emakumea, bi aliz pentsatu beharko nuke, zaila delako, ez?
0: Bueno, ni kurioso erutzen zaita ez Braban kasua. Aspoz famatu guain dala. Osea, lehenago jodula Coachellan.
1: Bai.
0: Donostiko piratetan baino.
1: Bai.
0: Bueno, ez dakitzen izan zalenago gero, baino. Osea, kurioso bada.
1: Bai, baina gila da, nik adiez Brabaren izen entzun nuen estatu maian, oda...
0: Karo, karo.
1: Enekien euskalduna zela, eta no. Deskubritu nuen, etorri zelako ona, elkarizketate matera euskeraz, eta esan nolako. Nola?
0: Bai, bai. Nik uste... eta justo oain hortan petxezaren itzen pena bateit, askotan lehenengo pauso hoi, ia inoiz ezula emakume batek ematen. Esan nahiet, oain igual zuzeneko elektronika gerozta toki gehiago ukitzen nahi da, gerozta artista gehiago datzen nahi dia, baino eta ez da seinalatza batik para nada, eh? Baino, adibidez, zein nahi da izaten estena hoi irikitzen buru? Ba, nik alejo ikustet, kelepo. Beak ez daukala kulpa, para nada. Baina esan nahi dut, gizonezkoa da, zuzenen iten nahi da elektronika, eta lehenengo pertsona da, lortzen nahi dala, ia edo zein estenotokin motan, jotze Euskal Herri mailan. Eta lehenago bazudan emakumezko koiten, oain beratzetik doazenak, bea irikitzen nahi dan

0: Entonces, un Madrid baten, Donostin edo Bilbon edo Gasteizen baino, o sea, bai. Flipante.
1: Bai, eta nik uste dut dela kasu bat jende asko ez duen ezagutuko edo askotan behar bat ezakite ez da euskalduna dela, hemengoa dela.
0: Bai.
1: Bueno, gustatzen zait espazio sakon honen ondoren eta analisi honen ondoren zerbait ez dakit dinamikoagoa sartzea eta horretarako, bueno, tentsio ere horretatik ateratzeko okurritu izatean jolas moduko bat egitea.
0: Vale.
1: Eta horretarako, ba, entzule izango digu, badatorrela galdera azkarren tartea. Bueno, amabi galdera izango dira,
0: vale.
1: Erantzun beharko dituzu. Beti eskatzen dut hitz batean erantzuteko.
0: Imposible.
1: Hori da, gehienetan esaten didatena. Orduan, uzten ditut bi hitz, eta, bueno, bi hiru hitz, eta pentsatzen baduzu, azalpena behar duela zure...
0: Vale.
1: Zure erantzunak.
0: Nik uste gehienetan pasako ala.
1: Ba, ez da, eman dezakezu azalpen bat.
0: Vale,
1: baina
0: vale.
1: Erantzun alba da,
0: vale.
1: Hitz bat edo bitan.
0: Vale.
1: Bai, presto.
0: Saiatuko naiz.
1: Esa merko, ezta? Vale, lehenengo ba. Zer da musikaren bidez transmititu nahi duzuna?
0: Ez zindut bitzetan, esan jagaizk ez dira.
1: Vale, esaldi bat.
0: Nik uste musika itetela nere identitatea aurkitzeko.
1: Uh-huh. Bueno, itz ondo dago esat.
0: Vale.
1: Bai. Ondo, labur. Industriaren gaur egungo egoera?
0: Biden dago.
1: Eraikitzen. Euskal musikaren etorkizuna?
0: Anitza, esperat.
1: Musikan super botere bat izan beharko bazenu, zein litzateke?
0: Mugagabeko aurrekontu aukitzea.
1: Ekonomia.
0: Total.
1: Musikaren industriako oztopo nagusia?
0: Oso zaila, oso zaila. Oztopo nagusia. Komertzializazioa.
1: Uh-huh. Zure inspirazio iturria?
2: Darte cuenta de que algo pasa.
0: Oso gordinki erakustean. Oso, a ver, txoin, eh? Oso zintzok dian artistak.
1: Vale. Holtzan, edo bueno, publiko horrean sentitzen duzun emozio nagusia?
0: Meldurra. Ez baino gero zageio guztuago nago, bai.
1: Bueno, pizkanak ardua.
0: Bai.
1: Sorteko momenturik onena?
0: Pelikula bat ikusita gero.
1: Ostras.
0: Bai.
1: Vale. Musikaren bidez aldatu nahi duzun gauza? Gauza bat edo...
0: Ba, nik eukiten bizitza esperientzia antzekoa edo empatizatu dezaketen pertsona horiek bakarrik esentitzea.
1: Uh-huh. Euskal estena definitzen duen hitz bat?
0: Gauza asko pentsatzen ari naiz. Jo, ez dakit. Euskal estena definitzeuna eraikitzen eba izango bat.
1: Vale. Zuri publikoa definitzeko hitz bat?
0: Hobenak.
1: 2026erako zure helburu nagusia? Bai pertsonalki, bai musika munduan, bai...
0: Ba, nik uste azken diskoakin hasi den bidea jarraitzea.
1: Uh-huh.
0: Bai.
1: Eskatuko dizut esplikatzeko sormen... Gustatu zait pia bat erantzuna, pelikula bat
0: pelikula bat ikusita gero, jo, nahi... A ber, ondo aukeratuako pelikula bat, baina esan nahet...
1: Bai, pentsatu nahi edo zein gaik ez dizula baiuko, baina...
0: Bai. Ez dakit, nahi batzuta, oza, pelikula on bat ikusi, edo liburu bat irakurrita gero baita.
1: Uh-huh.
0: Aurrekon, eseri aldi baten liburu oso bat irakurri nun.
1: Ostras.
0: Eta gero, a ber, motzazan.
1: Baina, oita marrorri dituen.
0: oso berandu zalako, baina musika iten jartzeko gogoan neukan. Ez dakit, oza, batzutan asko inspiratzeiten, nik uste kontatzeko moduk diala, uh-huh. ikustitutenen, ba, musikan bidez berdin egiteko gogamatik, baina nik uste baita daukaten sormen motangatik, oza, ba, oi, nik uste pixkan ere identitatea bilatzeko sortzetela, orduan, hausnarketa asko barneratu ditutenen pelikula baten bitartez, edo liburu baten bitartez, pixkat

0: eta nere hausnarketa propio botatzeko gogo amateit. Orduan, pixador dira. Zakit, burboina jartzen zait, atope.
1: Bueno, haizu, askotan esaten da ez arteak arte gartzen duela.
0: Claro, total,
1: eta horti dator,
0: bai.
1: Ba, eskerrak besterik ez, alaik.
0: Zuri.
1: Gaurkoan gurean egotatik, egia esan oso gustora gonaiz, eta uste dut, entzulentzat ere oso aberasgarri izan daitekela, ez dakit mundu ezberdinak ezagutza ez, ez bai. Ba, zuka ipatzen zenuen hori ez, ez bakarrik frontwoman oiek edo talde principaloiek ezagutzea baita ere, hortik aratago, emakume asko daudela bai. Musikaren industrian, beste mila gauza daudela ere ikusteko eta ikasteko.
0: Emakume gehiok ekoizpena ikasteko, mesedez.
1: Hori da, hemen dikluzatuko
0: bai.
1: Dugu.
0: Bai, bai, bai.
1: Mesedez, ikasteko eta gainera atrebitzeko, ez?
0: Total.
1: Ez zaudetela bakarrik, jende gehiago dagoela.
0: Total. Eta zela komplikatua. Osea, perfectamente ikastea dago.
1: Teknikoki ez da, batzuk ikastea bezala.
0: Bai.
1: Ba, mila esker, gaurkoan gurean egotaratik, oso gustora gonaiz. Eta zuei, ba, urrengo astean ikusiko zaituztet, beraz, urrengo astera arte.

0: happen.
1: Egunon.
2: Egunon.
3: Egunon.
1: Egunon. Prest udazirara herri bat pasatzeko?
3: Noski baiet, festarik festa ibiltzeko gogotxu.
4: Baina nik nire amotxorekin egon nahi beh.
2: Ez. Ai.
1: Zalantzarik baduzu, eh? Galdetu orain.
4: Baina noiz etoriko gara etxera, nik amarekin egon nahi dut.
3: Eta txosnak? Nondago txosnagunea?
2: Noiz joango gara etxera.
1: Ufa, haze guda datorkidana gainera hiru hauekin.
5: Da honetan ere, zauden tokian zaudela, naiz irratian, konpainiarik onena egingo dizugu. Astelenetik ostiralera, goizeko 9etan hasita, kosta ala kosta. Naiz irratia. Fresco, fresco.
6: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
7: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
6: Naiz irratia, bi urratxetan, edo...

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Pegi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Euskal Hautetxiek subirautza eta erabakitze eskubide aldarrikatu dute Berganan, alkaten mugimenduaren 50. urteurrenean eta foruen abolizioaren 150. urteurrenean. Ireia Kamra, egunon.
2: Egunon, Pegi eta egunon entzuleak, desfilean herritako bandera eta aginte makilen laguntza Zeider Mendoza Gipuzkoako diputatu nagusiak amankomuneko etxea defendatzeko deia egin dugu.
3: 19. mendetik ona, gure herriak jasan ditu gerrak, ukazioa, debekua, erbestea, diktadura, indarkeria, sufrimendu ikaragarria. Iragana ezagutuz eta oroituz bakarrik lortuko dugu, etorkizunari begira, erantzun justuak eta eraginkorrak eraikitzea.
1: Ba, etorkizunera bezala iraganera begira, omenaldia jaso bai dute 1976ko ekitaldian izan ziren hainbat alkatek, Ramon Lopetegi, Javier Errasti, Jose Antonio Altuna, Luis Maria Juria Guerra eta Jose Luis El Coro. Orduko Bergarako alkate azken hau entzuko dugu.
4: Eta euskal herria ez dago geldik. Horrela doia, eta guk jarraitzen dugu herriari, eh? Herria guri ez, guk herriari jarraitzen dugu. Eta beste urraz bada.
1: Israel ekiltzen jarraitzen du gazatarrak hildakoen bila dauden bitartean.
2: Gazako defentsa zibileko larri aldizerbitzuek desagerturiko 1,762 pertsonen hilotzak bilatu beharko dituzte, hondakinen azpian alasarbide zaila duten txokoetan. Aurre ikusi dutenez, 800 lan ordutan txikituriko 147 eraikinetan burutuko dituzte bilaketa lanak. Lehen fasean aurre ikusitako 549 hilotzetatik, 323 berreskuratu dituzte 54 eraikin ezberdinetan.
1: Eta unaikoa ez eta milaka Israel Arrek lau kontrol militar gainditu dituzte Gazako zerrendara sartu eta berriro lurraldea kolonizatzeko helburuz. Hainbat ministro eta Israelgo parlamentuko hainbat diputatuk ere bat egin dutela martxarekin jakinarazi dute. Eta nazioarteko zita garrantzitsua ere aipatzekoa dugu, astelen honetatik aurrera hauteskundetara aurkeztu gabe, baina alderdiaren babesarekin Andy Burnham izango da, lehen ministro britainiar berria.
2: Herrialdeak hamarkada batean izango duen 7. gobernuburua izango da, eta haren aurrekoek lortu ez duten egonkortasuna bermatze izango du helburu. Horretarako britainiaren artean garesti dagoen herritarren konfidantza mantendu beharko du.
5: In the 1980s, political power was centralized, and economic power was privatized.
1: Kontu ekonomikoetan berriz nabarmendu beharra dugu, Oriok irabazi duela Bueuko bandera, Euskola Belikako 7. jardunaldian eta beste behin erakutsi du denboraldiko trainerurik indartsunetako badela.
2: Joseba Rodriguez Orio arraunlariak EITB-ko mikrofonoetan azaldu du izan duten tentsioa.
6: Bueno, ba, egitea zan tentzioa onda zirati bukaraino, ze aziran bai ondalak izton pikia eta estropa erditik aurre arte, ez dugu aurri hartu, eta bueno, kanpotikane, ba, barrutik gambezela asko zuhurritze deu, eta bueno, bentsat duz aurri hartu jo, eta bentsat ligan aurri pauso hondi bat eman deu.
1: Eta emakumezkoen Euskotren Ligan, arraun lagunak geldi ezin jarraitzen du ia areriori gabe, Donostiarrak 7. bandera jarraian irabazi dute. Eta aipatu beharra dugu ere, ezinbestean milaka lagun mobilizatu direla Euskal Herriko hainbat txokotan, Espainiaren eta Argentinaren arteko munduko txapelketako finalaren aurretik. Euskal Selekzioaren ofizialtasun aldarrikatu eta espainolismoaren aurkako mezua zabaldu dute.
2: Bilbon tentsio uneak izan dira, kale jira Kasilda Iturrizar Parkeko pantaia erraldoiaren ingurutik igaro denean. Ertzentzak 5 pertsona identifikatu ditu eta beste bat ikertzen ari dira.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Errepide daukinez bada nabarmentzeko jazoreren bat.
2: Oraingoz lasai daude horrela jarri dezatela.
1: Ederto, eguraldiaren xetasun guztiak ikerri barruzeak.
7: Asteari ekiteko eguraldi eguzkitsu eta egonkorra nagusituko da. Goizean goiodei finak ugariak izango dira lurralde osoan, baina goizean zehar pixkanaka desagertzera egingo dute eta lurralde osoan giro eguzkitsu eta ederra nagusituko da, eta arratsaldean ere ez da aldaketarik espero, zeruan urdina nagusituko da, tarteka goiodei finen bat ikusiko da, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari eta giro ederra jarrepena izango du arratsalde guztian zehar eta eguraldi lasaiarekin amaituko dugu eguna. Haizeak goizean, aldakor eta ahul joko du, arratsaldean iparraldekoa nagusituko da eta bolada zakar batzuk utziko ditu bereziki lurraldearen ego isuri aldean, baina gehien bat Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek antzeko baloreetan jarraituko dute, 15 eta 22 gradu bitartean errendituz, maksimoek aldiz gorakada jasango dute eta ego isuri aldean gainera gorakada handia izango da, ipar isurian maksimoak 26 eta 33 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isuri aldean aldiz 31 eta 41 gradu bitartean, temperatura...
0: Naiz musika.

0: Belarria martxan, Babator musikaria.
1: Gabon entzule ongietorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusiak Somak taldekoak izango ditugu lekuko bakarrak izeneko diskoa atera berri dute eta hori aurkezten izango dira gureak gurean eta horrez gainera, bueno, Uda bere single berrienarekin eta labetik irten berri diren hainbat eta hainbat kantu entzuteko aukera hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongietorri musikariara.

0: Somak taldea, somak, bueno, azentuazioa beren kontura utziko dugu, hori askotan esango zioten gauzotetako bat izango delako. Lekuko bakarrak izeneko lan berriarekin datozela kontua, sei abesti, eta sei abesti horietako lehen da bizikoa, paraizoa ditzen den hau, atzatik entzuten ari garen hau. Bueno, diskoa aletzeko gurekin dazkagu, unei, Ibañez eta Aizea La Rosa, taldekiak, kaixo egote, zer moduz?
1: Kaixo, ondo, eskerrik asko.
0: Bueno, bienekoak falta dira, bakutza berean izango delako, baina zuek hemen zaudete. Bueno, azteko eta behin, koka dezagun taldea, koka dezagun sorrera, ze, bigarre lana da, baina lehen da biziko zaudete gurekin, hortaz, koka dezagun taldea, non sortzen da, nola sortzen da, nola esaten da, ze hori ere, ez, azentuazioen ere esan dut, konta eguzio pixka bat.
1: Bueno, nola esaten da, Somak, guko lan esaten dugu behintzat. Eta, bueno, taldea bat sortu zen 2024 inguruan. Ba, bueno, hasi ginen elkartzen jotzeko aurkupeko hotzak egitasmoaren inguruan. Eta hortik, ba, izena guziz aldatu, sortu genuelako benetan talde bat. Hasieran, azizena, ba, bueno, esperimentu bezala edo, ja formaman genion eta Somak izena hartu genuen, taldekideak finkatu genituen, ze beste kolaboratzaile batzuk egon ziren hasiera astapen horietan, eta kantu propioak eta modu kolektiboan sortzen hasi ginen.
0: Ados, ados. Astapenetik zeintzuk zaudete?
1: Ba, astapenetik Unai eta Biok, ez? Eta Eneko Alaba, bai.
0: Ados.
1: Bai, nola bai, bai.
0: Ados.
2: Igual aizak ez da bezan, baina proiektua sortu zen, etxean sortu beba zen ba, bestiarei ba, banda forma emotifo ero proiektu moduan, eta orduan ba, batzen joan ginen, eta azkenean bai, talde bezala funtzionatzen amaitu gendun, eta bai, zeraren kontu bat.
0: Non kokatzen duzu, taldea? Non entzatzen duzu, non da proiektua erratuta?
1: Ba, oraintze bertan aurkitu genituen entzaio lokal batzuen inguruan, hor Bilbo ingurutik, baina bai, zonaldeenetatik Bilbo eta Bilbo ingurutik. Bai, Unai Durangon bizi da, Neko Frantzian eta Mungian. Bai, Frantzian lan egiten du, bueno, egiten du, astebururo etortzen da onaino entzaiatzeko Frantziatik. Eta
0: Da, bai,
1: Bilbo inguruan.
0: Begira. Besteok Bilbo tardakaren. Begira, begira. Eta, bueno, mugimendua eta hori guztia badagoela taldean. Bueno, lekuko bakarrak lana, esan dugu bezala, eta paradisua, ez, lehendabiziko kantu hau. Bueno, mistika puntu batekin hasten da, kantua, ez, holako sinte etereo hoiekin eta poprokera pasatzen gara, ez, nola itere, bueno, ba, badirudi zerbait izan daitekela, baina, bueno, poprokera eramaten gaituzue. Zer da, nola itere zuen taldearen izaera poprokaren bueltan definitzen duzue?
2: Bai, poprok eta horrek hartzen daban estilo zabal horretan sartu gara esan. Egia da, hori, oinarria ba, rock adala, zebe bai taldean egitura ba, bateria, basua eta bi gitarra edo batzutan pianoa sartzen dugu. Ta, baina egia da, guztetan jakula, ba, pizkat estilo lasaiagoa bai sartzea, edo abesti gitarreroagoak, edo pianoak, ba, protagonismo handiagoa dauka esan, daukar abestiren bat, orduan, ba, mugitzen duaz. Eta horren ere da, hori, esan duzuna, paradisua abestian sortzen dugun atmosfera hori, gero zuzenekoetan saiatzen gara, ba, igual, usatzen da,
1: bai.
2: Ba, atmosfera horren sorrera, baina bai dizkan ba, hori erakutsi da, nahi gari hori.
0: Esan duzuen, nola itere, aize azten dela pixka sortzen, kantu hauek ere guztiak daude abia puntua badute pertsona batengan eta gero forma baten zaio, edo ja zuzenean disko honetarako, ja bigarren lana denez, gehiago aritu zarete lokalean sortzen.
1: Ba, inzuzen ere lan hau guretzat oso berezia da, lehenengo aldiz baditugulako kanta batzuk taldeka sortu ditugunak. Singela, esku-sesku, hain zuzen ere horren gure elkarlanean sortako lehenengo kanta da.
2: Bai, hori izan zen lokalean sortu zen, zerotik sortu zen.
0: Begira. Bueno, paraizua, letrari erreipikatu, erreparatuz barkatu, nik galdetu nahi izudena da, ea zer iruditu zuen paradisuaz. Ez da ipatzen zer den paradisua. Paradisu bat irudika dezakezu, baina ez dakit zuok ze paradisu mota zenuten buruan.
1: Ba, ja, galdera zeuna bai. Ba, kanta hori, paradisua kanta, nahiz eta diska honetakoa izan, egia zan bada nik nire logelan ez hasiera batean idatzen duen horietako bat taldea sortu baino lehen. Eta paradisua gezur barrik, oza, egia zan da, bazen, hau, oza, somak taldea eta sortzea eta kolektibizatzea. Idatzen duen momentu horretan izan zen frustrazioz beteriko garai bat, garai horretan ezagutu nuen eneko alaba bateri jolea, eta elkarrizketa batetik konturatu ginen elkarlanean sortu nahi genuela. Eta hori denak nire beldurroia guztiak kontatu nizkion berari, eta kanta hau paradisoa kanta izan ere hori kontatzen du apur bat, bide horren bilaketa.
0: Begira, hortaz, paradisoa pixka bat ez, musika talde bat osatzea, begira, hori da,
1: bai, bai.
0: Ez, askotan
1: bat... Harrapatu gaituzu.
0: Bai, batzuetan badirudi ez, bueno, badela zerbait erreza, baina musika talde bat, eta batez ere ez, aste horiek, ez, geroz eta zailagoak direla, hau da, geroz eta ez dakit, zuk hasi zen ditu ez kantuak, ez dakit zuk aizea, bakarrik sortzeko tentazio hori izan dut duzu, edo bakarrik aurrera egiteko, bedroom pop hori askotan esaten da, ez, kantuak, ordenagailuz egin, eta ez badu talderik aurrera, edo zuk musika talderik gabetzen nuen ulertzen?
1: Tentazio baino beharra da, osea, egiten jarraitzen dugu eta aurrera egiten dugu aldogun bezala, ez? Baina ez da, osea, bera niretzat, osea, gauza batzuetarako errezagoa da, ez duzu gura guztelik, ez duzu negoziaziorik behar, baina talde batek ematen dizun sarna, ideia berriak eta hori konparezina da niretzat.
0: Begira, bai, hori, ez, gozada ezberdina dela, horregatik esaten izan, ez, paradisua hori baldin mazaren buruan, ez, bakarrik pixkat infernu ere izango zela une batzuetan, ez da?
1: Bai, eta izan zen, nik beti esaten dut, normalean musikan jende hasten da oso gazte, gaur egun ikusten dut oso gazteak direla musikari gehienak, ez, eta behintzat emakume honka zuan intuizioz ari naiz, baina adin batera ez bazara heltzen lortu dozula exitoa edo behintzat exitotzat daukaguna ez, gero asturan geratzen zadela. Eta ni nahiko berandu edo gu nahiko berandu hasi ginelaren sentazioa daukat, baina bueno, aurrera egiten dugu eta nik behintzat espero dut urte askotan zehar egitea.
0: Atrebentzia espada, ze adin duzu,
2: Ba, ni taldeko zarrera naz, eta mala urtekoaz.
1: Bai, nik 30 ditut eta gero bienekoak urte berekoak dira, elkarrekin ikasitakoak 29 urtekoak.
0: Bueno, alegia, hain zaharrak ere zarete, esan nahi dut.
1: Baina hain gaztea.
0: Ulertzen dut, ez zaretela 18rekin hasi eta 18rekin egizu duela proiektu bat aurrera eraman, baina bueno, haizu. Eta aurretik, musikan, bakoitzak bazuen biderik egina edo nola baitere zenbat demora daman bazuen musikarekin harremanetan?
2: Ba, uste dut dena, bide gula harremana musikaz. Uste dut, bieneko asizidan jotzen eskola garaian. Eskola uste dut, sortu ebela taldetxo bat, eta jotzen ere bateria eta basua. Gero ni bigolina ikasi dut digitatik, eta nero gitarra gata zin gintzen. Gero beste talde batera zebai, ba, talde akustiko bat, bertzio bat da gana egiten dut. Usenan gabaldeko azkenera gaz. Zara gu bebai bai amarrute ego, eta izia bebai hainbat taldetan igaran dako azora.
1: Bai.
0: Begira.
1: Bai.
0: Hau da, zuere talde batzutan ibilitako azara. Horrek ere badu, ulertzen da, ez? Horrein ez ergatik taldean ulertzen duzen guztia ere, ez?
1: Bai, amazazpi, amazi urtetatik. taldeetan ibili naiz bai bakarka jotzen, ez kantaren bat solte, baina kontzertu oso bat ez.
0: bueno, zu, bakutzak bere bidea egiteko modua du eta zuk taldean ulertzen bai. Duzu. Eta, bueno, bentsat, ulertzeko ez, esan edot, esan duzunan ez. Ez ditu hemen sortzi ez, baina begira noiztik ari zareten musikan ez. Eta horreke, bueno, nik uste dut baduela garrantziarik. Esentziala, bueno, niretzako doinu dantzagarri bat da, eta denbora guztian, baira, bi gitarrak kantu kontra kantu melodia desberdinak egiten, basuak ere leherroa momentu batean egiten du melodia batenak, gero aldatzen du, uf, hemen, badaude, hainbat leherro, ez dakit hau idatzi egiten duzuen partituretan, baina bestela partitura la mardul horietako bat sortuko litzatekele irutzen zaitzea, hainbat melodia daude, ez da bakarra dira, lau edo bost melodia desberdin.
2: Bai, hau ba, etxeak ekerri hon rit bat zen, gero nik beza gitarra sortu dut zen, eta bajoan gu bai, eneko gerri zazen handia deko horretarako, naiz eta basua askotan atzean geratzen den, hor txuten dozu, de repente, melodia, gitarrak egiten dagoanean, dagoanaren, dagoan melodian oinarrituta, ba, kontramelodia bat, edo lan, eta hori nahazten, eta nero estudian, ba, hori, estereoan, panea, teretan, usatu jakun idea hori, eta beba, zuzeneko ekan egiten dugu bizka.
1: Bai, elkarrizk eta moduko bat.
2: Bai, hori guzta. Eta horretan hori nahazten da.
0: Bai, eta gainera badu, gero honek berezitasunetako bat konpas aldaketa, ez? Badagoa errendu batean, gero errendu aldatzen da. Bueno, ikusten da, pixkat komplikatzaile gustatzen zaizuela. Kantuat, bueno, batzuetan simpleago da, baina bat batean esaten duzu, simpletasunetik urrundu gaitezen, ez da?
2: Bai, aizeak deko gaitasuna.
1: Edo zaitasuna beste modu batera egiteko gauzak.
2: Konturatu garek egiten da ritmo gero aldaketa horrek.
1: Bai. Eta
2: gero hori pasatzen dagoan, rotultzen dagoan, maketatzen dagoan, gatza egiten dugu beste.
0: Bueno, baina, lortzen da. Eta honela geratu zaizue. Bueno, entzuko dugu zati bat, esentziala kantuaren letretan sartu horretik.

0: Bueno, simpletasuna, ez? Esentziala, pixkat, simpletasunaz gozatzearen aldarri bezala ulertu du nik.
1: Hain zuzen ere hori da, bai. Osea, ez dauka misterioan dirik letra aldetik nik uste dut hori bilatzen genuela. Osea, hori kontatu nahi genuen. Gaur egun etengabez behar dugula bidaiatu edo gure denpora okupatza okitzea, ba, bueno, simpletasun horretaz ere gozatzen ikastea.
0: Eta galdera da, eta zer da simpletasuna zuretzat?
1: bai, galdera ona. Simpletasuna da, oraindik barrenatu ez duen zerbait. Etengabe harrapatzen dut, neure burua trampetan ez behar berriak sortzen, eta baina, bueno, dezera ikitzen goazen, edo bintzat zaiatzen garena, porka.
0: Eta zuretzat, unai zer da zerbait simplea?
2: Burua esterik emoten ez dagoa edo zer.
0: Erantzun hona, gustatu zait hori
1: galdera zaila, eh?
0: Bueno, letra zuek eraiki duzu, eh? Hemen letrak sortzen duen galdera da, eh? Hemen ez dago. Ez dago, ez dago, ez dago. Zer pentsatu ematen duten letrak hori, da, iruditzen zaidanak gustatzen daizuen egite, ez da?
1: Bai. Bueno, zer pentsa daño, guk pentsatzen dugunetik abiatzen gara. Osa, gure helburua ez da lezioak ematea bestei, ez da hori kontua. Baina bai, ba bueno, mugitzen gaituenetik abiatzen gara, ez dut edo zin sortzaile bezala.
0: Bai, eta egunerokotasuneko kezkak, plazaratzen, plazaratzen direla kantuetan. Bueno, eskuz esku, gurengo kantua, rockeroagoa, arinagoa, baina, hemen bai, erantzun behar duzela letraren inguruan, ze, akaso, bueno, joan gonez, beste mundu batera, kontuz. Baina nik ikusten dut bizitzako leia, bizitza sortzen diren leiak, eta zergatik ez, bulina.
1: Barnean ere hori egon daiteke, eta behar bada ere, ez dakit bideoarekin ez, bideokliparekin bat erantzun duzun kanta, eta hortik abiatuta ere, mesuri heldu zaizun, ez. Bale, umeak agertzen direnez eta behar bada hori zen helduen mezua. Baina, bueno, berez, guk transmititu nahi genuena zen traumak edo. Txikitatik eta, bueno, nagusitan behar, baina askotan ez, txikitatik ikasten ditugun gezurroiek askotan ez, ba, gurasoen gandik, ingurukoen gandik, gizartearen gandik, ba, norberak hartu behar duela erabakia hori mozteko nola ez noiz bai, urrengoei ez emateko ez. Horregatik hori eskuz-esku hori, eskuz-esku jasotzen joan garen mezu horiek eta doktrina horiek ba, apurtzeko norberak egin behar duela apustua.
0: Bueno, ikusten ari naiz non zaudeten gutxi gehiago, irakaslea zara edo da baten bat?
1: ni bai.
0: Hortaz, zure lanbidearekin badu zer ikusirik letra honek, ez da?
1: Bai, badu, baina... ikaspen pertsonaletik dator gehien bat.
0: Ados.
1: Gehien bat.
0: Ados. Bueno, baina gero eragingo duela zure egunerokoan noski, ez? Zekaro, txiki hauekin ikusten duzunean hori argeta garbi ikusten da, ez? Askotan esaten da, aur bat edo pertsona bat ez da berez horrela, baizik eta bere inguruak sortzen du nolakoa den, ez da?
1: Bai, hori da, hain zen ere hori, bai.
0: Begira.
1: Eta irakasleok eta, bueno, ez hitzaileok badugu irakasten dugu asko gure jokabideen bidez.
0: Claro.
1: Beraz, hor badugu zer berrikusi eta berrikasi bakoitzak.
0: Kontrastean dago letra musikarekin, ze da kantu alai arin bat, ez? Nola baitere?
1: Bai, bueno, baina mezua nahiko indartzua.
0: Bai, hori esan edut, mezua dagoela justu bai. Melodiarekin eta musikarekin nahiko kontrastean. Ez dakit abesterakoan, eta jotzerakoan, claro, nik imaginatzen zaituztet, energia oso positiboz, eta kantua berriz da, oso, ez karga handiko mezuarekin, ez? Mezu indartxu batekin.
2: Bai, baina nik uste dut estribio badeko la indar hori.
1: Bai, nik ez nuke esango positibo eta zunez edo abesten dugula, uste dut badagoela transizio bat. Lehenengo estrofak ahulago abesten ditu dala zango nuke, eta jotzen ditugu abesten modu batean, eta gero estribilloak indarra handia hartzen du. Eta ahotza proiektatzeko modua ere aldatzen dela esango nuke, eta gitarrek hartzen dute presentzia handia. Orduan badago nolabaiteko transizioa, ziren minari buruz hitz egiten du, ez sama horrek zenbateko pisua duen besteek eman diguten epai eta iritzi horiek, eta gero badago horietaz ez egiteko apustua.
0: Eta hori da morrua ateratzeko modua, ez da?
1: Bai, bai.
0: Ados.
2: Bitu, komentatu duzunen horregaz, lokalen egitik dugu, ba, ez da bai beren bat, abestiak, alaiak edo tristeak diran, akorde maiorrak edo minorrak erabiltzen dugu zara da ez, eta dibiz, hau izan duzu alaia dirudiela, baina gero letraren sanaia, ba, igual abestia
0: Begira, begira. Bai, ez, bueno, kontraste bat sortzen zidan niri, eta bai, bada. Horrek ez du esan nahi, ze intentzionalitate duen kantuak, eh? Hori, harri dago, hori niretzako askotan mezuak markatzen du. Ez, intentzionalitate eta gero mezu horrek, bueno, ulertzeko modu bat ekartzen du kantuarena. Ez du gaipatu, Zumaian grabatu duzu, ozen estudioan Jurgi Tabadarekin. Zer moduzko izan da esperientzia?
2: Ba ondo, horreko EPEA atera lenduanean, ilun argitu, hori izan zan hasierako proba bat, izan lendu, ba, hartu duguz iru abesti eta grabatuko duguz, ba, aurkezpen moduan, eta esateko dugu hemen gaur, eta ia zen apuntzeatzen dagoen, eta zelan ikusten dugun gehu bai gero gurua, eta aukeratu gendun Jurgi Gaztarabetzea, ba, ezaguna zelako,
1: bai, bai. Bai, lagun batzuen bitartez ezagutu genuen, haiekin grabatu zuten bere momentuan proiektuarekin, eta, ba, bueno, haien proiektua Marlik deitzen zen, soinu aldetik uste dut, ba, zeukala nola bait, guk eukin algenuenaren soinuaren antza edo, eta, ba, ondo ditu zitzaigun bertara joaten probatzea. Naiz eta apurratu erruntz zegoen.
0: Ba, hori da pixka bat, ez, harritzen duena, ez, esate duzu, ba, Jurgi Tabada.
1: Bilotik eta...
0: Dai.
1: Egon ginen bilatzen, be, bai, nasi.
2: Baina, bi, eta azkenean uste dut, ondo urten zala zirako experimentu hori, ze Jurgik, ba, oso ondo harrapatu eban transmititu nahi genduena, gure soinuak, eta orduan bai lekuko bakarra grabatzerakoan ba heldu zalantzarik eukita eta errepikatu.
0: Eta
2: nire uste ere bai urten dan lana ba kursora geratu gara soinua gaz eta produksinua gaz.
0: Begira, esan duzu Marlikena eta bai gitarretan eta badago gertutasun bandon labaitere. Horein kuriositatea sortu zait, eta nondik duzu harremana Marlik taldekoekin?
1: Ah, bueno, Beñat Gitarriolea Bilbon bizi da eta la, bueno, laguna da. Hain zuzen ere, bueno, proiektu honen astapena, baina duela ja asko berarekin hasi zen.
0: Ah, bai. Dos.
1: Paradizu kantaren...
2: Herrik batzuk hor...
1: Hor daude, bai, hor dago bere... Bai, bai, bai.
0: Begira.
1: Lehenengo aldiz, jesarri nintzena grabatzera, norbaitekin, berarekin izan zen beretzean, eta gero berak bidali zion Jurgiri, ozen estudioko Jurgiri, bere iritzia eta eukitzeko bai. Osa, Jurgik ja ezagutzen zituen kanta batzuk, ez guztiak, ze lehen esan bezala berriek elkar guztiz elkarlan esortuakoak dira, baina ja batzuk ezagutzen zituen.
0: Begira, bueno, Beñat, gaur egun, bai, Marlik ez dago, baina Biderbosten da bilena, hori ere.
1: Biderbost, hori da.
0: Eta begira, noza bitxiak, begira, ez? Horrelako harremanak sortzen direla musikarien artean, eta askotan esperez duzun tokian, ez? Eta, karo, esan diazu momentuan, karo, Beñat Bilbon bizia, eta esan egia da, bera hemen izan zenean, esan zian, bai, gaur egun Bilbon bizi naiz, dena era bat aldatuta daukat, eta proiektuak bideratzen ditut, nola ala, bueno, ba, errikoekin egiten dituelako, ez horrenik ere Zumaian dituelako bere proiektuak. Bueno, errebidea, hau hemen behin baino gehiagotan jarri dugun kantua, entzungo dugu.

0: Bueno, ze esan duzu ez, Marlik aipatu duzu, baina egia da, haiek countryago direla pixkata, kaso country rockagoa, oraindik ere, egia dizor hemen tremoloak eta eramaten gaitu pixka bat unibertsio horretara. Zuok ala ere, une batzuetan, ez kantu honetan, baina bai aurrekoan adibidez, ez ahotsetan eta baituzte hainbeste hainbat harmonizazio nahikoa jarrokeroak iruditu zaizkidanak. Jarrokaren unibertsokoak 80etan, ez 70etan, akaso 80etan kokatu daitezkenak. Zekit ados zaudeten.
1: Bai, eskenean egiten duguna bai da etxean entzuten duguna eta neuna oso horremerioa klasikoa, hard rock bai, baina klasikoa, tanduan bai aprobetxatzen dugu lauro geroten dugu mikrobas, ozen nahikoetan, eta saiatzen gara hori aprobetxatzen, eta harmonia betetzen bi bai, aizea edeko potentea dugu para indarrenia. Eta horreik, ia beste guztietan, baitzat, tribioan eta sartzen dugu koroa, eta gero aizea bi bai, azpitik doan koro politak asmatzeko erreztasun hori.
0: Ados. Koroak sortzerakoan, normalean, zuzeu izaten zara gainerakoei markatzen dizkenak ahotsak, haizea?
2: Bueno, ni eta Unai. Unai eta bio bat ez behin ikuste dut. Unai, adibidez, estudioan oso ondo ikuste zen da, ez nikola egiten dira. Probatu hau, eta unaik ateratzen du gitarra, ez? Bakoitzak, menperatzen duen musika tresnetik edo abiatuz ateratzen du, baina bai, izan daiteke batez ere gubiokarela beste proposatzen dien, dizkigunak koropotzileak edo.
0: Ados, ze hor tesiturak eta sartzen direlako jolakoan, eta bakoitzak ze espazio hartu, eta horregatik egiten nuen galdera, ea nola egiten zen duten, ze askotan hori, bueno, hotz nagusiaren ardura izaten da, bueno, niri hau eta hau ez zapaldu mesedez, ez? Hau egutzi, erregistroak utzi niretzat.
2: Komentari hori askotan entzuten da. Gainera, askotan entzaiatu beharreko zio zer da, ez? Pertsona batzuk erraztasun handiagoa dute, beste batzuk gutxiago, ez? Eta oso ondo entzaiatzen, asko entzaiatzen dugun zerbait da. Batzutan... Bai, hori, oikoa izaten da.
0: Bueno, kantu hau ez, pausatu xeagoa, gero tempo bikoitzera aldaketa bat du kantu honek justu erditik ez, bikoitzera, ze tempo erdiko kantu ez duk esango denik, baina kasi-kasi gor gero bikoitzera aldatzen delako, basulerroa oso nabarmen geratzen den kantua, baina letrari begiratuz ez, errebidea, bideak erre duen pertsona bat bestea, gora berak izan ditu, hemen argi geratzen ez zaidana da, ea galdera horretan, edo bere buruarekin gatazka horretan, zer kitxutu duen? Hemen berriz ere irekita geratu zegu hori.
2: Garai berekoak dira, paradisoaren garai berekoa da kanta hau. hau ere, beinatekin neltartu nintzen, forma batez, forma prehistorikoa emoteko. Bere momentuan, eta bai, hau eta paradisoa biak.
0: Ados. Hortaz, garaia da, ez? Markatzen duena kantua.
2: Zalantzen garaia, bai.
0: izan ditzake 5 urte kantuak?
2: Bai. Horka joian gordeta egonik, bai.
0: Ados, duela 6 urteko gara ilunaren parean joan ote zen jakiteko hau da, pandemiako hau te den kantua.
2: Ez dute pandemiarekin zerikusirik duenik,
0: baizik eta horren ondorioekin zerikusirik izan ote dezaken askotan ez dakigunak, ez?
2: Bueno, zeharka seguro, ez?
0: Ze, claro. Horregatik diot ez delako, ez? Askotan ez gara konturatzen, baina horrek, ez, utzi du zerbait, eta ez gara konturatzen da. Horregatik, espada galdetzen nuen, ea garaiak paraleloan otezioa zen, edo ez. Bueno, itzak egan entzuten hasi aurretik, ez, nahasketaren inguruan eta galdetu nahi nizueke. Hau da, Jurgik egite zuen nahasketa, baina zuek ea oso errez konformatzen zineten estudioko emaitzarekin, edo ibili zineten borroka pixka bat edukitzen, ze gauza bat badago, gero nik esango dizuet, erantzun zuek, eta gero nik esango dizuet zergatik egin dizuetan galdera.
1: Ba, egia da, onduan, igual izan gara pizka asturagoak, iurkiraz. Nahasketa eta produzioaren inguruan. Bai, egon, ose, saiatzen ginean, hori, iurkik, nahasketa bian ditzen uzkunean, ba, gero artean, ba, bakoitza bere etxean, egizen bat aldi zentzutea, mobiletik entzutea, borraiotatik entzutea, kotxean entzutea, ba, ikuspegi desberdinak egiteko, eta gero gure artean, ba, adosten saiatzen ginean, jurri erantzun bat,
2: nahi.
1: Baino lehen. Beba, ezakit.
2: A ber, zei kanta ziren beba jorain boan. Bai, orduan, ez ziren niru, kauza gehiago zuen komentatzeko.
1: Eta, uste, eta bebai, konponketan letik, oinkoan izan da bizka, oza, bizek ez lan gogoak izan dira, eta elementu gehiago bateratzen.
2: Bai, baina nik uste dut ere jakin izan dugula, ez dakit, zuzen duzuko nahi, baina jakin izan dugula, bebai, hitzak jartzen sentitzen genuenari.
1: Bai.
2: Ez, falta zitzaigunari edo sobratzen zitzaigunari. Ja, teknizismo... ez dakit, nola bai barneratu egin ditugula eta horrek prozesoa apur bat arindu egin duela, baina bai, bai, bila huelta eta bai, Jurgi kriston pazientzia dago.
0: Hau galdetzen izuen, iruditu zaidalako instrumentazioa orokorrean nahikoa plano berean utzi duzuela. Ez dagoela elementu bat bestearen gainetik normalan gehiegi jartzen denek. Hau da, ez da bapatean ahotsak ez dizu kolperik ematen, edo gitarrak ez dizute kolperik ematen, baizik eta dena nahikoa orekan dagoela iruditu zait. Horregatik galdetzen izuen, ea hor noren erabaki egon den, edo zuek izan zareten, edo Jurgi gehiago izan den, edo...
1: Ba, azkenean, uste dut, guztia bilbide gula, esentzu horretan guztia bilbide gula.
2: Bai. Kanta honekin egia da, normalean nik uste dut guk, gustatzen zaigula ahotsapur bat gainetik ustea kanta gehienetan. Kanta honek badu sekretua. Estudiora joan eta kontrolatu ginen nahiko grabetxo zegoela.
1: Hau
2: izan zen, hitzak eban.
1: Bai.
2: Eta beraz, nabaritzen da, nik uste dut. Nahiko grabetxo dagoela. Ez du dilbire egiten edo gainetik. Bueno, eta betxo, aziran krisi itzela izan zen, uste genuen berriz darbatu behar genuela, gero biazan emaitza gustatu izan zaigu. Naiz eta egia den, zuzenekoetara begira, ba, igo diogun lapurtzu bat. Ba, beste efektu bat lortzeko zuzenekoetan. Ba, bueno, gustatu zaigu, maitza, gustatu posibio.
0: Begira, ba, orain, ulertzen da. Zergatik den, entzungo dugu zati bat, ea entzuleak ere nabaritzen duen.

0: Bueno, esan dugu zu, ez? Eta bai, testituloz basu gau dago, eta... Eta, ez? Horrelako azalpenak, horregatik gozatze guemen, kantuz-kantu joatea.
1: Bai, bai. Egia zan, etzerako lanak egin dituzu, bai, bai.
0: Horregatik gustatzen dugu kantuz-kantu joatea, ze, bueno, ba, agertzen dira elementu batzuk, ez? Bueno, ba, bereziak direnak. Bueno, hor, momentu batean, errezitatutako zati bat ere badago, gainera panearekin ere jolas egiten dugu, adeo, ketu estena du, bestetik bat dator berez ere. Trataera berezi bat ematen zaio, zergatik zati hori errezitatuta?
1: Bueno, bilatzen egon ginen poema bat itsasoan bidaia bat eta ez bidaia horrek ba bueno, nolabaiteko konotazio borrokalari edo nahi baten zerbaiten bila zebilen norbaiten poema izatea eta bueno, ba okurritu zitzaigun Lauaxetaren poema ez itsasora eta zelan kontatzen duen ba, izuzen ere nire guztes kanta honek transmititu nahi duen mesua, ba, izin aproposagoa ez ditekela.
0: Ados, eta horregatik, nabarmen utzi eta, ez, zati bat errezitatu ezatearena. Bueno, azken kantura iritsi aurretik, beste bi galdera klasikoak, bat, edizio fisikorik, egin duzu,
2: prozesu hon bau.
0: Ados, bai, izango.
2: Baina, egon moda,
0: Hori. Ze izango da? CD-a izango da?
2: CD-a.
0: Ados. Hori ere, jakiteko, ze diseinua eta egina badagoelako, horregatik esaten nuen, ez? Guri gustatzegu beti ere ilustratzailei eta diseinatzailei txokotxo bat eskaintzea zuen kasuan, ez dakit, nork egin ote duen diskoaren azala?
2: Azala, ba... Azalaren argazkia, azaleko argazkia gertzen den ate hori Mario Larrik atara eban zan bideoklipa gara bat duen egunekoa. Eta gero ba, disko fizikoaren eta portaren diseinua eta grafismoa eta hori tauzean da bestaz magaz, baina eta horretan gabiz diskoa maketatzen ba fabrikara bidaltzen.
0: Ados. Lekuko bakarrak, claro. Nortzuk dira? Hau ere galdetuko du askok, ez? Nortzuk dira lekuko bakarrak? Gaur eguna bizi dutenak eta etorkizunera begira atzera salto egin eta horiek izan ziren diskoen lekuko bakarrak? Lekuko bakarrak dira barruan kontatzen diren istorioen bueno, beretan bizi zutenak? Nortzuk dira?
1: Bueno, ba, galdera horri badugu erantzuna, galdera horri bintzat. Lekuko bakarrak CD-an eskantetan bada paradisua kantan esaten den momentu bat letretan esaten den aipatzen den zerbait ez dela izarrak direla lekuko bakarrak. Kasu honetan izenburu hori hartu genuen ba eneko 10 basujoleari okurrituta prozesuan hau bizi izan duten bakarrak gu izan garelako, osea gu gara honen lekuko bakarrak. Horrek ez esan nahi, guk prozesu hau partekatu nahi ez dugunik, ez? Jakina zuena da, hau guztiona da, baina lekuko bakarrak gu izan gara.
0: Ados, egira, ez? Esan?
2: Horregaz, gura dugu formatu digitalan ez da ikusten bakarrik azala ikusten dalako, baina fizikoan egongo da azala eta kontrasala, eta egongo da arte hori azalean gitarratzen dela arte hori atekalean zabalik egongo da, ba, prozesu guztianen parte izan bai da bainari, ba, onbidapen.
0: Begira, ondo, atea zabaltzen dela, alegia. Bueno, eta horiek guztiak, klaro, diskoa eskuratzeko modua beti esaten dugu, ez, zuzenekoak direla. Zuek, nola dituzu zuzenekoak, uda honetan, udaberri honetan, balduzu zuzenekorik?
2: Bai, guz, ja, batzuk itxartuta, lehenengoa izango da, epeinaren 18a, Bilboko udalak antolatzen dagoen musikauzo programaren barruan, egun horretan La Perrera, Sabino Arana, Mailan dagoen.
0: Ba, ze auzotan da hori, Deustun?
2: Basurto,
0: ba, Basurto, bai, barkatu. Basurto, ni naztu naiz, Agirre lehendakaria eta Sabino Arana naztu ditut.
1: Sabino
0: Arana. Basurto enda hortaz, ados.
2: Bai. Gero ustaiaren 18an, dekogu...
1: Bai, Soinu Harri elkarteak antolatutakoa, Arrigorriagan.
0: Eta...
1: Eta, horrengo?
2: Gero abuztuaren batean,
1: Erronkari
2: taberna da. Erronkari herrian, Nafarroan.
0: Erronkarin, begira.
2: Bai, bai, jozo dugu batzen taberna.
0: Bueno, ba, Erronkarin taberna askorik ez da egongo lasai.
2: Bai, bai. Ba, hortze dugu gara, gero bostean Getari.
1: Bai.
0: Getarian.
2: Getariko
0: begira.
2: Eta...
0: Getarian Gipuzkoa.
2: Bai.
1: Bai, bai, bai.
2: Eta gero astera guzea, Bilboko astera guzea.
1: Bai, lehenengo igandean.
2: Abuztuaren nogeta igual.
0: Bueno, bai, da, eta batzuk.
2: Bai, bai, bai.
0: Piskanaka, piskanaka ez.
2: Bai.
0: Begira. Zer...
2: Beste batzuk dago erditzen gara, baina gara
0: Bai, horiek ez, betikoa. Horiek iragartzen dira, behin jakiten direnean, ez? Hori hori horrela izaten delako. Bueno, zaude isilik, kantuak, pianoak sakontasun bat ematen dio, ahotsak trataera berezi bat ere badu, orokorrean kantu desberdinagoa da, ez, bueno, soinu aldetik behinipen nire irutu zait. Hau, eskatu gabeko iritzi emailei zuzenduta dago?
1: Bai, hain zuzen ere. Hain zuzen ere. Eskatu gabeko iritzi emailei eta esaten dutenei, dena kritikatzen dutenei, baina gero ezer egiten ez dutenei.
0: Ados, ados. Ikusten, ez du ikusten entzuleak eta esan behar dut, malale txarpeia jarri zaiola hemen aizeari, hau esan duenean, eh? Hortaz, zerbait tokatu zaizu horrelakoekin.
1: Ez que
0: tolosa gehiagirago
1: munduan.
0: Baize, bikote, somak taldeko biak unai, aizea unai, mila esker gurekin izatearen, eta, bueno, etor daitezela kontzertu gehiago, eta bide luzea izan dezala diskoak.
1: Mila, mila esker zuri, eta batez ere hain ondo ikasteagatik dena, eta biratzeagatik dena. Bai.
0: Hori da, onda izan!
2: Gero
1: arte. Gero arte.

Mikosis taldekoarekin hasiko gara. Mikosisek lan berria atera duelako, disko berria du atera talde Gernikarrak. Emon Bueltie deitzen da kantu hau. Eta egiari zor, ba, askoz gehiago ere ez dakigula, hori esan beharra dago. Ze saretan eta ibili gara ikusten, eta esan dugu, ui, hauek diskoa noiz iragarri zuten, ba, bada batzuetan despistatzen gara, eta horrelako bat gertatu da. Bueno, Mikosis, azkeneko denboratan kolaborazio moduan aipatu izan dugu, ez, ba, batzuekin eta besteekin ibili direlako, ba, gauzak onzen, eta horrengo honetan Gordin Huts izeneko lau kantuz osatutako epe bat kaleratu dute, eta irekitzen duen kantua da, esan da bezala, Emon Bueltie.

Norman Bates. Bueno, hauek Motel izeneko diskoa, Motel izeneko diskoa atera zuten iaz. Eta horren bideoklipa plazaratu dute kantu honena kaleetan kantuarena, AKR taldearekin egindako kantuarena.

Wow, The Signal. Oraindik ez datera, Musen lan berria. Baina kantu hau bai, Hexagons deitzen dena. Muse. Hexagons.

Azkoi dira, gatoz, Inglaterra aldetik. Ur, paradisua izeneko kantua atera berri dute. Funkia, eguraldi ona, dena bat. Aurrek, hori irudikatzen dugu. Zein da zure paradisua? Ba, galdera hori nik egin dizuet, kantuaren izenaren aitzakia. Ur, Azkoitidik.

Pielete! Wow, aspaldiko partez kantu berri batekin. Animalia Otzanak deitzen da Pielete taldearen berriena. Balak airean, 24an atera zuten EP-aren ostean, lehendabiziko abestia hauek ere. Animalia Otzanak, Pielete! Pielete!

eta hiru buelta izeneko kantu hau aurkeztu berri dute. Bona dira, singela gaurkezten, orainaren izan zelen da biziko, eta orain hiru buelta. Bueno, eta alboka portadan, eta alboka entzun dugun instrumentuen artean. Matxina da taldea, hiru buelta.

aurreko astean izan genien dituen gurekin superkremaileras taldekoak eta esan ziguten olako deluxe bat aterako dutela, bueno, Avenida Amerikaren bertsio berri bat supra deitu diote, bueno, autobus zerbitzu bati, ez, nolabait ere bakinu egin jaz Avenida Amerika Madrilgo autobus geltokia dela kontutan izan da, bueno, ba, zentzu ere hartzen du. Mikosis taldekoak esan ditugu, ez, ba, hemen parte hartu zuten disko honetan, eta hau kantu berriena, altazena da Complicarme la vida, superkremaileras gernikarrak.

0: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
1: Urain entzuten, larun batero arratsaldeko bostetan Naiz Irratian, eta ondoren nahieran, webgunean eta podcast plataformetan.
0: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Luis Benka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.

0: Nuke ikusiko iparraldea eta arezenako ez Euskal Herria tresna hori gabe.
1: Festivala beti kokatu da alternatiben eraikuntzan.
2: EHZ-ak 30 urteko bidea egin du. Uinen ildoan podcastean jaso dute ibilbide hau, protagonisten elkarrizketekin eta EHZ-aren azken hiru hamarkadetako soinu artxiboan arakatuz.
3: Zentako ez dugu gure ura proposatzen.
4: Musika, historia, kultura, garai hartan ez zen alako bestenik.
2: Astelenetan 8:00 erditan, Naiz Irratian.

0: Beno, badator kantu, eh? Udaren kanturik berriena. Non daude gure argiak? Hori da kantuaren izena eta protagonista ere hortxe daukagu. Momentu batean konturatu nahi ziren ahotsak eta horrelakoak ere bazitu elenguruan. Aitor Arrentia, uda, kaixo, zer moduz?
1: Kaixo, unon, zelan.
0: Ondo eta zu?
1: Ondo, ez ondo.
0: Bueno, sirena hotxak eta ez zen ezer larririk, ez da?
1: Ez, ez gena hago, justu irten ez zen lanetik, eta, bueno, pues ambulantzak eta hortik amaino, bueno, ya.
0: Horrela toketu.
1: Eta hauti dut bezeleko batean.
0: Bueno, zure kantu berriena, non da ude gure argiak deitzen dena? Bueno, denbora gutxian, jarri zara berriz erkantu berriak ateratzen, eta kantu potente bat ekarri diguzu horrengo honetan, elektronika iluna, ez? Gogoratzen dugun udaren hasiera hartatik, nahiko urrun dagoena.
1: Bai, bai, bai. Ba, bueno, kontua da, duela urte bete edo kaleratu nela EP berri bat, deitzen dela etxetik pasagabe, eta ja hortik gana interesploratzen ba, elektronika mundua, soinu pizkat indartzuagoak, sintetizadorekin jokatzen eta horrela. Eta, bueno, ba bide horretatik zuzenerako abestiak sortzen hasi nintzenean, ba, abesti hau sortu nuen.
0: Begira. Bueno, kantuak indarra badu, hori argi eta garbi dago, esan duzun moduan, ez? Aurreko EPA, bigarren EP hori, ez? Bigarren lan hori ere, bazen ja elektronikoagoa. Zer da, gau eta iluntasunaren bidera ari zarela eramaten zure musika orain?
1: Ba, bai, pizkat, azkenean, nik gaur egun ere entzuten eta kontsumitzen duan musika ba, elektronikako ba, generokoa da, orduan pues azkenean influentzia bezala ere ikusten dut musika hau, eta zanon, bueno, ba, zegatik hartu inspirazio hauek nire lan berria sortzeko, eta bueno, ba, bide horretatik sortu izan da, ba, bueno, pues momentu musikal hau.
0: Bueno, hau bi ekoizleren eskutik datorren kantua da. Nola bai. Nor dira ekoizleak? Ze, nik, egiari zor, hemen lekuzkan poharrapatu nauzu, eh? Ea ondo esaten dudan. Jaialia eta Isi.
1: Bai, hori da.
0: Ados.
1: Ba, behitu, ba, Jaialia da Iruñaldeko ekoizle oso gaztea. Ados. Eta, bueno, ba, beraikin nazi nintzen elkarlanean pasaden proiektuan, ez zik pasagabe epe horretan. Eta bueno, pues es que da increíble, o sea, verdad que egiten lana da super super potentea. Eta bueno, ni nago ere hor ekoizpenaren barruan sartuta, baina bueno, guia da berak ematen diola hor toke amaiera amaiereko toke hori, eta mezcla también masterra ere berak egiten du. Eta gero Isi, ba, lagun baten laguna, ere elektronikan murgildu da eta bidali zidan bit hau, eta zan, jo, pues hortikan nik uste zio seriatzea aldu dala. Eta hortik izan da pixka, pues hori lagun artean egindako gauza.
0: Begira. Bueno, esaten duzu, ez? Kantuak aldarrikapena baduela, ez? Queer kolektiboaren aldarrikapenetik sortu zaizula, urte luzez itzalean egonen komunitate bati begira. Nondik eta nora kokatu behar dugu kantua?
1: Ba, justo zuk esan duzuna, o sea, azken finean da, bueno, pues kolektibo, LGTB kolektiboa askotan jasen izan du kriston jasarpena, eta, bueno, tan hiper kolektibo horretako pertsona izan da, ba, nire abestietan honen inguruan ba, era natural batean ere hitz egiten dut, eta justo pues aprobetzatuta kanta honek kriston ba, instrumental potentea duela nahiko organiko irten zen letrak ere ba, bueno, bas, personalitate hori eukitzea, no? eta era indartzu batean espresatzea nire hitzak eta errebindikazioak.
0: Datarena ere nahita egin duzu? Urtebete zehatze? Data nahita egin duzu? Aurreko epetik ba, urtebete zehatzera ia... zehatzera, urtebetera, zehatz, bai, ateratzera.
1: Bai, ba, ez dut nahita egin, baina banekin orzegoela, eta zon duen, joe, pues, queda redondo, osea, bai, bai. Kasualitatea, baina, bueno, baina maneukan pentsatuta, bai, bai.
0: Bueno, eta ez dakidana da, honen atzetik badatozen kantu gehiago, edo besterik gabe, basan duzu bezala, zuzeneko eritaria begira sortua dagoenez, zuzenekoak diren orain zentratuta zauden gauza, no, zen momentutan dago UDA proiektua?
1: Ba, justo hori, honainago zuzenekoak egiten, eta, bueno, bazaiatzen pixkat ba, proiektua potoltzen, eta egia da, justo, zuzenekoa sorterakoan, ba, hainbat abesti berri sortu izan dituala, eta baita ere, zenbat bertzio egin dituala, eta bueno, pues, ideia orain izango litzateke, abesti hoiek, ba, moldatzea eta forma ematea kaleratu balizateko. Eta gero ja datorren urtera begira gustatuko litzaidake proiektu berri batekin astearen bai.
0: Ados, ados. Uda honetan, non ikusi dezakegu uda?
1: Ba, uda honetan egongo naiz, orain di bakarri dokat data bat, porque egon naiz kurtz honetan kontzertuak ematen egon naiz Iruñan, Bilbon, Deustuko auzoan ere bai, Gasteizen, Madrilen, baina orain Agurainako Gaztetxean egongo naiz ekainaren 26an, justo LGTB kolektiboaren inguruan egingo den ekitaldi batean. Eta bueno, ba, printzipioz han, eta espero dut laizter data berriak izitzea.
0: Bueno, esan duzu moduaz, ez? Kantuaren bitartez, nolabait ere, ez? Ikusgarritasuna, espazioa eta arrotasuna aldarrikatzen baldin baditu, ba, horrelako egun batean, ez? Ekainaren 26an pentsatu dut arrotasunaren inguruan, ez? Arrotasunaren egunaren atarian, nola den? Ba, hor, ez? Ba, zentzu gehiago hartuko dela kantuak, eta zuri ere pentsatzen du zirrara berezi bat sortuko izula zure kantua horrelako tokio eta plazaratzeak.
1: Bai, total, azken finean, pues hori, jarraitu behar dugu espazioetan ba, egoten, eta sobre todo, ba, jendarteak gu ikustea, eta ulertzea hemen gaudela geratzeko, eta ez ditugula pausuak atzera emango.
0: Begira, ba, argiak bakoitzak ikusiko ditu, ez? Non jartzen dituen, fokuan nun jartzen den, kasu honetan, bueno, kantuak berak esaten du nun kokatu behar den. Eta bueno, etor dadila argi asko zure proiektuaren zatera aitor. Eta, Mister. Bueno, ba, albiste berrian zaik geratuko gara, gu kantua jarriko dugu, ba, albiste berrian zaik geratuko gara.
1: Mi esker, bai, bai, jungo dira gauza berriak ateratzen, eta eskerrik asko beti ematen dira zuen espazioagatik.
0: Eskerrik asko zuri, onda izan.
1: Venga, agur.

Hortxe beraz, Aitor Armentia udaren musika eta orain bagoaz, bueno, azteonetan atera den disko baten bila, gerek, izan ere, 23.000, 500 eta 56 izeneko diskoa plazaratu du. Hemen entzungo duzena, bueno, batzuentzat garaian futurista zen, gaur egun akaso nostalgikoa. Eta eskutik helduen azazizena du abestiak. Esan da bezala, hau gere da.

Tira, esan dugu moduan, diskoak berez badu soinu futurista hori, bueno, Daft Punkiano ere bai zergatik ez, eta, bueno, ba, bez, hainbat cinematografika, pieza cinematografiko ere burura, eta horreko zizkio bat hiri, baino gehiago hori. Filas de Cassandra, Tertuli, eseneko diskoa dela zuen, eta hu, oarkabena pasaditze egun, aprilaren 24an etorrezen disko honetan, Zetakek kolaboratzen duelako beste askoren artean, kantu honetan, hain zuzen ere, Zetakek kolaboratzen du, Bukolika deitzen da, eta bueno, nola baita ere, ba, itzulerako kantua izan da hau, Zetakek joaneko egin zuen nola baita ere, ba, itzulekoa, Tertulia, honetan, Bukolika.

Hortxe beraz, esan dugu, hauek filazek esan dira direla, zetaken kolaborazioarekin, bukolika kantua tertulia diskoa. Labetik atera berri hau, mundu mailan izen handia duen artistoetako bat, Olivia Rodrigo, The Cure, izeneko kantuarekin.

Olivia Rodrigo esan dugu moduan, ez, bada artista, bueno, ba, goia jo duen horietako bat, eta, bueno, ba, bere The Cure honekin ere ikusiko dugu, zer nolako bidea egiten duen, ez, Olivia Rodrigo, Murrietan, Kalifornian sortutako artistak. Eta hau, Paris Jackson da. Paris Michael Catherine Jackson, California Beverly Hillsen sortua. Bai, Michael Jacksonen alaba, eta kasualitatez horreintxe Michael Jacksonen pelikula atera den honetan. Teenage Drama izeneko kantuarekin da

Esan dugu Michael Jacksonen inguruko pelikula dagoela, bada Netflixek Kylie izeneko dokumentala atera du. Kylie Minogen bizitzaren inguruan eta bertako soinu bandan, hau, bere abesti bat, Kylie Minogen Light Up aurkitzen dugu, australiararen kanturik berriena.

esan dugu moduan Light Up, hau da Kylie Minogek bere dokumentalerako egin duen kantua. Ta berriz, Charlie XCX-en berriena, SS26 deitzen da. Eta kantu berria, bigarrena, demora gutxean atera duena. Rock musicen ostean, tipografia berrarekin, kontuz. Zerbaiten adierazle izango da. Bueno,

Ba, ba, ba, izan horrekin ez dago zalantzarik. Eta izena bagenekien. Bueno, ba, disko bat atera du. Je. Bueno, diskoaren izan horrela dela jartzen duten. Nik horrein dik zalantza dute disko osorik horrela den, edo disko osorik ateratzeko dagoen. Bai, behintzat hau dela...

Bueno, zerbait goxoagoaz. Cigarette After Sex. Cigarette After Sex taldearen Thriller kantua duzu hau. Eta bak ere, bueno, ikusuko dugu, eh? Zertan ari gira. Ja, bueno, baitu zelako hainbat single pilatuta. Eta 2008-lotik nahiko estetika antzekoarekin gainera bere azken single guztia. Thriller da berriena. Cigarette After Sex.

Eta agur esateko ordu iritsi zaigu Lola Younggen musikarekin esango dizugu gaurko honetan agur. Lola Younggek kantu berri bat plazaratu duelako eta, bueno, zerratik ez esan behar dut, hemen redakzioan bat ematek harri dure arpegi ere jarri dula. Wow, Lola Younggen kantu bat atera du. From down here, bueno, ba, from down here, down here, ez dakit baina from this to Monday. Hau da, gaurtik astelen arte, agur esango dizugu. Azetxorakeria, puf. Baina esan gabe zingeratu. Astelenean itzuluko da musikaria ondo izan, aio.

Arratsalde on denoi, espero dut uinen bestaldean ondo egotea. Ongi etorri asteartero bezala musikaz beteriko beste ordu batera ni Lider Nando naiz eta hau, badakizue, ad libitum.

Ongi etorriak denok, ad libitum, saioaren beste atal batera. Arratsaldeko 7 diren honetan, espero dut jada etxerako bidean egotea, edo lasai asko pasiatzen ibiltzea, irratia entzun bitartean, edo etxean, edo dena delakoa. Baina lanean jarraitzen baduzu, animo asko ere nire partez, eta espero dut ordu bete honetan kontatuko dizkizudanak, eta entzungo duzun musikak ere, ba, lana apur bat xamurragoa egitea. Aurreko atalean, gurekin izan bazinen, morboa eta pop kulturaren alderik entretenigarriena jorratu genuen bertan, nazioarteko zenbait plagio kasu bitxi aztertuz, eta bai, batzuetan entretenimendura jo behar da, baina beste batzuetan ordea gai serioagoetan zentratzeko autua egiten dugu hemen. Gaurkoan, esan bezala, serioago, serioxeago jarriko gara, eta biziki astindua izaten ari den planetako txoko zehatz batean jarriko dugu arreta.

0: ez ezagutzea, edo agian baten bat bai, hain zuzen ere, gure musika industriak eta poparen panoramak beti garamatza gure begirada mendebaldean eta oroar iparralde globalean jartzera. Eta gaurkoan saiatuko gara, lepoa apur bat biratu eta isildua izan den beste leku batean atentzioa jartzen. Gaurkoan, duela hainbat hamarkadatatik kolpatua izaten ari den Palestinan jarriko dugu atentzioa. Baina ez dugu gure diskurtsoa geopolitikan zentratuko, tamalez horri buruz kriterioarekin hitz egiteko adinako informaziorik ez dudalako nik, eta badaudelako jada gai hori jorratzen duten zenbait saio eta ondo jorratu ere. Kasu honetan, Palestinako arte alor ezberdinetan jarriko dugu arreta. Artista palestinarren abesti batzuk entzungo ditugu, bai, baina gaurkoan musika ez ezik, filmak, komiki batzuk eta beste zeinbait artefaktu gomendatu nahi dizkizuet. Beraz, esango nuke adlibitumen lehenbiziko aldiz, hau ez dela soilik musika saio bat izango, baizik eta hori baino gehiago. Entzun duzuen lehena, Dam Rap taldea da. Lehen, palestinar hip-hop taldea. Nik Fermi Muguruzari esker ezagutu nituen, eta ostera ere eurak ezagutzeko plazerra izan dut, Anoetako estadioan gonbidatuak izan zirelako Ferminek bertan eman zuen kontzertuan. 1988an sortu zen talde hau, eta Dam hitzak arabiarrez odola esan nahi du. Hip-hoparen tonu inkonformista erabili izan dute euren ibilbidean Israelgo estatuak pairatu arazten dien sufrimendua salatzeko. Eta arabez gain ingelesez edota hebreoz ere abestu izan dute. Esan bezala, Euskal Herriarekin harreman estua izan dute Dam Palestinako kideek, gehien bat Muguruzari esker, eta guazen Euskal Herriarekin ere harremana duen beste talde bat entzutera, Sol Banda.
1: هاد اخر ايام كنا مع بعض واحنا مش عارفين

Askotan munduaren txoko bat eta bertako kultura oso ondo ezagutzen ez degunean, tendentzia daukagu monotonizatzeko bertako kultura eta soinu bakar batekin identifikatzeko, ba gaurkoa bezalako atalak balio dezatela frogatzeko Palestina bezalako leku batean askotariko soinuak topa daitezkela. Hemen txeia bifroga bata hip-hopean murgilduta, rapean eta bestea hau balada dramatikoago batean esango genuke. Ze sol banda da entzun duguna eta sol bandaren tonuak dramatismo handiagoa du dan palestinarenak baino, euren abestietan ere sufrimendua da nagusi sol bandaren kasuan, lau gizonek eta emakume batek osatua sol banda Palestinako herentzia kulturala ospatzeko eta zoritxarraren erdian itxaropena sortzeko helburuarekin sortu zen 2012an. Musika Israelgo okupazioari eta blokeoari aurre egiteko hizkuntza unibertsal gisa erabiliz, eta 2023 eta 2024 arteko eraso urte gogor hoietan sol bandak Gazatik abesten jarraitu zuen, euren hitzak erabiliz mundua isilik dagoen bitartean, guk dena kontatzeko kantatu egingo dugu esanez. Israelgo armada Gazako artistak jazartzen hasi zenean, sol bandakoek ere Palestinatik alde egitea erabaki zuten eta Euskal Herriraino iritsi ziren 2025an. Besteak beste, Atlantik aldia bezalako jaialdietan entzuna izan da euren ahotsa. Guazen orain, tertzio zapur bat aldatzera, pop kulturan gehiago sartzeko.

Bai, artista palestinar batzuek lortu dute mundu mailako foku distiratsua euren gainean ipintzea. Elianaren kasua horrelakoxea da, entzun berri duzuen artista gazte honek popa eta doinu urbanoak kultura arabiarretik etorritako doinuekin nahastea lortu du eta Jimmy Fallonen Tonight Showean agertzera ere iritsi da. Noski, neska honek ez du okupazioaren inguruko ahots kritikorik altxa, baina tira, behintzat jakitea artista palestinar bat estatu batuetako zerrendetan agertu dela eta naiz eta ingeles ez ere abestu gehien bat arabieraz abesten duela, ba, bada albiste positibo bat. Abestiaren izena Mama E. Atal hasieran izin egin dizuet gaurkoa etzela soilik saio musikal bat izango eta beste hainbat disziplinetako lanak ere gomendatuko nizkizuela. Filmekin hasiko naiz. Aspektu honetan uste dut Palestinaren inguruko dokumental dexente egin direla, ez dugu ahaztuko ere Fermin Muguruzak berak egindako Checkpoint Rock izeneko telebista saioa Al Jazeera kanalarekin egin zuena, baina hoiek kontuan hartuta ere bi gomendio egin nahiko nizkizueleke gehiago fikzioan txertatuta. Bata 2005 urteko Paradise Now izeneko filma litzateke. Honek Israelen aurkako atentatu suizida bat prestatzen ari diren bi palestinarren bizitza eta bizitza horretako azken uneak kontatzen ditu. Eta gauza batzuetan agian terreno pantanosoetan sartzen den arren, uste dut ez dela bat ere gaizki zaharkitu 21 urte hauetan. Gainera urte berean Spielbergek zuzendutako Munich filma atera zen eta pelikula horren propaganda pro-israeldarraren ondoan, egia esan Paradise Now filma aire fresko nahiko beharrezkoa izan zen urte hartan. Filminen ikusgai daukazue Paradise Now filma. Beste filma, gomendatu nahi dizuena dana aldiz, oso berria da eta agian azken aldian entzun duzue honen berri. The Voice of Hind Rajab du izena eta adibidez 2025 Donostiako zinemaldian egon den filmetako bat da. Kontatzen duen istorioa oso gogorra da. Hind Rajab izeneko ume baten benetako ahotsa entzuten da bertan, Israelen eraso baten aurretik hil aurreko minutuetan, ba, bere ahotsa, benetako ahotsa estraitu eta dokumentala eta fikzioa uztartuz, ba, oso pieza berezia egin dute. Hind Rajab neskatuaren bizitza azken uneetan ura erreskatatzeko egindako ahalegin guztiak kontatzen dituztelarik bertan. Benetan desgarradorea, nik ez dut ikusi osorik, baina, bueno, ba, ezin izan nuelako oso osorik ikusi, baina zinez gomendagarria eta beharrezkoa iruditzen zait, eta horregatik gomendatu nahi nizuen hemen ere bai. Filmaren soinu banda, Amin Buhafa, komposatzaileak egin zuen, eta filmeko musika topatu ezin izan dudan arren, hemen doa bere komposizioetako bat ere bai. La Petite Dernière firmekoa.

Hortxe Amin Bouhafa komposatzaileak egindako komposizioetako bat, esan bezala, hau da The Voice of Hind Rajah filmaren komposatzailea, edo, bueno, soinu banda, komposatu duen artista. Eta orain entzungo duzuena, palestinar-kanadiar artista bat da, Nemesis izena duena, horregatik entzungo dugu ingelesez abesten, eta bere ama hizkuntzetako bat delako hau ere, era zeiruditzen zaizuen.

Nemasis izeneko artista palestinar kanadiarra naiz irratiko uinetan. Oso ibilbide motza du artista honek, 2021 batean hasi baitzen musika egiten post-pandemia garai berri honetan. Baina 2023an jada urriaren 7ko erasoen ostean Palestinaren aldeko aldarri batzuk egin zituen eta horren ostean sareetan iragarri zuen bere disketxetik bota egin zutela hain zuzen ere deklarazio hoiengatik. Orduztik aurrera are berbalagoa bihurtu da Nemasis bere aktivismoan Kanadan biziarren Palestinaren alde egin duelarik al izan duen guztietan.

0: trap moduko doinu arabiko hau The Lock artistak sinatzen du. Snowd du izena abestiak, ez dakit ondo ahoskatu dudan. Eta honen letrak zuzen zuzenean hitz egiten du Israeldar okupazioaz eta eraso guztiek eragindako minez. Saiatu naiz The Lock honi buruzko gauzak bilatzen interneten, baina egiari zor ez dut ia ezer topatu bere inguruan. Gainera, Snowd abestiaren bideoklipean ere aurpegia estalia duen jendea agertzen da, besterik ez, beraz, ezinezkoa da inor identifikatzea bertan, edo The Lock honek zeitzura duen jakitea, agian, Israeldar jazarpenaren beste ondorioetako bat da, hau ezakit.
1: Ad libitum. Lide Hernandorekin.

Abesti honek afrobeats modernoa edo amapianoaren antzeko erritmo bat jarraitzen du. Ramadan du izena honek eta hiru artistaren lan bateratua da. R3D, Shabjid eta Dabur. Genero urbanoan kokatutako hiru artista palestiniar, bakoitzak raparen alderdi ezberdin bat jorratzen duena. Saioan Palestinatik datorren musikaz gain beste hainbat arte alorri buruz hitz egingo genuela esan dut hasieran, lehen pare bat film gomendatu dizkizuet eta oraingoan komikiaren munduan sartu nahiko noke apur bat. Kasu honetan aipatuko dizuedan artista ez da palestinarra, beraz apur bat huts egiten ari naiz gaurko atalaren funtsean, baina tira. Egia esan horren lan polita eta beharrezkoa egin du Gazako okupazioa kontatzen, saio honetan ezin bestean sartu behar nuela. Bera Joe Sacco da edo Joe Sacco, J-O-E idazten du bere izena, beraz ez dakit nola ahoskatzen den. Maltan jaio zen, baina gaztetatik Los Angelesera joan zen bizitzera. Bertan kazetaritza ikasketak egin zituen, baina betidanik izan zuen komediarekiko zaletasuna eta umore tirak egiten islatu izan zuen hori. 88. urtetik aurrera munduan zehar bidaiatzen hasi zen, komikiarekiko sentitzen zuen pasio hori ogibide bihurtu nahian. Rockaren munduari buruzko komiki batzuk ere atera zituen, undergroundean oso ongi mugitu zirenak, baina laster komikigintza periodistikoa egiten hasi zen, edo kazetaritza komikoa, ez dakit nola esan. Azken finean, zinegintzan dokumentalek betetzen duten papera, ba, Joe Sackok komikigintzaren funtzioarekin edo bete zuen. Hortik azte atera zen 80. hamarkadan Palestina izeneko komiki bilduma. Oso gomendagarria. Israelen okupazioaren nondik norakoak eta Palestinaren bizitza ulertzeko gakoak ematen ditu. Bi hilabetez izan zen Sacco bertan eta bere bibentziak kazetaritza lanarekin uztartzen ditu bertan. Azken urteotan ere jarraitu du komiki gehiago ateratzen, The War of Gaza da hoietako bat, etxean daukadana eta oraindik ez dudana irakurri, baina benetan komiki gintzan kuriositatea baduzue eta Palestinaren inguruan gehiago jakin nahi baduzue, Joe Sacco da zuen gizona.

0: الحية
1: أحا
2: Kokim da entzuten ari zareten artista hau, berare palestinarra eta ez du arabieraz abesten falaji dialektoan baizik. Jat irikoa da Kokim, Jenin hiriaren ondoan dagoen beste hiri ezaina handi bat, eta bertan dialekto hau oso erabilia omen da, falaji dialektoa. Pop argitxu eta dantzagarria egiten du batipat Kokimek, umore puntu batekin, baina ez du azten nondik datorren eta bertatik abesteak zein erantzukizun dakarren. Askotan esan izan du okupazioaren aurka dagoela, baina horren aurrean bere egitekoa bere herritar kideak alaitzea dela. Goazen beste artista palestinar bat entzutera orain, Tamer Nafar.

Tamer Nafar abesti arestian aipatutako dam taldeko kidetako bat da, baina bere kabuz ere egiten du musika entzun ahal izan duzuen bezala. Palestinar aktivismoan oso sartuta egonda duela zenbait hamarkadatatik, bere familiako hainbat senide Israelgo armadak hildituelako batik bat. Entzun duzuen abestian David Never Goes Off izenekoan ingelesez abesten du, eta beste ahots bat ere entzungo zenuten nahiko gaztea dirudien mutiko baten ahotsa. Gonbidatu oso berezi bat da, hain zuzen ere. Goazen beste honi buruz gauza gehiago entzutera.

0: Occupation.
1: Abdelrahman Al-Shanti izena zuen jaiotzez, eta Gazako hondamendia fondoko teloi bezala zuela hasi zen rap bideoak egiten umetxo bat zelarik. Sareetan sekulako fama lortu zuen bere bideo batek, eta laster aldatu zuen aurrorrek bere izen artistikoa MC Abdulera. Eminem edota Tupac raperoen jarraitzaile sutsua, MC Abdulek hasieratik erakutsi nahi izan du Israeldar okupazioak Gazan eragindako sarraskia. Eta horren adibide da orain txentzun duzuen abestia. Bertan, bete-betean kontatzen du, ba, kronika periodistiko bat balitz bezala, Gazan bizi duten egoera. Saioa amaitzeko abesti bat gelditzen zaigu, baina beste arte alor bat gomendatzea gelditzen zait, hori zin egin dizuet eta hau literatura litzateke. Imaginatuko duzuen bezala, horren beste sufrimendu pairatu duen herri baten alor artistikoan normala da poesia asko egotea. Eta badago, palestinar poesia oso azpimarragarria da. Lehenik, Fatwa Tukan poeta gomendatu nahiko nuke. Aurreko abestian, Tamer Nafarrenean, hain zuzen MC Abdulek aipatzen du artista honen izena. Fatwa Tukan. Palestinar poesiaren ama kontsideratua da, hain zuzen ere emakume hau. Bere astapenetan maitasunezko poemak idazten zituen, baina laster sartu zen poesia aktivistagoa idaztera. Batipat 48. urtean, 1948. urtean, bere aita Israelgo armadak hilostean. Eta bigarren gomendioa, hau novela forman edo, Tierras de Fiebres izango litzateke, Ibrahim Nasrala idazlearena. Karga oniriko nabarmena duen eleberri selkaezina da, minaren eta irrealitate espazioan hitzen artean mugitzen dena, eta petrolioaren negoziotik eratorritako gizarte ezberdintasunei kritika zorrotza egiten diena, Ibrahim Nasralak berak Saudi Arabiako irakasle gisa izandako esperientzian oinarrituta, heriotzara kondenatutako pertsonaia batzuen nondik norakoak azaltzen ditu.

Joan Safadi da entzun dugun gaurko azken artista musikala. Honek pop, folk antzeko estilo bat jorratzen du, askotan letra komikoak txertatuz bere abestietan. Horixe egin zuen baitare To Be an Arab abestian, oraintxe bertan entzun duzuen abesti honetan. Hain justu, arabiarra izateari buruz abestu zuelako, zer eta hebreoz. Bere umoreak askotan polemika asko eragin du, baina argi utzi du historiaren zein aldetan dagoen bere elkarrizketa guztietan, eta argi utzi du noski, beraiek, palestinarrek, gazako herritarrek, israeldar armadaren azpian bizi duten okupazio eta sarraski horretan, bera historiaren ze aldetan egon den. Saioa amaitzeko, esan daiko nuke batzuetan horrelako gaiei buruz hitz egitea oso zaila egiten dela, edo neri behintzat oso zaila egiten zaidala, batetik berezko ezagutzarik ez dudalako, enaizelako politologoa, ez da historialaria ere ez, bestetik saio hauek prestatzeko nahiko nukeena baino denbora gutxiago izaten dudalako, tamalez, aste-zaste saio hauek berritu behar dira eta gidoiak nahiko zorrotzi dazten saiatzen naiz, baino jorrelako gauza sakonak ikertzeko denbora ez dit askotan ematen eta frustrantea da batzuetan. Eta azkenik guk, batez ere Euskal Herrian bizi garenok, badakigulako eta ondo jakin gainera, kanpora begira beti boterea daraman horrek eraikitzen duela errelatoa. Eta errelato horrek ez duela zertan beti egia kontatu. Batzuetan agian ez dira 100-100 gezurrak, baina errelatoak dira. Azken finean, kontakizun batzuk gertatu den zerbaiten inguruko kontakizun askotan subjektibo batzuk. Eta horixe bera, altzaigu gertatu guri kanpoko prismatik Palestinara gerturatzerakoan, dela kulturalki, dela artetik, dela edo zertik, bai? Eta baliteke gaurkoan gomendatutako abestiren batek, nik arabieraz daukadan

bat, baino, bueno, ahots palestinar bat behintzat bada. Eta beste batzuk aldiz, bizia ematen ari dira aktivismoaren gatik, dela Dan Palestin taldekoak edo Sol bandakoak, Gazatik ies egin behar izan dutenak, eta Euskal Herrian errefugioa lortu, euren lana egiten jarraitzeko, ez, ahotsa altxaz, kasunetan musikaren bitartez, genozidioaren aurrean. Besterik gabe, gaurko atalaren helburua izan da Palestinako ahotsak zuengana gerturatzea, dela musikan, dela zinegintzan, dela literaturan aritzen diren artista ezberdinak entzuleari gerturatzeko intentzioz. Eta azken finean, herrialde bati buruzko artea ezagutzen astea izan daitekeela, herrialde horri humanitate bat jartzeko biderik zuzenena eta motzena. Ahots bat jartzen diogulako herri bati edo kultura bati, hitz batzuk jartzen dizkiogolako, baita aurpegi batzuk ere. Besterik ez nire partetik gaurkoz, aste ona opa dizuet, eta urrengoan ere hemendik zazpi, hemen gaur zortzi, hemen egongo naiz berriz ere naiz irratiko estudioetan. Ezer gehiago ez, ondo segi.

0: Lide Hernandorekin.
1: Naiz musika.

izan ongietorriak, jaun andreok eta tartekoak, herri minen zazpi jauzira, zazpi bekatua bezala, zazpi rialdeak bezala, hola!

0: Horrelakoak dira puntu-puntuan eta kontatu behar dugu Osakidetzako mai sektorialean parte hartzen duten sindikatu guztiek, Euskadiko sendagileen sindikatuak izan ezik, maia uste erabaki dutela Lakuako gobernuko Osasun Sailak foro horretara eraman duen azken proposamenarekin ez daudelako ados. Alberto Martinez sailburuak medikuen kolektibuarekin akordioa lortu zuen joan den astean eta horrekin ez daude ados, beraz, maitik altxatzea erabaki dute. SME sindikatuaren eta Lakuaren arteko aurreakordioan guardien ereduaren inguruan eta liberantzen sisteman aldaketak jasotzen dira baita soldata alorreko hobekuntzak ere, baina Martinezen negoziatzeko estrategiarekin ez datoz bat ordea gainerako sindikatuak. Eta bestalde sexu ukituak egiteagatik bi gizonezko atzeman zituen poliziak igandean Baionan bestetako azken gauari buruz prefeturak plazaraturiko bilanaren arabera. Elkarretaratzea egin zuen gainera asteburu amaieran Itaia taldeak bestetan gertaturiko sexu erasoak salatzeko. Lasai eta jaigiroan igaro zen prefeturaren arabera Baionako bestetako azken gaua. Laburpen hori gehitu du estatu ordezkaritzak aste azkenaz geroztik bestei buruz plazaratu dituen bilan guztietan. Alere gau hoietan guztietan atxiloketak egon dira Baionan eta prefeturak zehaztu du gehienetan lapurretak edo bortizkeriak egotzi dizkietela atzemandako atxilotuei. Bigarren ezaugarritze horren baitan sarri sexu erasoak ziren. Azken gauari dagokion bilan horretan egiturak argitu du sexu ukipenak egiteagatik bi gizonezko atzeman zituela poliziak, beste bi atxiloketa ere izan dira azken gauean, kasu horretan istiluen testuinguruan gertaturiko bortizkeriengatik eta dagoeneko gainera beste bi sexu erasoren berri jaso zuen prefeturak ostiral gauean ere. Bere aldetik Itaiak igande goizean salatu zuen 21 eraso sexista gertatu direla bestetan guztira, tartean hainbat eraso homofobo ere. Hamarnaka lagun batu ziren taldeak askatasunaren plazan antolatu zuen elkarretaratzera.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari dagokionean ez du aipatzekorik orduotan Euskal Errepide sarean, baina eguraldiaren informazioa entzungo dugu Iker Ibarluzearen ahotsean.
2: Asteari ekiteko eguraldi eguzkitsu eta egonkorra nagusituko da. Goizean goiodei finak ugariak izango dira lurralde osoan, baina goizean zehar pixkanaka desagertzera egingo dute eta lurralde osoan giro eguzkitsu eta ederra nagusituko da. Eta arratsaldean ere ez da aldaketarik espero, zeruan urdina nagusituko da, tarteka goiodei finen bat ikusiko da, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari eta giro ederra jarrepena izango du arratsalde guztian zehar eta eguraldi lasaiarekin amaituko dugu eguna. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean iparraldekoa nagusituko da eta bolada zakar batzuk utziko ditu bereziki lurraldearen egoisuri aldean, baina gehien bat Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek antzeko baloreetan jarraituko dute, 15 eta 22 gradu bitartean errendituz, maksimoek aldiz gorakada jasango dute eta egoisuri aldean gainera gorakada handia izango da, ipar isurian maksimoak 26 eta 33 gradu bitartean errendituko dira, eta egoisuri aldean aldiz 31 eta 41 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskonak kostaldean, baina bereziki Bizkaian neurtuko dira. Altuenak aldiz, herri beran.
0: Ba honaino orain artekoak entzule 12 eta 3 minutu ditugu, eta ordu batean itzuliko gara, naiz irratian informazioaren ariaren albistegiekin gero arte.
1: Naiz irratia.
3: Askotariko haizegailuak dituen burdindegia, hormakoak, mai gainekoak edo lurzorukoak, bai etxeetarako, bai industrietarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena aireztapen konponbideetan eta iturdindegian, laneko arropan, pinturan.
4: Bai, bai, Alkainen.
5: Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere hemen zuen etxean musikaren etxean. Ongi etorri musikariara.

0: ahotsen atzean. Iraia Kamra.
1: Kaixo, kaixo, zer moduz, ongi etorri beste aste batez ahotsen atzean tartera. Ba, akizu etarte honetan, beti gustatzen zait gogoraraztea, ba, letra kanalizatzen ditugula artistekin batera, eta gogoan eukan gaurko artista hau hemen izateko, izan ere, orain dela hilabete batzuk bigarren kafeako lagunen akustikoan entzunuen bere abestia, eta abestia zein letrarekin ere geratu nintzen, espiatu zazuitzei alako bueno, bertan sortu zuena eta egin zuena, eta horretarako gaur Sara Zurtza izango dugu hemen gurekin. Kaixo zar, Sara, zer moduz?
2: Kaixo, Iraia, sandotazu.
1: Gu ondo, ez da?
3: Bai.
1: Beste egun bat hemen. Bai. Bueno, Iker ere kaixo.
3: Men. Ah, kaixo.
1: Bai, bezkire intzen entzute dugula, baina.
3: Ni, men, ez egongo ez banintz bezala.
1: Baina, mentade, mentade.
3: Bai, bai, bai.
1: Sara, eskerrik asko gaurkoan gurekin egotagatik, eta niri beti gustatzen zait galdera berdinarekin hastea, eta da, nola hasi zinen musikan?
2: Uste dut horrela jaio nintzela. Hasi horrela pixka bat jendaurrean abesten, 17 urte edo 16 urte izango nituen, baina musikarekin ba jaio nintzenetik.
1: Eta zein izan zen hasiera edo nola eman zenuen pausoa bakarrarik isa hasteko eta oholtza baten gainean jartzeko?
2: Oholtza baten gainean jarri nintzen beste artista batzuekin normalean, baina bakarlari gisa 2021 garren urtean izan zen pixka bat kutsua kultur musikaren arira bertako residentzian edo programan hartu nindutela, eta horre izan zen pixka bat jan ere aldetik apostu bat, bueno, pues abesti hauek egin nahi ditut, aurrera eman nahi proiektua, eta horre izan zen.
1: Ba, gaurkoan bi abesti aztertuko ditugu beti komoduan, Hiri Ilunen Umeak eta bi muxu izan zenik bigarren kafean entzun nuena, eta egia esan pia duzatitzaidana, eta lehenengoarekin joango gara, hau da Hiri Ilunen Umeak.

0: Niri iruditzen zaita, abesti hau irudietan metafora ezberdinez josita dagoela, eta nahiko atmosfera iluna sortzen duela abestiak orokorrean, baina galetunen izun, hiri ilunen umeak zuretzat zer da?
1: Hiri ilunen umeak guretzat, bueno, niretzako, eskezakit nola esan ondo, baino niretzako zentzua zeukan azan, ba igual gaztaroan, hirietan deskurritzen, hiri ilunetan, no, normalean gaztaroan ere bai asko ibiltzen gara gau ez. Hor, esperimentatzen eta deskurritzen dugun pertsona hauetaz hainitzen izketan pixka bat.
0: Nik hiri ilunaren kontzeptua ikusi nuenean, galdetu nahi nizuen, ea iluntasun horrek babesgabetasuna edo anonimotasuna esan nahi zuen?
1: Babesgabetasuna gehiago, bai. Uh-huh. Azkenean, ba, gauetan gertatu daitezken, bueno, bezakit, egoerak askotan pixkat babesgabe utzi zaitezkete. Uh-huh. Anonimotasuna, bueno, izan daiteke baita ere, baina igual pixka beste zentzen nahi nintzen gehiago pentsatzen bai.
0: Eta zergatik erabaki duzu hiri ilunen irudia erabiltzea kantan, ez azken melodia aldetik ere bada nahiko ilunen.
1: Bai, ba, jo, abestia jatzi nun 2020an, duela izente. Pandemia ondoren, eta izan zen justo bani Londresen ari nintzela bizitzen pandemia aurretik, eta niretzako izan zen, hori bai izan zen xok bat hiri ilunen aldetik, ez. Eta abestian aurkituko dituzuen estrofak eta esaldiak dira pixka bat Londreseko iruditegi hori edo unibertsio hori gogoratu nahian. Behar bada izan zen lehenengo hirian benetan gauza ezberdinak aurkitu nituen, gaua bizi nuen, eta bai sentitu nuela, ba, igual arrisku hori, ez? Mm-hmm. Bai, askotan. Eta igual, ba, hori izan zen lehenengo punto de partida esaten duguna, eta hori ekarri nahi izan dut gaur egunera.
2: Zer da iluna, ez zein egiri da iluna, Donostia edo Londres?
1: Londres, dudari gabe. Bai, oza, nik flipatu nelako igual behar bada, eh? Ez nintzen inoiz horrelako hiria handi batean bizitzen egon, eta egia da dauden aukerak, dauden hainbeste aniztasun dagoen, bueno, orokorrean, bai irutuzetzea laskotan iluna, ez dut esan nahi Donostire, oza, Donostik ez daukanik iluntasun hori, baina bai, pixkat horretan pentsatzen idatzi nuen.
0: Denboraren eta espazioaren arteko metafora bat ere egiten duzu, nola lotzen da denbora eta espazioa zure sormenarekin?
1: Nik uste nire sormenarekin denborak eta espazioak klabea, osea, badaukala zer ikusirik. Beti nago azkenean konturatzen naiz, denborari erreparatzen edo atzera begiratzen edo aurrera begira. Eta espazioak baita ere azkenean beti idazten dut inguruan gertatzen zaidan gauzei buruz, inguruan ikusten ditudan gauzei buruz, normalean hor espazioak badu bere zentzua, ez? Mm-hmm. Egora ezberdinak ba espazioetan gertatzen direlako, nik uste dut hor bai azkenean nik idazten dituten abestiak beti nerekin zer ikusi bat daukat, eta arduan hor garrantzitsua da nun eta non. Mm-hmm. Osa, nun eta noiz nagoen, ez momentu horretan.
0: Abestian bai irutu zait, kaleen irudiak jendearen artean garatzen diren harremanak gauza ez ezaguna buruz eta hitz egiten dela, dudan eukana da Donostiari buruzten edo, bueno, kasunetan Londresi buruz izan da, baina iruditzen zait, iriaren masifikazioa edo zulo bat sentitzea edo aurpegien anonimotasun hori ere joratzen bai. Dela abestian, ez?
1: Bai, guztiz. Osa, nahiz eta Londresetan inspiratua egon, osa, nik uste bai ikarri daitekela gure egungo gizartera eta egungo errealitatera, ez da? Uh-huh. Bai, eskine irutzen zait gaua momentu horretan idatzi nuenean, gaua nahi nuen jorratu diskonetan orokorrean. Igual bi musu da bestia gelditzen dena pixkat kanpo, ez? baina bai igual ipizi izan itulako urte batzuk esperimentatu nahi izan nuela, gaua ondo ezagutu nahi izan nuela, eta askotan baita ere puntu batetik non askotan sentitu dudan emakume gazte bezala etzegun asko permititu izan ondo pasatzera, akatsak egitera, gure bizi moduan nahi dugun modua bizitzera, eta pixkat horri ere islatu nahi nuen, ez bakarrik abesti honetan, baina disko osoan zehar.
0: Eta
2: atzera begirako hori gaur egun edo urtaren arabera asko aldatzen joan da.
1: Bai, noski, bai. Bai, azkenean gertatzen diren gauzak eta atzera begira hori beste perspektiba batzutien ikusten dezulako beti, ez? Eta geroz eta geldoago izan, eta geroz eta errealitate gordinak hobeto ezagutu, ba hori aldatu egiten da ikuspuntu horik, noski.
2: Eta letra perbizitatu dituzu disko atera aurretik?
1: Bai eta ez. Osa, gustatzen zait ez asko begiratzea, behin jabe disko abokatuta dagoenean horrutzi eta bida, jain dagoena dago, berriski azte mali manaiz berriro dena begiratzen, ez dakit nun mugatuko deten eta ea teako deten diskoa. Orduan, gustatzen zait hor bere pausa baukitzea, bai letrak eta bai melodiek eta bestiek, orokortasun horretan, baina bai, kuriosoa da, disko bat edo abestiak egiten zaren momentutik ateratzen duzu momentura, zu asko aldatzen zehala, eta errealitatea beste modu batean ikusten duzula. Noski bizitzen duzu momentu hori berriro ere, baina beste ikuspuntu batetik, eta beste zintzotasun batetik.
2: Horratik esaten nuen ez, azkenean zuk idazten duzun unetik publikatzen duzura pasatzen baldin badu urte eta erdi.
1: Bai. Arri dago, eta imaginatu hau
2: bosturte. Horregatik, ez? Tortze zaizun ideia kaso beste bada, eta horregatik aldatzen.
1: Bai, baino gustatzen zait baita ere pentsatzea, klaro, askotan ere esaten duzu jo, eta hau ez nola idatziko igual gaur egun, edo ez nola egingo, bueno, azkenan baita ere nahiko exigentzia puntu bat ere badagolako, ez? Baina nik uste eta garrantzitsua dela bakitza bere momentuarekin zintza izatea, eta momentu horretan horregatea baldin bada, ba igual gaur egun ez bat zuerla ikusten ez baldin bat horrela egiten, ba, errespetatu behar duzu iraganeko sarak idatzitakoa.
0: Eta orain atzera begira, Londres hiri ilun modura ikusten jarraitzen duzu?
1: Bai, eta ez naiz voltatu egia zan. Behi voltatu nintzen, gezurra. Bai, a ber, baina ez da Londres bakarrik, ozan ikustetera da hiri masifikatu hauetan, pixkat askotan esan dut ez da disko aurkeztean, gaina eske abestionen izan buru dauka diskoak, hiriek daukagu batzutan romantizatua, ez? Jo, hiri batean bizitzea ze ondo dagoen edo ze mat aukera dauden, eta bar, baina askotan hainbakarrik sentitu zaitezke hiri hauetan, ez? Bakoitza bere individualtasun horretan dagoelako sartuta, bere erritmo azkar honetan, eta hiri hauek ere asko, ba, ilunak izaten dira, iluntasun hori ez bakarrik gauean, sino egunerokotasun horretan ere nabari dezakezu. Eta hor aztu zitzaidan nire umea. Eta pixka da hori zentzua guztiarena. Eta nola bueltatu ume horretara jakin benetan nire barruan edo nire, ez egual, esentzia puntu hori berriro aurkitu nahi izatea, ze askotan nire influentziak, jendea, eramaten zaitu toki askotara, hiri batean nun romantizatzen dugun hori, pues ez da hain romantikoa.
2: Ez da gitzuk esan zen idan, zurekin izan dago elkarrezketa batean izan zen, elkarrezketa informal batean diote, edo antenan ekontu zizakit. Baina, bai esan zidala, ez da gitzu zinen edo beste norretu, eta horien gogoratuko zua kaso, baina hori ez, hiri handi batean, esan duz ez, aukera gehiago, baina harremanetan kontu zibili behar dela. Hau da, kontu zibili behar dela, zezuk baten batekin, uste baldin baduzu, harreman bat binkulua sortu daitekela, binkulu hori egun bakarreko izan daitekela, zez dakizula pertsona hori berriz topatuko duzu bizitza.
1: Hori da.
2: Zez dakit hori zurekin.
1: Uste nik esan nuela.
2: Bai.
1: Bai, askotan ere bai, juten gera pertsona, bueno, zakit influenzia zuzenia jarraitzen, eta ondo dago eskubritzea, eta, bueno, bai, aski sentitzea egiten dezun horretan, ez? Baina, hirietan, geroz eta gehiago uste frogatzen detela nere egunerokotasunean kontua izan behar dela, ez, eta harreman guztiak, harreman gertuenak zaindu behar direla, eta eta berriei ere ongi etorri, baino ikusi behar da ere bainun non kokatzen den bakoitza.
0: Iluntasun horretan eta masifikazio horretan eta ala ere badago esaldi bat indarra ateratzen duzuna, eta da kaletan barrena eskuartean kemena. Hor badago oinarrian identitatearen bilaketa bat ere, ez?
1: Identitatearen bilaketa, biolentzia askoren inguruan hausnarketa, askotan sentitu izan dudalako, ez bakarri Londresen, hemen ere bai. Oinezoa zen enean kaletik askotan sentitzen dituzun biolentzia batzuk. Bai dutela zer ikusia nola, pues, astea nola hartzen duzun moduarekin, edo eguna nola hartzen duzun moduarekin, ez? Eta azkenan, ematen du beti jumargala emakumeok, kemen horrekin eskuan, ez? Aurrera begira, eta askotan esaten, jode, tio, zerratik, ez? Baina, bueno, hori ere iluntasunaren parte da.
2: Hau da, kemena berdin, aurre egiteko preste gotearen diozu, ez da?
1: Bai.
2: Eta hori ez dela zertan eduki barrik, hau da, lasai goteak ere asko balio duela.
1: Hori da, eta asko tan kemen hori baitare aguante modura, ez? Aurre egiten ez diogulako. Askotan gauza askori gertatzen zaigun, gauza askori batez ere gauetan edo batez ere edo bueno, egun sentian ere bai, eh? Hori sentsazio hori beti eskuartean kemenarekin ibili behar gehala edo baita ere indar hori generatuz gure gorputzetan, ez dakit.
0: Ba, hausnarketa honen ondoren horrengo abestiarekin joango gara, eta hoxe da, bi muxu.

0: esan dugu kanta hau oso ezberdina dela aurrekotik, ez? Iluntasunetik nola baiteko argire igarotzen garela, baina bueno, kanta hau ere esango nuke, irudi aldetik askoz intimoagoa dela, emozio asko erabiltzen direla, eta gainera kanta basten da zer da gabezia laupar eta estuen artean, eta nire uste zonek, ezakit etxearen eta barruko munduaren nola baiteko irudia sortzen du edo azaleratzen du.
1: Bai, noski. Egia esan, esaldi, jo, piatzin honean nengoen hau Bartzelonan izan zen. Donosti nire jazten dut, bale?
2: Venga, ilurago, Londres, Bartzelona edo Donostia.
0: Ostras, bai.
1: Ba, igual Bartzelona, eh? Bai.
2: Eta Bartzelona... Ez aurre arabera izaten hori, ez da.
1: Bai, kar.
0: Eta ala ere Bartzelonan polit... alaien atera.
1: Bai. Ez, egia da, iratzi nuela, ba, pixka bat, abesti hori, oza, esaldia, ez? Zer da abestia laupareta ez duen artean. Askotan, konbibentzia horretaz, pertsonak denboran zehar nola aldatzen goazen esan, esplikatu nahi du eta aldatzen goazen einean, ba, nola konpartitu behar dugun espazioare laupareta guen artean, ez? Uste, nola jarraitzen du, zer da gabezia laupareta ez duen artean, gure aurpegiak nana, bazo zait aldatzen bat bitartean, orduan
0: beste batzuetan bilakatzen.
1: Hori, beste batzuetan bilakatzen. Hori izan, zentzua bintza.
2: Bai. Hau zona da, kantatzen hasi behar duela. Artistak, bere letra gogoratzeko, hau zona izaten da. Ez da lehenengoa, lasai.
1: Eta gero errepente, ui. Hori da, beste batzuetan bilakatzen. Mazkenan, gure espazioak normalean konpartitu egiten ditu. Bueno, gizaki kolektiboa gera, ez? Baina gizaki kolektiboak izatea horren artean ere bai badago bueno, aldatzen goazela, ez? Eta pertsona hauek nola, edo gugeu nola aldatzen goazen ere hori ikusten dugu aldatu eta bueltatu, askotan aldatu egiten gera gauza batzuen gatik, ez iluntas horren gatik, edo beste arrazio batzuen gatik, eta nola pixkat hori esentzia horren bilak eta horretan ere bai pixkat erreparatu dut esaldia.
0: Niri, etxe, lau pareta hauek etxeko paret batzuren irudia etorri zait, eta ez dakit oso ondo nola lotu gabezia eta bakoitzaren etxea.
1: Ba, askotan, ba, kondizio, oza, askotan, ez gaudelako gustora gauden lekuan. Eta etxe bat izan behar da gustora goteko leku bat, ez? Eta, bueno, hor faktore asko sartzen dira, sartzen da faktore ekonomikoak, faktore sozialak, faktore ba, emozionalak ere bai, eta nik uste gaur egun gizakiak adezi asko sentitzen dituela, eta etxea bihurtu dela leku bat ez dela guztiz erosoa izaten.
2: Oso nada, orain txasaten ari zinena, burure etortzen ari zitzaidan, esan duzu faktore ekonomikoak ez, eta begira ze iria ipatu dituen, eta laupareta ez du alegia metro kuadro gutxiko etxeetan bizi izan duzara?
1: Bai, asko. Bai.
2: Ala behar,
1: bai
2: ez
1: eta ez, ba, osea, beti ez baino, bai. Eta askotan, ba, kondizio batzutan, bueno, pues, esatzen majo. Baino, osea, ez beti, baino, bai. Eta gero ere bai, konpartitu behar dezula beti etxe bat, ez? Mm-hmm. Eta konpartitze horretan, ba, edo zure lagun, edo zure bikotea, edo zure familiarekin konpartitzen duzu azkenan, hori ere bai beste gauza bada, ez? Eta polita da, baina askotan zu ez baldin bazaude emozionalki ondo, gabezi bat baldin badaukazu, eta gaina edo zure lagunak edo tal, ba, hori horrek bai afektatzen du zure egunerokotasuna, eta nik uste hori ere bai etxea simbolizatzeko modu horretan, etxe izan beharko litzateke leku bat segurua, leku bat dena gustura goteko modukoa, eta batzutan ez da hori gertatzen, baina pertsonalki ere ez zaudelako igual ondo, eta niri gertatu zitzean hori ere bai pixka bat, ez igual emozionalki ez negola momentu bere oberenean, eta hori askotan niri inguruko jendeak ere jasan behar izan.
2: Horregatik ez dutzen dira paretan
0: bai, baita,
2: ez? Presioa sentitzen delako, ez?
1: Bai.
2: Akaso, ez? Askotan guk txikitzen ditugu espazioak.
1: Hori da, eta azkenan aurkitzen zera momentu baten igual lau pareta ez zuen artean pertsona batekin, eta benetan zintze izan beharren, eta kontatu beharren, eta hautsi beharren, ba, ba, faktore guzti hauengatik, ez? Askotan ere egiten dugu gure individualtasun horretan, ba, ez errez gertatuko balitze zela. Baino kontziente gara zerbait gertatzen ari dela, zerbait aldatzen ari dela bainigan, baizugan, eta nik uste hor garrantzitsua dela, ba, komunikazio hori, ez?
0: Asko aipatzen da beste honetan bi musu ematea falta da. Galdetu nahi nizunea, zuretzat bi musuk ze simbolismo duen edo zer esan nahi duen?
1: Bi musu erabili nuen azkenean delako gure gesto sozial bat, ez? Norbait ezagutzen dugu momentuan edo bi musu ematen dizkiogulako. Baino, eta bihurtu da gesto bat, ba igual garrantziak endo zaiona, ez? Ba, askotan jendeak mejia, osea, masaia jartzen dut, ez dezu benetan bi musu ematen. Posible da nik ere hau egin izatea, no?
0: Bara, ikonzientek egiten den zerbait dela.
1: Baino, jo, ba, azkenan pertsona jarri behar ditugu zentroan, eta nik ustez gabezi horretatik hain nintzela hitz egiten abestian, ba, bi musu ematearen garrantzia benetan, musu hori emateko garrantzia. Ez du zertan izan behar kaixo da gurra esatearen bi musu beren gestua. Baina bai errepateratu nintzen pixka bat simbolo horretan ze askotan pentsatzen dut, ba, galdu duela ere bai bere zentzua, ez? Eta eta garrantzia dauka. Nik ez ezkiot, osea, bi musu benetan eman behar dira. Lan kaixo, agur, baino benetan maitatu jendea, ez?
2: Hor bi musu erakien, zer uste zenon, ma, agur esaten ari zela norbait edo?
0: Bai. Bai eta ez.
2: Bi musu ematen falta da, alde egiteko, ez? Ez, mendik.
0: Hausnarketa bat egin dut, eta orain esamar nuen, iruditu zaidala hemen abesti honetan nik egin dudan interpretazioan, esango gitu erakala den ala ez, iruditu zait dago, maiganean jartzen dela maitatzearen eta maitatzea zuztearen arteko bueno, lotura edo erlazio bat, eta musu irudia badela modu bat adirazteko beste pertsonarekiko daukazun maitasuna, edo bakoitzak bere, bere barnean dituen sentimendu sakonak.
1: Bai, bai, guztiz. Bai,
2: Ene buen oker.
1: Ez
2: dut esan oker zon denik,
1: Esaten dut ezian, ez alda zerua okitzeko garaia. Hori da, pixkan nere buruari esaten, benga zara, zure burua ere maitatu behar dezu, ez? Eta guazen gora eta ikutu, zerua ikutu nahi baldin badezu. Hori izan baitaren noski.
0: Eta azkenean, musu hitza bai abeste honetan eta bai, bueno, bizitza realean bada beste pertsonekin konektatzeko modu bat ere, ez?
1: Bai, bai, osea, lehen esan duten bezala, nik ustez musua izan dela ba, pixka bat arrazoi hori. Baina baitare izan da maitasuna besti bat nire inguruan dauzkan pertsonentzako. Ama, adibidez, komentatzen dut momentu batean, ba igual askotan bizitzen ditugulako juntasun hauek ez daki joten ari naizen pixkataritik, baina eta gu jende zinguratuta gaude eta jendeak, ondo ezagutzen gaitun jendeak hori nabaritzen du, ez? Piskat bazoa zenean edo bueltatzen du gazanean. Orduan, elkar maitatzeko eta elkar benetan zaintzeko errespontsabilidade hori pixka bat ere bai adierazen nahi eta besti horrekin. Eta azkenan amaren simbola erabilet eta nera amaren figura, ez? Azkenan, joe, banola diren figura batzuk nun beti azkena hor daudenak, ez? Eta hainbeste jasan barri izan dutenak. Eta mendik amarkatu ama, gauza askoren gatik. Baina, benetan, elkar zaintzeko garrantzia, ez? Ba, musio emanez, besarkak, edo, hitz egiten.
2: Gero, distantziara egote horrek asko eragin dizu? Esan nahi du.
1: Bai.
2: Ez bitoki bai. Aipatu dituzu, baina gehiagotan ere egontzara. Bai. Urrun gehiago egontzara gertu baino askotan.
1: Bai, guztiz eta beti egon da hor momenture majun egin naizena, eta gero bultatu egin naizena, eta jun egin naizena. Askotan, beldur asko engatik. Baina, bai noski, kanpoan egon naizenean, asko jarriet burua etxean neukanen pertsonengan, etxeko kulturan, txeko, azkenan beti kanpantzadoenean ematen diozu balio erantzi hori, ez? Txeko etxan daukagun hori, baina gero ematen du etxan zaudenean aztu egiten zaigula. Orduan, bai, oza, pixka bat horri ere bai erreparatuz, noski, beti dago nostalgia puntu bat kanpotik idazten dezunean.
0: Maitasun horretan ere badago barkamena?
1: Bai, bai, barkamena nere buruari gehien bat. Eta barkamena gainontzeko momenturen batean ba ez baldin badira ondo sentitu, baina bat ez zen ere buruari. Askotan demonizatzen degulako gure burua, ez? Eta horre bai emakumearen partetik ere bai nola demonizatzen degun gure burua ere bai asko hausnartu dut. Zakit, gizon batek berdin demonizatuko zuen edo berdin fustigatuko zuen buru, bere burua tontak ere batzen gatik, baina hor nere buruari barkamen abesti bat ere idatzi nion.
0: Hor, bai, bueno, apuntatu dudala, ez, barkatu hitz hori agertzen denean batzutan iruditu zaidala, bueno, justo esaten zenuen hori, ez, iraganenen ondorioak edo iraganen hartutako erabakiak aztertzen ditugula, eta hoiei ari garela barkamena eskatzen,
1: bai.
0: Eta bai iruditu zait, nola bait, maitasun horretan gizartearen egia ere agertu dela, ez?
1: Bai, bai, guztiz, eske azkenan beti izan naiz igual maitasunaren fana, beste besti batean maitatzea besterik aldago aldetzen den denburari. Eta nik uste gizarteak mugitu behar duena maitasuna dela, ez? Eta askotan aztu egiten dagula. Ba, imatarra zeiren gatik. Eta hori askotan nahi gabe gertatzen da, ez dugu esaten, ba, mendinoa, bortinoa, eta aztu egin gozaita, eta bestea, eta askotan egunero katzasun gordinak ere bai iramaten gaitu hori aztera. Eta pixka bat hori ere gizarte bezala, igual, nahi nuke gogoratu, ez, elkar maitatu behar dugula, eta azkenean garrantzitsuena ez dela teknologia berrietan noberena izatea, edo TikToko beren bat egitea, edo zakite restaurante beren batera jutea, gozatu behar dela baita ere, baina pertsona gertu izatea eta benetan maitatzea eta elkartzaintza dela garrantzitsuena.
2: Hortaz, maitatzaren funtsa zuretzako elkartzaintzan dago?
1: Aber, ez du zertan zaintza izan behar, osea, maitatu dezakezu pertsona bat eta ez zaintza aktibo bat ean egon. Baina nik uste bai baukagula erantzunkizuna, baita ere zure ingurukoak ez baldin badaude momentu on batean edo eta zu konturatzen baldin bazea baz ezakit zaintza puntu, osea, beti daukago igual inkorporatuta askotan zaintza eta emakume izan da neare gehiago, ez? Horrela gizarteak horrela markatu digu elako askotan. Ez dut zertan zaintza izan behar, no? Baina bai niritzen zait baukagula gizarte bezala besteak maitatzeko erantzunkizun.
2: Eta kompromisoa ere hor sartzen da, esan edot. Karo, ze askotan hitz egiten da gaur egun kompromiso falta handia dagoela eta horrek akaso ekartzen duela gutxiago maitatzea edo desberdin maitatzea edo batzuk esango dizute okerago, ez? Okerago edo beto hori ja oso subjektibo bada, ez? Baina kompromisoaren zera hori ere badago tartean, zuretzat, eh?
1: Ez dakit, egia esan, izan daiteke, baina nik badaki dena, eta ikusten detena igual gerozta gehiago, birtuela maitasuna kapitalista. Osa, gure maitatzeko era kapitalista batean ere bai, ez? Azkar eta jutzen diren pertsonak, konpromisu falta hori izan daiteke ere bai, eta igual benetan erreparatu gabe, ba hor dauden berrelazio da harreman horiek zaintzen, ez? Nik aldin esan eta askotan nik ere alde egin dut gauzak aizki jarri direnean edo gauzak aspertu naizenean edo eta eskimo, bueno, zara bazure bai joe, baya, egon barzera zauden lekuan, ez?
2: Hortaz, irilunak eragiten dute hortan.
1: Hori da,
2: ez? Bai, guztiz. Ze justu ari zara esaten ez kapitalismoa, ba, iriaren abiaduran goaz, maitasunean ere abiadura hori hartuta, kaso ez, kapitalismoaren eragina.
1: Bai, eta gero ikusgarria da nola harreman horiek ere bapatean ez dauden. Mm-hmm. Igual duela bost urte zuretzako ua super garrantzitsua zen lagun bat, ba igual gaur egun ja ez dago, ez? Ez igual Donostian, Donostiko harremanak bai azkatela oso ondo zainduta, ba igual beti danik hemen egon direnak direlako, baina igual kanpora joten zeanean eta ikusten duzu, ez? Bizitza azkar honetan hori ere galdu egiten da eta jun eta etorri egiten da eta ikusgarria da hori harrigarria dela hori ikustea bost urte beranduago nola hau aldatu egiten den.
0: Erabaki moduan hartzen duzu edo natural ateratzen da zure emozioak eta gizartearen analisi hori abestietan uztartzea?
1: Ez dute pentsatzen, egia esan. Hori nahiko harritu naiz baita ere, abestiak egiten ditu danean, da momentuan ba, nire burua espresatzeko erraminta bat, ez? Eta askotan ez dakit zertaz hitz egingo dudan. Eta hori da gustatzen zaidan, ere bai, ez? Askotan hitzekin elkarrizketa batean esan ezin detena, igual ez ditutalako hitzak edo momentu aurkitzen edo benetan ez dakidalako zer gertatzen mugitzen zaidan barruan, abesti eta motatzen dut. Eta gu beti gani gertatu zait, nahi gabe. Abesti eta motatzen dut eta gero, behin abesti hauek kalean egon da, ba, pixka bat bai egiten dutela perspektiba, lehen esan dako beste perspektiba horretatik, analisia. Mm-hmm. Baina ez dut askotan nahi eta esaten ba honen iburuz hitz egingoet. Azkenean esan dako faktore guzti hauek nigan badute aldaketa bat eta nigan badute bere efektua, ez? Eta hori azkenean horra ateratzen da. Baina ez dut nahi eta esaten honi buruz hitz egingoet.
0: Eta uste duzu azkenean gizartearen analisia eginda eta jendeak realitate horrekin identifikatuta horrek ere uzten duela zure publikoa zurekin konektatzea?
1: Espero dut baietz. Hori zuek esango diazu, eh? Espero dut baietz. A ber, abestien gauza polita ere bai da bakoitzak bere modura interpretatu dezakela eta ez dagola egia bakarra. Mm-hmm. Nik bidazteko momentuan interpretatu nezake momentu erabatera, gero interpretatu dezaket beste erabatera eta zuek interpretatu dezakezue beste modu baten, ez da? Eta nik uste hori bai dela polita. Egia da, baduela igual mezu bat, igual argi bat, ez? Baino jori oso moldakorra da, eta igual hori da artea eta kulturaren gauza ederrena, ez? Ba ez dela objektiboa. Osea, bakoitzak bere subjektibotasun horretan bizitzen duela.
0: Eta nolakoa da zuretzat hain momentu intimoan idazten dituzun letra batzuk gero publikoak izatea? Eta jendeak nahi bezala kostatu interpretatzea?
1: Kostatu zitzaidan, hasieran. Bai, hor emozio koste bat dago hasieran behintzat, ez? Nola azkenean komerzializatzen duzun edo zure sentimendua. Eta hori da emozioen kostea. Hasieran kostatu zitzaidan asko, igual gazteagoa nintzelako, abestiak egiten hasi nintzenean, eta ez nuen ulertzen, eta igual neukan zentzu romantikoago hori, ez? Wow, niretzako da nire terapia, nire estoa, nire salvazio momentua, eta jo, zatik ez dituzu abestiak ateratzen, baizea, zelotxa, baizea, nire estoa da nire movida, ez? Eta azkenan eldutzen zean, enean, ba, konturatu naiz, ba, polita dela abestiak ere bai konpartitzea, jendea identifikatua sentitu daitekelako eta era batera edo bestera lagundu dezakezulako. Mm-hmm. Azkenan espresio erramenta bada eta hori jendeak ondo hartzea, kriston onora da baita ere.
2: Eta koste hori arintzeko denborarekin letrak beste era batera idazten dira, hau da, ezain...
1: Bai, noski.
2: Ezain gordina, kaso, ez?
1: Noski, eta gazteagoa nintzenean hori ikusien nola aldatu den. Osea, duten gordin idazten nuen, eta maitasun bat bali maneukan hortikan, ba, argi uzten nuen, zela pertsona horrentzako, edo zer begetatu den, ez? Eta orain saiatzen naiz pixka bat, ba, hori...
0: Politagoa jartzen,
1: ba, bai, ezain esplizitu egiten.
2: Denbolan ere, gero atzera begiratu da zuk bakarrik ulertzeko norentz zen, eta beste pertsonak ez dezan ulertu ez, akaso garen zatzela, eta...
1: Bai, guztiz.
2: Karo, ze, hori garantzitsua da, ez?
1: Bai.
2: Karo, hemen bertan, esan edut. Hmm. Ze, eta elkarrizketetan ere neurtu beharko da hori batzuetan, ez da? Edo hor ja zaila izaten da.
1: Hor zaila izaten da, ze askotan ez dakit duen dudikateak ozaten. Eta nik ere, karo, ere, ba, pixka bat ez, oza, ez ditut erantzunak ere asko preparatzen, ez? Azkenan gustatzen zaialako hori sola saldi bat izatea. Baina, bueno, bai, noski hitzak ez ditut hain esplizitu egit nahi, denbora junala, ba, hori konturatu naiz, ez da daukalako gero bere koste hori ere, bai.
2: Mira, esan duzen gauza duzatu zait, eta erantzurak prestatu egizak hartzea. Nabari duzu, nabari duzu hori, horrein ja, bueno, eska, musikari elkarteko lendakari ere bada, tortaz galdetu behar gori. Nabari duzu diskurtso garatu egiak badituzten artistak existitzen dira, direla. Garatu egiak diot, hau da, erantzuterakoan, nahi duzuna galdetu, bere bidera eramaten dutela.
1: Noski, eta hori aurretikan ere preparatuta dutenak, o azkenean, noski, beti galdera inguruen, inguruetan ibiltzen direnak, bai, bai, hori arri daukat.
2: Baina hori bada zintzotasun falta bat, akaso?
1: Bai, eta, bueno, a ber, oza, zilegia da ere, bai, esan nahi dut.
2: Ba, ez dut esaten ez den zilegia, hori da.
1: Horrela egin nahi badin badute, ba, ondo dago baita ere, zaina nik ustatu hori diala igual estruktura handiagoetan ibiltzen diren artistak, ez azkenan oso neortuta gola zer esan dezaketen eta zer ez.
2: Pertsona eta pertsona.
1: Hori da.
2: Hori, beti du ez, hori beti esaten da ez, artista noraino da pertsona, noraino pertsona, bon, hori, estratuaren arabera ere izaten da asko.
1: Nik ustet igual hori eta argi dagoela, ez? Osea, azkenan estruktura handiagoetan edo jende, bezakit, handiagoetan ibiltzen baldin mazera, ba igual kontu gehiago izan behar dezu zer esaten dezunarekin, ez? Ba igual benetan izan dezakelako impactu argiago bat eta jende gehiago goren gana izten delako. Ala ere, bai gustatzen zait, espontaneitate hori zaintzea, ze gauza politak eta daitezke. Eta azkenan ere bai garrantzitsua iruditzen zait beste aldea entzutea, ez? Ba igual zuei zei iruditu zaizuela abesti hau, ez? Oz, nora era mazaitu zute abesti batek edo besteak. Eta ikusi, ba, hor sortzen den elkarrizketa hori izazkena norba oka, zerbait gertatzen dena, polita dena eta berria dena, eta zaindu behar da, bai.
0: Niri horregatik etxe gustatzen bidaltzea ze galdera egin dutu dan, eta...
1: ez dizkizut eskatu, ez
2: dira. Ez da kasu,
1: bat. Osa, esanat, ez ditute preparatu, ez ditute ikusi ez da ere aurretik anorban.
2: Ez hori...
0: Niri ere etxe gustatzen bidaltzea.
2: Ez da garrantzitsua. Sortzen den elkarrizketa hori bakarra izan da, bila.
1: Bakarra izan, hori da. Originaltasun hori ere zaintzea.
2: Bai.
0: Ba, mila esker, Sara gaurkoan gurekin egotagatik. Bentxe, azter ditugu Hiri Ilunen umeak eta bimuxu, eta azken batekin joango gara, hemen berriro, eta mila esker eta horrengor arte.
1: Zuei, mila esker.
0: Agur.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian. Itxaso León.
1: Ordu bata puntu puntuan ongi etorri Naiz Irratiko informazioaren arira. Gaurko goizak utzi digun kontu esanguratsuenetako bat, Osakidetzako mahai sektorialean parte hartzen duten sindikatu guztiek, Euskadiko sendagileen sindikatuak izan ezik, mahaia uztea erabaki dutela Lakuako gobernuko osasun sailak foro horretara eraman duen azken proposamenarekin ez daudelako ados. Alberto Martinez sailburuak medikuen kolektiboarekin akordioa lortu zuen joan den astean eta horrekin ez daude ados. Beraz, mahaitik altxatzea erabaki dute. SME sindikatuaren eta Lakuaren arteko aurreakordioan guardien ereduaren inguruan eta librantzen sisteman aldaketak jasotzen dira, baita soldata alorreko hobekuntzak ere. Martinezen negoziatzeko estrategiarekin ez datoz bat ordea gainerako sindikatuak. Eta bista asteburura botata ere gogoratuko dugu etorkizuna eraikitzeko burujabetza ezinbesteko tresna dela berretsi dute Bergaran EH Bilduk eta EAJak igande honetan foru abolizioaren 150. urteurrenean eta alkateen mugimendua eratu zenetik 50 urtera. Bi alderdietako erakunde ezberdinetako 200 hautetsi baino gehiago batu dira Bergaran. Ekitaldi instituzional solemnea izan da Usondoko parkean simbologiaz betea alkateen kalejira batekin abiatu dena izan ere. Udal mandatariek segitzea egin dute Usondoko parkeraino alkateek aginte makilekin egin dute kale jira eta udalerrian ikurrak eraman dituzte beste hautetsi batzuek. Ba segizioa itxiaz ziriburuetako alkateak izan dira Bergarakoa eta Legebiltzarreko eta Batzar Nagusietako ordezkariek osatutako ordezkaritza bat. Hain zuzen Gorka Artola Bergarako alkatearen hitzek itxi dute ekitaldia 1976ko alkateen omenaldiaren aurretik.
2: Baina foruak abolituarren Espainiar eta Frantziar estatuek ez zuten Euskal Herria desegin. Oldarraldiak oldarraldi, oraindik euskaraz hitz egiten du eta euskaraz bizi gara. Gure hizkuntzak eta gure herriak bizirik dirautelako. Memoria duelako eta bat izan ginelako, bat garelako eta izateko borondateari eusten diogulako.
1: Nazioartean Open Armsen Astral Belauntzia Habanako portuko 10 ralekuetan porturatu da igande honetan Cancundik Karibea zeharkatu ondoren. Maiatzaren erdialdean Bartzelonan hasitako 6.000 baino gehiagoko zeharkaldia amaitu da horrela. Ontziak sargai medikoak eta material fotovoltaikoaren doaintza bat daramatza.
3: Intentamos estar allí donde hace falta, pero también es una organización muy pequeña y muy humilde y hacemos lo que podemos con los recursos que tenemos. Si eso incomoda a algunos gobiernos de la Unión Europea o de Estados Unidos, pues que caminen. Yo creo que la solidaridad y la sociedad civil van de la mano en este proyecto y no podemos dejar a Cuba abandonada, a la población de Cuba abandonada, a las personas vulnerables, a los enfermos, a la gente mayor, a los niños.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Une honetan errepideetan ez dugu aipatzekorik, hori bai eguraldiari dagokionez esango dugu aste hau udako giro bete-betean hasiko dela beste behin Euskal Herrian, eguzkia izango dela nagusi eta eguraldia oro har egonkorra izango bada ere, ba temperaturak pixkanaka gora egingo du eta zentzu horretan esango dugu giro beroena Ebro ibarrean izango dela eta asteazkenetik aurrera in zuzen termometroak 35 graduen bueltan izango dira, hori arreta puntu nagusia beraz. Beroari dagokionez, baina gainerakoan gaurko eguraldiaren berri Ikeri Barluzeak emango digu.
4: Asteari ekiteko eguraldi eguzkitsu eta egonkorra nagusituko da. Goizean goiodei finak ugariak izango dira lurralde osoan, baina goizean zehar pixkanaka desagertzera egingo dute eta lurralde osoan giro eguzkitsu eta ederra nagusituko da. Eta arratsaldean ere ez da aldaketarik espero, zeruan urdina nagusituko da, tarteka goiodei finen bat ikusiko da, baina bat eretrabarik egin gabe eguzkiari eta giro ederra jarrepena izango du arratsalde guztian zehar eta eguraldi lasaiarekin amaituko dugu eguna. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean iparraldekoa nagusituko da eta bolada zakar batzuk utziko ditu bereziki lurraldearen egoisuri aldean, baina gehien bat Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek antzeko baloreetan jarraituko dute, 15 eta 22 gradu bitartean errendituz, maksimoek aldiz gorakada jasango dute eta egoisuri aldean gainera gorakada handia izango da, ipar isurian maksimoak 26 eta 33 gradu bitartean.

Deon irurak dira puntu-puntuan, Fadin Hasan futbolaria, Almugayir klubeko eta 17 urte 7ko selekzio palestinarreko jokalaria eta beste bi herritar dira kolono israeldarrek, Zisjordanian egindako erasoen azken hiru biktimak. Israelen erasoek aurrera jarraitzen dute lurroietako biztanleen aurka kalkulatutako estrategian. Igande gauean izan zen kolono israeldarrek Deir Jarir herriaren aurka egindako azken erasoa Ramalako ekialdean, Palestinako ilargi gorriak astelen goizalde honetan jakitera eman duenez. Palestinako osasun ministerioak identifikatu ditu dagoeneko hildakoak 43 eta 26 urtekoak. Beste hiru pertsona larri zauritu dira eraso berean, Wafa albiste agentzia palestinarraren arabera, hain zuzen Wafak aipatutako tokiko iturriek adierazi dutenez, Israelgo armadak zaurituetako bat eramaten ari zen ambulantzia baten aurka ere tiro egin du. Albiste agentziaren arabera Ramalak kolonoen erasoak areagotu ditu palestinarren eta haien jabetzen aurka, besteak beste eraso fisikoak, tiroak, etxebizitzetako suteak eta nekazaritza lurren suntxiketa.

0: Eta beste ipagai bat nazioartean, 550 milioi euroko isuna ezarri dio Europako batzordeak AliExpress plataforma txinatarrari legez kanpoko eta iruzurrezko produktuen salmenta eragozteko neurri eraginkorrik ez hartzeagatik eta zerbitzu digitalen Europako legean jasotako egin beharrak ez betetzeagatik. Astelen honetan jarritako isunaren bidez, Europako arauak betetzeko neurriak hartzera derrigortu nahi dute konpainia. Orain AliExpressek urriaren 20 arteko epea du Europako batzordeari ekintza plan bat aurkezteko bere sistemaren arriskuak ebaluatu eta apaltzeko neurri zuzentzaileekin. Bete beharrei uko egiten segitzen badu edo Bruselak aurkeztutako plana ez dela aski ondorioztatzen badu, isun handiago bat jasoko du konpainia txinatarrak. AliExpressek zehazki arriskoa ebaluatzeko bete beharrei muzin egiten diela uste du Bruselak, azaldu duenez adibidez ez du nahiko langile merkaturatutako produktuak gain begiratzeko. Plataformaren gomendio eta publizitate sistemetan ere arazoak ikusi ditu batzordeak, frogatu duenez produktu arriskutsu askoren publizitatea egiten da salmentatik erretiratu aurretik. Beste arau hauste larri bat ere atzeman dute batzordeko zerbitzuek, legez kanpokoak eta arriskutsuak diren produktuak saltzen jarraitu dute plataforman astetan, jostailuak eta kosmetikoak esate baterako detektatu eta gero ere. 2024ko martxotik datorren auzia da. Ordutik plataformak ez du neurririk hartu legez kanpoko edukiak zabaltzea ekiditeko, ez da beste praktika ez egoki batzuk mozteko ere.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari dagokionez, hiru ibilgailuren arteko istripo izan berri da Bizkaia 625 errepideko 343 kilometroan Urduñan errepidea itxi dute norantzabietan eta autopilaketak sortu dira. Goazen ere gaurko eguraldiaren iragarpena entzutera, Iker Ibarluzea.
2: Asteari ekiteko eguraldi eguzkitsu eta egonkorra nagusituko da. Goizean goiodei finak ugariak izango dira lurralde osoan, baina goizean zehar pixkanaka desagertzera egingo dute eta lurralde osoan giro eguzkitsu eta ederra nagusituko da. Eta arratsaldean ere ez da aldaketarik espero, zeruan urdina nagusituko da, tarteka goiodei finen bat ikusiko da, baina bat trabarik egin gabe eguzkiari eta giro ederra jarrepena izango du arratsalde guztian zehar eta eguraldi lasaiarekin amaituko dugu eguna. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean iparraldekoa nagusituko da eta bolada zakar batzuk utziko ditu bereziki lurraldearen egoisuri aldean, baina gehien bat Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek antzeko baloreetan jarraituko dute, 15 eta 22 gradu bitartean errendituz, maksimoek aldiz gorakada jasango dute eta egoisuri aldean gainera gorakada handia izango da, ipar isurian maksimoak 26 eta 33 gradu bitartean errendituko dira eta egoisuri aldean aldiz 31 eta 41 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskonak kostaldean, baina bereziki Bizkaian neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Arratsaldeko 3 eta 4 minutu dira eta lauretan itzuliko da Naiz Irratira informazioaren aria Lander Martinezekin. Arratsaldeon pasa dezazula entzule.
1: Naiz Irratia. Saio hau errepikatua da. Naiz Irratia.
3: Bueno, aste azkena, tertulia eguna betiko gixara, eta gaur, bueno, kirol medikuntza izango dugu izpide, kirola eta urdun aldia injustu, alde zaurretik Iruñeara. Joan behar dugu, bertan ari Santa Maria dugulako, arratsaldeon aritz.
4: Naiz Musika.

lehenengo sentikaria baga bigaiga. Bueno, zaletek eta non arte nahi genula. Baina nik uste dut hemen ikusten zela ja Josenton nartzen eskuare sentikaria honetan. Lehenengo aldiz denon arten osatzen dugu gauza bat elkarrekin, sartzen dugu dantza, sartzen dugu abestia, instrumentu.

Kaixo eta ongieto riganoi, beste behin, beste bat irratzaiure. Nire izena Ibaire eta gaur Elizaz batea ondoran laugarren eta azkan saio izango erana grabakou. Ja onda lapare bat azte hasi genun zerixionei amaieri emoteko zeo zelan, Elizak eta nik erabaki genun ba gaur egun entzuten gabizen musikin inguruko saio bat nahi genunela prestatu. Eta horretako, bai Elizak, bai nik, bakotxak beran aldetik, gaur egun entzuten gabizen kanta ero taldi ningurun aukeraketa baten jou, saio honetan entzun alixateko. Zerrenda hau estrenaten lehengoko neu isangona, neure lehengoko kanti aurkesteko, eta Soundgarden taldin Fell on Black Days kanti isangora, saio honetan entzun goguen lehengoko, zeo zelan justifikate harren nik esango neban entzuteko ero aztertzeko pendienteak aten taldin zerrenda mental baten antzeako zeo zeak atela eta zerrenda horretan Soundgarden egoan aspalditxik ordu neuran diskografixi entzuten hasi nitxanin kanta hau biatu neban eta gitarrin hasierako rife entzun nebanetik eta gero kanta honetan Chris Cornellek zelan kantaen daben entzun debanetik jakin deban, ba bueno, kanta honek pareba buelta mugonetzan dela. Así que horretxe atxik entzungo buen delongo kanti Fell on Black Days.

Beno, ba, nire aldetik, azken saio honi sarrera emateko, Olein Ziarteren eman abisua kanta aukeratu dut. Kanta bakar bat aukeratu beharko ez banu ere bere azken disko osoa, zerrautxa, nabarmenduko nuen arren. Olaiak, badoka nire ustez, gauza oso gordin eta zaiak, era zintzu eta desidealizatuan, eta batez ere errazean, ez aparentemente errazean, azaltzeko almena. Eta horrek guzti zarrapatu eta unkitu nau, lehenengoz bera deskubritu nuenetik. Bere potentziaren gatik, bere haotxakin transmititzen duen guztiaren gatik ere, zuentzako Olein Ziarteren eman abisua.

Entzungo guen urrengoko kanti aurkeztu aurretik, seguramente aurkezpen handirik bihirezta benarren, nahi neban esan gaur egun entzuten nabilen kanta bat barabe, ez dala gaur egun deskubriutako kanta bat, Nirvana taldi aurretik ezautzen neban eta entzuten neban, baina Something in the Way, deitzen dan kanta honeaz pasaten gazta, ba, barazela epokak nun gexa entzuten duten, eta barazela epokak nun gitxia entzuten duten, baina ez da oso ondo zelan, momenton baten beti akordaena kanta honeaz, eta egin baten nire egunerokotasunea bueltan ekarten amaitzen dut, hasi que nitzako kanta honek dauken berezitasun guzti horreatxik, ene bana jakingo oso ondo azaltzen, ba, beran txikitasune, beran zaurgarritasune, beran tristuri, beran, ez da, berba asko alko neban esan, baina uste errezena kanti bera entzutirela. Así que, Something in the Way, zuentzako.

Gaur egun oso presente daukat ere, eta bai autore gisa eta baita lagun gisa, asko miresten dudan pertsona da Idoia Sormendi. Duela urte desente Idoiaren aulkilokoa kantak, dolu prozesu batean zehar akompainantu ninduen, eta geroztik beti pilo bat ungitu izan nau bere musikarekin norbere bihotzak eta barrenak mugitzeko daukan almena. Alatan, Idoiak transmititzen duen zintzotasun eta goxotasun horri helduta, zuentzako de amareta desandar bere bigarren diskoko kalma.

saioa prestatzeko momentuan, bai, ibili naiz pentsatzen ea nere, bueno, egunerokotasunean zer entzuten dudan, bai, duela, bueno, azken aldean deskubritu dudana, eta baita, bueno, ba, azkenen urteetan zehar ere entzun izan dudana. Eta horretan pentsatzen, ohartu naiz, nolabait, burua eta bihotza baretu nahi dudan bakoitzean, Sinbea Perez Cruz autorearen diskografiara jotzen dudala. Eta aleatorioan jartzen dudala bere musika, bere ahotsean eta interpretatzeko daukan eran topatzen baitut nolabaiteko goxotasun eta nire ustez bonolegu seguru bat. Gaurkoan, Gallo Rojo Gallo Negro abestia aukeratu dut, bere itzen gordintasunaren gatik eta baita Silvia bere atxarekin eta isilunekin ere eraikitzen duen narratibaren gatik.

Entzun goguen urrengo kokanti, aurten kaleratutako lan baten partera, Artzak zeruan taldik plazaratzen daben, bidean izeneko lehenengoko disko ero EP horretan jasoten da, eta kanta honen izena Orbainde, nik gaurko saioako kanta bat aukeratu bilixandot, baina, bueno, zuei disko ero EP guztien zuti gomendatzetzuet, nire ustez behintzat oso ondorata. Así que jarraxan entzunko benkanti, Orbain, Artzak zeruan taldine.

Urrengo kanta hau duela gutxi deskubritu nuen, baino bere txikitasun eta samurtasun horrek azkar harrapatu ninduen. Izan ere, Amaia Mirandak, amak dio kantan, ustez bere amarekin daukan elkarrizketa horretan, erraza egiten da gertu eta identifikatua sentitza. Hori dela eta, bueno, kanta hau ere saionetan edo saionetara ekartzea erabaki dut. Zuentzako Amaia Mirandaren amak dio.

Eta on bai, saio eta lau kapituloko zerixonei amaieri emoteko azken kanta bat ipinikou, baina kanta hori ipini aurretik, eskerrak nahi gentzuen emon, kapitulo honek entzuzuen danoi, eta bide batez, nahi zirratixai bebai, gutzako tartetxo hau eskaintzearen, eskerrik asko. Entzungo bondurrengoko kanti, izara zozaian ara, eta elurra deitzen da, azokan atxa izeneko disku erosinetzan, espero ondo ahoskatu izan adiskun izen buru, eta EP ero disko honetan elurra kanti jasoten da, eta beste baik, ba, kanta honetan zarak marrazten daben paisajiaz, agur esatetzu da noi, agur, eta eskerrik asko, azkan kanti elurra.

0: Lorategia, erretzean ikusi dugu. Sasiak kontsumitu dira. Belartxarrak errauts bilakatu dira. Eta keak ito gaitu.
1: Gu, erdian txutik, lujari ejotuak, sustraituak, etorkizun baten esperoan.
0: Biharko huriak,

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Arratsaldeon Euskal Herria, arratsaldeko 8ak dira, uztailako 20a astelena eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete. Ongi etorri. Ekonomiarekin lotutako gaiak izango ditugu izpide sarrera honetan, izan ere Osakidetzako mahai sektorialean parte hartzen duten sindikatu guztiek, Euskadiko sendagileen sindikatuak izan ezik, maila uztea erabaki dute Lakuako gobernuko osasun sailak foru horretara eraman duen azken proposamenarekin ez daudelako ados, negoziatzen mahaira itzultzeko eskatu diete Osakidetzatik. Lore Bilbao.
2: Euskadiko mediko sindikatuek egungo asistentzia egoerari irtenbidea bilatzeko egin duen lana eskertzen dugu. Eta ez dugu ulertzen gaur beste gainerako sindikatuek izan duten jarrera. Izan ere, berriz esaten dugu, gaur aurkeztutako proposamenak ez dituela beste kolektibo batzuk baztertzen edo mugatzen. Eta negoziazio mahaira itzul daitezela eskatzen diegu, zeren baten batek esan duen.
1: Bestalde, ELAk 115.000 langile publikoren lanbaldintzak negoziatzeko proposamen sorta aurkeztu dio Lakuako gobernuari, besteak beste 32 orduko lanaldia ezartzea eta galdutako erosalmena berreskuratzea. Eta politika arloan,

0: Bilbo, Galdakao eta Barakaldo tentsionatutako bizitegi merkatuko eremu izendatu ostean Basauri izendapen hori jaso duen Bizkaiko laugarren udalerrian bilakatu da. Udalerrirako diseinatutako plangintzan 362 etxebizitza berri bultzatuko dira, horietatik 173 babestuak eta 42 zuzkidura apartamendu. Eta aipatuko dugu ere Zubibidea eta Topoaren geltoki zarra eraisteko lanak hasi direla Pasaian, Katenariako kableak kenduz. Susana García Chuega helburuak iragarri duenez, eraispen lanak aste honetan bertan lizitatuko dira. Jarduketa honek 2800 metro karratu berreskuratuko ditu herritarrek erabil alditzaten. Eta aipatuko dugu ere, milaka lagun mobilizatu direla igande honetan Euskal Herriko hainbat txokotan Espainiaren eta Argentinaren arteko munduko txapelketako finalaren aurretik. Euskal Selekzioaren ofizialtasuna aldarrikatu eta espainolismoaren aurkako mezua zabaldu dute. Eta Arakoak munduko futbol txapelketaren finalen arira izandako istiluak gaitzetsi ditu, exekutiboak babesa helarazi die erasotutako pertsonei eta edozein indarkeria motaren aurrean errefusa adierazi du. Besterakoekin aurrera aipatuko dugu, Gasteizko epaitegi batek 6 hilabeteko kartzela zigorra eta 1.400 euroko isuna ezarri dizkiola Juan José Quiñones Osakidetzako segurtasun buru oiari agiri publikoak faltsutzea egotzita. 2023an unibertsitate titulu faltsu batekin lanpostuan sartu zen ertzain baten arira heldua salaketa. Eta Foruzaingoak 47 urteko gizon bat atxilotu du genero indarkeriako eta bide segurtasunaren aurkako delitu bana egotzita. 68 errepidean Ribaforadako HDN leku batean bere bikotekoari egindako eraso bat ikusi duten herritar batzuen abisuari esker. Naziarteko gaietan, Israelek hiltzen jarraitzen du. Gazatarrak hildakoen bila dauden bitartean, erreskate taldeek gorpuzkien bilaketaren bigarren fasea hasi dute. Eta Fadin Hasan futbolaria Al-Mughayr klubeko eta 17 urte 7 selekzio palestinareko jokalaria eta beste bi herritar dira kolono israeldarrek Zisjordanian egindako erasoen azken 3 biktimak. Ekialde ertainetik kanpo, Open Arms Astral Baleontzia banako portuko amarralekuetan porturatu da igande honetan Kankundik Karibea zeharkatu ondoren. Maiatzaren erdialdean Bartzelonan hasitako 6.000 baino gehiagoko zeharkaldia amaitu da horrela. Ontziak, sargai medikoak eta material fotovoltaikoaren doaintza bat darama uartera. Eta astearen honetatik aurrera, hauteskundetara aurkeztu gabe, baina alderdiaren babesarekin Andy Burnham izango da lehen ministro britainiar berria. Herrialdeak hamarkada batean izango duen 7. gobernu burua izango da eta hauren aurrekoek lortu ez duten egonkortasuna bermatzea izango du helburu. Horretarako Britainiaren artean garesti dagoen herritarren konfiantza mantendu beharko du.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta albistegiarekin jarraitu aurretik informazio praktikoari erreparatuko diogu ere eta aipatuko dugu AP
2: Naiz musika.

0: Zialan barnean gaude.
1: Batian eguzkiatzen, sekreten usaina kalen. Aurpegia estali bizio entalen.
0: Eskubia itxita kaietanon aurren.
2: Kalera tera eta kriston kamarada. Adi lentez lepo dana kamarada. Baina hau zure kamarada. Zertarako grabaudana do grabatu dana.

Arratsaldeon entzuleok, espero dut dana ondo egotea hor bestaldean, hemen naiz irratian ederki gaude. Musikaz betetako beste ordubete bati ekiteko prest entzuten ari zaren hau Ad Libitum da, eta ni, Lider Nando.

Arratsaldeon entzuleok, edo egunon, edo iluntzeon, batek daki zein ordutan entzuten ari zareten hau. Ongi dakidalako jende asko irratian emititu ostean entzuten duela Adlibitum saioa. Dena dela ere, ongi etorriak txoko honetara, eta gaurkoan nik uste musika gehiago izango dugula hitzak baino. Batzuetan ere gustatzen zaidalako musikari bere komunikazioa egiten uztea, eta ez hainbeste ni hor raja-raja ibili. Beraz, zeiruditzen preambulorik gabe, abestitxo bat jartzen badizuet. Hauxe.

Them Crooked Vultures taldetzarra entzuten ari zarete, bueno, entzun duzue. Them Crooked Vultures ezagutzen ez badezue, eseri ondo, ze bere formazioa sekulakoa da, formula irabazle bat dudarik gabe. Nirvanan eta Foo Fightersen ibilitako Dave Grohl baterian, Led Zeppelin talde mitikoko John Paul Jones basuan, eta gitarren eta hotxean Queens of the Stone Age taldeko liderra Josh Homme. Zer da Them Crooked Vultures? Ba, beno, gauza asko izango dira ziurrenik, baina gaurko atalari dagokionez jakin dezazuen Them Crooked Vultures super banda deitzen zaion hoietako bat dela. Superbandak aurreko banda edo proiektuetatik jada fama edo errekonozimendua lortutako hainbat musikarik elkarrekiko miresmena dutenak edo besterik gabe harreman pertsonal on bat, ba, indarrak batu eta ibilbide normalean motza laburra izango duen proiektu bat sortzean gertatzen den fenomenoa dira. Eta gaur hoiek entzungo ditugu, superbandak, Them Crooked Vultures bezalakoak. Hauek 2009an elkartu ziren, hirurek hainbeste maite zuten Stoner Rockaren gordintasuna berriz ere lehen lerrora ekartzeko asmoz. Disko bakarra dela zuten, hau superbanden ezaugarri oso nabarmena izan ohi da, baina sekulako abestiak biltzen ditu. Riffzikin, oinarri kontundente eta energia basati batekin. Guazen orain beste superbanda bat entzutera.

Hemen beste superbanda hoietako bat, oraingo honetan Espainiar estatura bidaia eginez. Gaurkoan gutxi aterako gara mundu anglotik, superbanda gehienak estatu batu errak edo Britania haundikoak direlako, baina egingo dugu esfortzua ere eta topatuko dugu euskaldunen bat, amaieran jarriko duguna. Baina momentuz hau, estretxinato itu, itz joko baten bitartez hiru proiektu batu zituena, 80. hamarkada amaieran. Batetik, Extremoduro taldeko Robe Iniesta abeslaria eta Iñaki Uojo gitarrajolea. Bestetik, Platero Itu, taldeko Fito Cabrales, gerora Fito y Fitipaldis proiektua aterako zuena, eta bide batez Platero Itu taldean ere Uojo zegoen. Eta azkenik, Manolo Txinato poeta. Noski, honek hitzak idatzi zituen, beste guztiek, hoiekin melodia aztezinak egin zitzaten. Disko bat garra atera zuten, poesia basika, eta beno, Robe Iniestak agur esan digun egun triste hauetan, bere bizitza gogoratzerakoan, ba kontuan hartu beharreko beste proiektu bat litzateke hau, superbanda bat montatu zuenekoa.

Hona hemen beste super banda bat, Nork eta Jack White inkombustibleak montatutakoa. Jack Whitek super banda bat baino gehiago egin ditu, bere ibilbidean zehar aipatu beharko litzateke Dead Weather ere bai, baina ura ez dugu gaurkoan entzungo. Beste hau ordea bai, The Raconteurs. Whitek Brendan Bensonekin eta The Greenhorns taldeko instrumentu joleekin osatu zuena. Superbanda kanalizatzerako garaian ezaugarri amankomun batzuk topa ditzakegu. Noski, ezaugarri indartsuena hasieran esan dudana da, bertako partaideak jada ezagunak izan direla aurreko talde edo proiektu batzuetatik. Hau da, musikari kontsagratuak direla. Honek eraberean beste ezaugarri amankomun bat sustatzen du eta da espektatiba. Horrelako banda bat sortu dela jakiten den bakoitzean, proiektu hoien jarraitzaile diren fanak erotu egiten dira. Askotan bi proiektuen fanak ere badirelako eta uste dute lako bi banda hoien arteko sinergiatik gauza estratosferiko bat atera daitekela, ezta? Horregatik ere dator urrengo ezaugarri amankomuna. Superbanda askok iaia aurretik ezer anuntziatu gabe atera ohi dituztela diskoak. Eta hori, gaurko gain informazio garaietan, ba, oso gauza freskoa iruditzen zait niri.

Chicken Food super banda hementxe. Hauek ere talde paregabetatik etorritako kidez osatuta, Joe Satriani gitarra jole ospetsua, Red Hot Chili Peppers taldeko bateri jole Chad Smith eta Van Halen taldeko Sammy Hagar ahotsean, formula zinez potentea. Egia da superbanda gehientsuak rocketik etorritako fenomenoak direla eta agian horregatik entzuten ari gara gehien bat roka gaurko atalean. Bueno, ez dator gaizki batzuetan rokez blaitzea ere, ezta? Lehen aipatu ez ditudan beste ezaugarri batzuk aipatuko dizkizuet superbanden inguruan. Bata noski, talentua eta konfiantza soberan duten artistek sortutako proiektuak izanik, ba, soinu eta kompozizioaletik abestitzarrak izan ohi dituztela. Bestetik, proiektu paraleloak izan ohi direla, hau da, kide bakoitzaren proiektuak aktiboan dauden bitartean, edo hoien pausa laburren bitartean sortu ohi diren proiektu paraleloak direla. Eta gehienetan laburrak, ikusi duzu, gehienetan disko bakarreko proiektuak izan ohi dira. Honez gainere, soinu hibridoa izan dute talde hauek. Zer esan nahi du horrek? Ba, kide bakoitzaren taldearen soinu karakteristikoa erreplikatu nahi izaten dutela bertan, eta beraz, bakoitzaren soinua nahastuz, ba, soinu hibrido bat lortzen dutela. Chicken Food honetan, adibidez, Chad Smithen groove funkeroa oso ondo kombinatzen da Van Halenen glam rock estiloko ahots potente honekin. Eta guazen superbanda potente-potente batekin orain.

eser zaitezte zuen aulkietan, ze horren beste izena handi batera ez dituzue beste inon topatuko. Superbanda hau The Traveling Wilburys deitu zen eta hauek bildu zituen. Adi, Bob Dylan, The Beatleseko George Harrison, Tom Petty, Roy Orbison eta Electric Light Orchestra taldeko Jeff Lynne. Entzun duzuen abestia, entzuten ari zareten hau, End of the Line ezaguna. Kide hauek jada nahiko helduaroan sartuta zeudenean sortu zuten talde hau, izan ere, 88 eta 90 urteen artean soilik egon zen aktibo, eta bi disko zoragarri utzi zizkiguten. Batek daki zergatik, lehena Traveling Wilbury Ball 1 deitzen da, eta bigarrena ordea Traveling Wilburys Ball 3. Bigarren bat egon gotezen, atera etzena, auskalo. Espekulazioak espekulazio, sekulako bandatzarra izan zen hau. Eta hurrengoa ere, ufama.

0: Ad Libitum. Lide Hernandorekin.
1: Izan daiteke agian hau rockeko trio perfektua. Eric Clapton, Jack Bruce, Ginger Baker. Rock eta blues explosio purua, Cream. Cream talea askotan banda normal bezala tratatua ere izan da, hau da batzuek ez lukete superbanda kategorian sartuko, batipat Jack Bruce ez etzelako aurretik beste proiektuetatik ezaguna. Baina beno, Eric Claptonek eta Ginger Bakerrek betetzen dute agian rol hori. Eric Claptonek hainbat superbanda izan ditu, bestetik, horietako bat Derek and the Dominos izenekoa, eta saio honetan entzun duguna aurretik, beraz gaur ere ez duguna berri.

Bueno, fenomeno hau super berezia da, guazen hau azaltzea. Ze super heavy izeneko super banda honetan, ere, genero ezberdinetako all-star batzuk agertzen dira, entzun dezue hortik reggaea, soul ahots bat, beste ahots rockeroago bat, bibolinak, bueno, azaluko dizuet. Batetik dago Mick Jagger, Rolling Stonesekoa. Josh Stone, abeslaria, soul abeslaria. Damian Marley, Bob Marleyren semea. Eurythmiseko David Stewart, eta azkenik A.R. Rahman, kompositore indiarra. Batzuek fijatuko zineten detaietxo batean gainera, bueno, behintzat oso pozi jarriko ninduke konturatu izanak horrek esan nahi baitu betaurreko moreak jantzita daramatza zuela. Bai, lehenbiziko aldia da emakume ahots bat entzundu zuena saio honetan. Superbanden unibertsoa oso oso flojoa izan da emakumeen parte hartzeari dagokionez, eta horretarako arrazoiak ere badaude eta pisutsuak dira. Ez pentsa hau gertatu denik emakumeek ez dutelako nahi izan euren artean kolaboratu eta bandatzarrak egin, ez. Honi buruz atalean zehar gehiago hitz egingo dizuet, baina goazen beste superbanda bat entzute orain. The Last Shadow Puppets.

Hemen ere izen bikainak topatuko dituzue, Arctic Monkeyseko Alex Turner eta The Rascals taldeko Miles Kane beste hainbat kiderekin batera. 2008an disko bat atera zuten eta hurrengoa 2016an, patxada zartu zuten beraz kontua. Beste bi gizon, beraz, ikusten duzue emakumezko asko ez daudela superbandetan. Honen arrazoiak kontatuko nizkizuela zin egin dizuet eta hemen doaz, topatu ditudan azalpen batzuk. Batetik, esan bezala superbanden kontua roketik eratorritako praktika bat izan da gehien bat, eta kasu hoietan emakumezkoen representazioa beti izan da baxuagoa badakizue. Bestetik, emakumezko batek bere karrera kontsolidatzeko ere arazo handiagoak izan ditu historikoki, eta hala izan denetan indar diskografiko handien esklabu izan dira. Beraz, nik uste indarroiei etzaiela inoiz interesatu bi artista edo bi karrera ezberdin uztartzea. Imaginatu Britney Spears eta Christina Aguilera batera jarriko balituzte. Bo, polita izango litzateke, eh? Ojo, baina sinesgarria ikusten duzu errolako zerbait gertatzea, nik tamalez, ba ez. Gainera emakumezkoak askotan gehiago egon dira ibilbide solistetara, bakarlarietara lotuak, eta ez bandetara. Eta agian horrek eragotzi die haiek superbanda bat sortzea, ez dakit, izan daiteke hau ere bai. Egon dira proiektu batzuk, gehienak oso efimeroak eta ez dutenak mainstreamaren muga gainditu, eta pena da, pena handia, zenik behintzat oso gustura entzungo nituzke beste banda top askotan dauden emakumezkoek osatutako superbandak. Baina bat bai ekarri dizuet. Gudenon zorionerako, hiru artista bakarlari arrakastatxu elkartu egin ziren 2018an. Phoebe Bridgers, Julian Baker eta Lucy Dacus. Epe bat atera zuten eta gero disko bat dauka supertalde honek eta izenak ere badu bere ironia, azaldu dizuedana kontuan hartuta, Boy Genius. Guazen hauekin gozatzera.

Hortxe Boy Genius, karrera oso kontsolidatuta duten hiru emakumez osatutako taldetzarra, Phoebe Bridgers, Jolien Baker eta Lucy Dacus. Dacus edo Deikus, ez dakit oso ondo. Bueno, eta amaitzen goaz pixkanaka bi besterik ez zaizkigu geratzen eta superbandaren kontzeptuak ere bluesean izan du eragina eta impronta utzi du besteak beste honako super hiper banda honi esker. De super super blues band, izenan ere ez da motz geratzen. Bertan izen itzelak besterik ez, Muddy Waters, Bo Diddley eta Howling Wolves. Eta 78an atera zuten disko bakarra eta bertan honakoa bezalako perlak, Spoonful.

Launok, ba, The Super Super Blues Bandekin iritsi gara berriz ere saionen amaierara. Gaur superbandak entzuten ibili gara, talentu itzeleko eta errekonozimendu handiko artistak elkartu eta bizio ezberdinak nahasterakoan sortzen diren proiektu berezi hauek. Euskal Herrian amaituko dugu, nola ez, beti gustatzen zaigulako etxean amaitzea eta lehen hitza eman dizuet eta betetzera nator. Hemen ere badagoelako superbandaren bat, noski. Bata, gaur ekarri dizudana, era batera deitzen den honekin amaituko dugu. Bertan Gatibuko bikide daude, Gaizka eta Mikel, Kentzazpitaldeko Beñat Serna eta ahotsean Willis Drummond taldeko Jurgi Ekiza. Bi disko dituzte, 2018koa bata eta 2021koa bestea. Eta espero dugu zinez ibilbide honek aurrera egitea. Euren abesti batekin utziko zaituztet, Antipodetan ondo segi eta Eguberrion.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere hemen zuen etxean musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Hotsen atzean. Iraia Kamra.
1: Kaixo, kaixo, zer moduz, ongi etorri beste aste batez Hotsen atzean tartera. Ba, akizue tarte honetan, beti gustatzen zait gogoraraztea, ba, letrak analizatzen ditugula artistekin batera, eta gogoan eukan gaurko artista hau hemen izateko, izan ere, orain dela hilabete batzuk bigarren kafeako lagunen akustikoan entzunuen bere abestia, eta abestia zein letrarekin ere geratu nintzen, espiatu zazuitzei alako bueno, bertan sortu zuena eta egin zuena, eta horretarako gaur Sara Zurtza izango dugu hemen gurekin. Kaixo zar, Sara, zer moduz?
2: Kaixo, Iraia, sandotazu.
1: Gu ondo, ez da?
3: Bai.
1: Beste egun bat hemen. Bai. Bueno, Iker ere kaixo.
3: Ah, kaixo.
1: Bai, bentzure intzen entzute dugula, baina.
3: Ni, hemen, egongo ez banintzu ezala ere.
1: Baina, mentade, mentade.
3: Bai.
1: Sara, eskerrik asko gaurkoan gurekin egotagatik, eta niri beti gustatzen zait galdera berdinarekin hastea, eta da, nola hasi zinen musikan?
2: Uste dut horrela jaio nintzela. Hasi, horrela pixka bat jendaurrean abesten, 17 urte edo 16 urte izan gonitun, baina musikarekin ba, jaio nintzen edik.
1: Eta zein izan zen hasiera edo nola eman zenuen pausoa bakarlarik isa hasteko eta oholtza baten gainean jartzeko?
2: Oholtza baten gainean jarri nintzen beste artista batzuekin normalean, baina bakarlari gisa 2020 eta 2021 garren urtean izan zen pixka bat kutsa kultur musikaren arira

0: residentzian edo programan mm-hmm. hartu nindutela, eta horre izan zan bapiskat ja nere aldetik apustu bat, bueno, pues abesti hauek egin nahi ditut, aurrera eman nahi proiektua, eta horre izan zan.
1: Ba, gaurkoan bi abesti aztertuko ditugu beti komoduan, Hiri Ilunen Umeak eta bi muxu izan zenik bigarren kafean entzun nuena, eta gira sanpia duzatitzaidana, eta lehenengoarekin joango gara, hau da Hiri Ilunen Umeak.

0: Niri iruditzen zaita, abesti hau irudietan metafora ezberdinez josita dagoela, eta nahiko atmosfera iluna sortzen duela abestiak orokorrean, baina galetunen izun, hiri ilunen umeak zuretzat zer da?
1: Hiri ilunen umeak guretzat, bon, niretzako, eskezakit nola esan ondo, baino niretzako zentzua zeukan azan, ba igual gaztaroan hirietan deskurritzen, hiri ilunetan, no, normalean gaztaroan ere bai asko ibiltzen gara gau ez. Hor, esperimentatzen eta deskurritzen degun pertsona hau eta zainitzen izketan pixka bat.
0: Nik hiri ilunaren kontzeptua ikusi nuenean, galdetu nahi nizuen, ea iluntasun horrek babesgabetasuna edo anonimotasuna esan nahi zuen?
1: Babesgabetasuna gehiago, bai. Azkenean, ba, gauetan gertatu daitezken, bueno, bezakit, egoerak askotan pixkat babesgabe utzi zaitezkete. Anonimotasuna, bueno, izan daiteke baita ere, baina igual pixka beste zentzuan hain zen gehiago pentsatzen bai.
0: Eta zergatik erabaki duzu hiri ilunen irudia erabiltzea kantan, ez azken melodia aldetik ere bada nahiko iluna?
1: Bai, ba, jo, abestia jatzi nun 2020-an, duela izente, pandemia ondoren, eta izan zen justo bani Londresen ari nintzela bizitzen pandemia aurretik, eta niretzako izan zen, hori bai izan zen xok bat hiri ilunen aldetik, ez? Eta abestian aurkituko dituzuen estrofak eta esaldiak dira pixka bat Londreseko irudi tegi hori edo unibertsio hori gogoratu nahian. Behar bada izan zen lehenengo hirian benetan gauza ezberdinak aurkitu nituen, gaua bizi nuen, eta bai sentitu nuela, ba, igual arrisku hori, ez? Askotan. Eta igual, ba, hori izan zen lehenengo punto de partida esaten duguna, eta hori ekarri nahi izan dut gaur egunera.
2: Zer da iluna, ez zen egiri da iluna, Donosti edo Londres?
1: Londres, dudari gabe. Bai, oza, nik flipatu nelako igual behar bada, ez nintzen inoiz horrelako hiri handi batean bizitzen egon, eta egia da dauden aukerak, dauden hainbeste aniztasun dagoen, bueno, orokorrean, bai iritu zitzea laskotan iluna, ez dut esan nahi Donostire, oza, Donostik ez daukanik iluntasun hori, baina bai, pixka torretan pentsatzen idatzi nuen.
0: Denboraren eta espazioaren arteko metafora bat ere egiten duzu, nola lotzen da denbora eta espazioa zure sormenarekin?
1: Nik uste nire sormenarekin denborak eta espazioak klabea, osea, badaukala zer ikusirik. Beti nago azkenean konturatzen naiz denborari erreparatzen edo atzera begiratzen edo aurrera begira. Eta espazioak baita ere, azkenean beti idazten dut inguruan gertatzen zaidan gauzei buruz, inguruan ikusten ditudan gauzei buruz, normalean hor espazioak badu bere zentzua, ez? Egoera ezberdinak ba espazioetan gertatzen direlako, nik uste dut hor bai azkenean ikidazten dituten abestiak beti nerekin zer ikusi bat daukat, eta arduan hor garrantzitsua da nun eta non. Osa, nun eta noiz nagoen, ez momentu horretan.
0: Abestian bai irutu zait, kalen irudia jendearen artean garatzen diren harremanak gauza ez ezagunai buruz eta hitz egiten dela, dudan eukana da Donostiari buruzten edo, bueno, kasunetan Londresi buruz izan da, baina iruditzen zait, iriaren masifikazioa edo zulo bat sentitza edo aurpegien anonimotasun hori ere joratzen bai dela abestian, ez?
1: Bai, guztiz. Osa, nahiz eta Londresetan inspiratua egon, osa, nik uste bai ikarri daitekela gure egungo gizartera eta egungo errealitatera, ez da? Bai, eskin egiten zait gaua momentu horretan idatzi nuenean, gaua nahi nuen jorratu diskonetan orokorrean. Igual bi musu da bestia gelditzen dena pixkat kanpo, ez? Baina bai igual ipizi izan itulako urte batzuk esperimentatu nahi izan nuela, gaua ondo ezagutu nahi izan nuela, eta askotan baita ere puntu batetik nun askotan sentitu da emakume gazte bezala etzaigun asko permititu izan ondo pasatzera, akatsak egitera, gure bizimoduan nahi dugun modua bizitzera, eta pixkat horri ere islatu nahi nuen, ez bakarrik abesti honetan, baina disko osoan zehar.
0: Eta
2: atzera begirako hori gaur egun edo urtaren arabera asko aldatzen joan da.
1: Bai, noski, bai, bai, bai, azkenean gertatzen diren gauzak eta atzera begira hori beste perspektiba batzutien ikusten dezulako beti, ez? Eta geroz eta alduago izan, eta geroz eta errealitate gordinak hobeto ezagutu, ba hori aldatu egiten da ikuspuntu horik, noski.
2: Eta letra perbizitatu dituzu diskoatera aurretik?
1: Bueno, bai eta ez. Osa, gustatzen zait ez asko begiratzea, behin ja disko abokatuta dagoenean horrutzi eta bida, ja egin dagoena dago, berreski azte mali manaiz berriro dena begiratzen, ez dakit nun bugatuko deten eta ea teako deten diskoa. Orduan, gustatzen zait hor bere pausa ukitzea, bai letrek eta bai melodiek eta bestiek, orokortasun horretan, baina bai kuriosa da, disko bat edo abestiak egiten zaren momentutik ateratzen duzu momentura, zu asko aldatzen zehala, eta errealitatea beste modu batean ikusten duzula. Noski bizitzen duzu momentu hori berriro ere, baina beste ikuspuntu batetik, eta beste zintzotasun batetik.
2: Horretik esaten nuen ez, azkenean zuk idazten duzun unetik publikatzen duzura pasatzen baldin badu urte eta erdi.
1: Bai. Arri dago, eta imaginatu hau
2: bosturte. Horregatik, ez? Tortze zaizun ideia kaso beste bada, eta horregatik aldatzen.
1: No? Bai, baino gustatzen zait baita ere pentsatzea, claro, askotan ere esaten duzu jo, eta hau ez nuela idatziko igual gaur egun, edo ez nuela egingo, bueno, azkenan baita ere nahiko exigentzia puntu bat ere badagolako, ez? Baina nik uste eta garrantzitsua dela bakitza bere momentuarekin zintza izatea, eta momentu horretan horrelatea baldin bada, ba igual gaur egun ez bat zuerla ikusten, ez baldin bat horrela egiten, ba, errespetatu behar duzu iraganeko sarak idatzitako.
0: Eta orain atzera begira, Londres hiri ilun modura ikusten jarraitzen duzu?
1: Bai, eta ez naiz voltatu egia zan. Behin voltatu nintzen, gezurra. Bai, a ber, baina ez da Londres bakarrik, ozan ikustet ere da hiri masifikatu hauetan, pixkate askotan esan dut ez da diskoa aurkeztean, gaina eske abestionen izen buru dauka diskoak, hiriek daukagu batzutan romantizatua, ez? Jo, hiri batean bizitzea ze ondo dagoen edo ze mat aukera dauden eta bar, baina askotan hainbakarri sentitu zaitezke hiri hauetan, ez? Bakoitza bere individualtasun horretan dagoelako sartuta, bere erritmo azkar honetan eta hiri hauek ere asko, ba, ilunak izaten dira, iluntasun hori ez bakarrik gauean, sino egunerokotasun horretan ere nabari dezakezu. Eta hor aztu zitzaidan nere umea. Eta pixka da hori zentzua guztiarena. Eta nola bueltatu ume horretara jakin benetan nere barruan edo nere, ez egual, esentzia puntu hori berriro aurkitu nahi izatea, ze askotan ere influentziak, jendea, eramaten zaitu toki askotara, hiri batean nun romantizatzen dugun hori, pues ez da hain romantikoa.
2: Ez da gitzuk esan zen, Ion, zurekin izan da, elkarrezketa baten izan zen, elkarrezketa informal batean diote, edo antenan, kontuz, ez da git. Baina, bai esan zidala, ez da gitzu zinen edo beste norretu, eta horren gogoratuko zua kaso, baina hori ez, hiri handi batean, esan duz ez, aukera gehiago, baina harremanetan kontuz ibili behar dela.
1: Bai.
2: Hau da, kontuz ibili behar dela, zezuk baten batekin, uste baldin baduzu, harreman bat binkuloa sortu daitekela, binkulo hori egun bakarreko izan daitekela, ez dakizula pertsona hori berriz topatuko duzu bizitzan.
1: Hori da.
2: Ez dakit hori zurekin.
1: Uste nik esan nuela.
2: Bai.
1: Bai, askotan ere bai, joten gera pertsona, ez dakit, influenziaz berdina jarraitzen, eta ondo dago, eskubritzea, eta bueno, ba, aski sentitzea egiten dezun horretan, ez? Baina, hirietan, geroz eta gehiago, uste, frogatzen detela nere egunerokotasunean kontua izan behar dela, ez, eta harreman guztiak, harreman gertuenak zaindu behar direla, eta berriei ere ongi etorri, baino ikusi behar da ere bainun non kokatzen den bakoitza.
0: Iluntasun horretan eta masifikazio horretan eta ala ere badago esaldi bat indarra ateratzen duzuna, eta da kaletan barrena esku artean kemena. Hor badago oinarrian identitatearen bilaketa bat ere, ez?
1: Identitatearen bilaketa, violentzia askoren inguruan hausnarketa, askotan sentitu izan dudalako, ez bakarri Londresen, hemen ere bai. Oinezoa zen enean kaletik askotan sentitzen dituzun violentzia batzuk. Bai dutela zer ikusia nola, astea nola hartzen dezuna moduarekin, edo eguna nola hartzen dezun moduarekin, ez? Eta azkenean, ematen du beti jumar gala emakumeok, kemen horrekin eskuan, ez? Aurrera begira, eta askotan esaten, tio, zerratik, ez? Baina, hori ere iluntasunaren parte da.
2: Hau da, kemena berdin, aurre egiteko preste gotearen diozu, ez da?
1: Bai.
2: Eta hori ez dela zertan eduki barrik, hau da, lasai egoteak ere asko balio duela.
1: Hori da, eta askotan kemen hori baitare aguante modura, ez? Aurre egiten ez diogulako, askotan gauza askori gertatzen zaigun, gauza askori batez ere gauetan, edo batez ere, edo, bueno, egun sentian ere bai, eh? Hori sentsazio hori beti esku artean kemenarekin ibili behar gehala, edo baita ere indar hori generatuz gure gorputzetan, ez dakit.
0: Hausnarketa honen ondoren, horrengo abestiarekin joango gara, eta hoxe da, bi muxu.

0: esan dugu, kanta hau oso ezberdina dela aurrekotik, ez? Iluntasunetik nola baiteko argire igarotzen garela, baina, bueno, kanta hau ere esango nuke, irudialdetik askoz intimoagoa dela, emozio asko erabiltzen direla, eta gainera kanta basten da, zer da gabezia laupar eta estuen artean, eta nire uste zonek, ezakit, etxearen eta barruko munduaren nola baiteko irudia sortzen du edo azaleratzen du.
1: Bai, noski. Egia esan, esaldi, jo, iatzin honean nengoen, hau, Bartzelonan izan zen. Donostin eriazten dut, bale?
2: Venga, ilurago, Londres, Bartzelona edo Donostia.
0: Ostras, bai.
1: Ba, igual Barcelona, eh? Bai.
2: Eta Barcelona... Ez auguruzunan arabera izaten da hori, ez da?
1: Bai, claro.
0: Eta ala ere Barcelonan alaienatea
1: da. Bai. Ez egia da, idatzi nuela, ba, pixka bat, abesti hori, oza, esaldia, ez? Zer da gabestia laupareta ez duen artean. Askotan, konbibentzia horretaz, pertsonak denboran zehar nola aldatzen goazen esan, esplikatu nahi du eta aldatzen goazen einean, ba, nola konpartitu behar dugun espazio ere laupareta artean, ez? Uste, nola jarraitzen du, zer da gabezia laupareta ez duen artean, gure aurpegiak bazo zait aldatzen bat bitartean, orduan
0: Beste batzuetan bilakatzen.
1: Hori izan, zentzua bintza.
2: Bai. Hau zona kantatzen hasi behar duela. Bele letra gogoratzeko hau zona izaten da. Ez da lehenengoa, lasai.
1: Eta gero errepente, ui. Hori da, beste batzuetan bilakatzea. Mazkenan es, gure espazioak normalean konpartitu egiten ditu. Bueno, gizaki kolektiboa gera, ez? Baina gizaki kolektiboak izatea horren artean ere bai badago bueno, aldatzen goazela, ez? Eta pertsona hauek nola, edo gugeu nola aldatzen goazen ere hori ikusten dugu aldatu eta bueltatu, askotan aldatu egiten gera gauza batzuen gatik, ez iluntas horren gatik, edo beste arrazi batzuen gatik, eta nola pixkat hori esentzia horren bilak eta horretan ere bai pixkat erreparatu dut esaldia.
0: Niri, etxe, lau paret hauek etxeko paret batzuren irudia etorri zait, eta ez dakit oso ondo nola lotu gabezia eta bakoitzaren etxea.
1: Ba, askotan, ba, kondizio, oza, askotan, ez gaudelako gustora gauden lekuan. Eta etxe bat izan behar da gustora goteko leku bat, ez? Eta, bueno, hor faktore asko sartzen dira, sartzen da faktore ekonomikoak, faktore sozialak, faktore ba, emozionalak ere bai, eta nik uste gaur egun gizakiak adezi asko sentitzen dituela, eta etxea bihurtu dela leku bat ez dela guztiz erosoa izaten.
2: Oso nada, oraintxe esaten ari zinena burura etortzen ari zitzaidan, esan duzu faktore ekonomikoak, ez, eta begira ze hiria aipatu dituen, eta lauparetan bai. Ez du alegia metro kuadro gutxiko etxeetan bizi izan duzara?
1: Bai, asko. Bai.
2: Ala behar,
1: bai, eta ez, ba, oza, beti ez baino, bai. Eta askotan, ba, kondizio batzutan, bueno, pues, ez ez majo. Baino, oza, ez beti, baino, bai. Eta gero ere bai, konpartitu behar dezula beti etxe bat, ez? Eta konpartitze horretan, ba, edo zure lagun, edo zure bikotea, edo zure familiarekin konpartitzen dezu azkenan, hori ere bai beste gozada, ez? Eta polita da, baina askotan zu ez baldin bazaude emozionalki ondo, gabezi bat baldin badaukaz, eta gaina edo zure lagunak edo tal, ba, hori horrek bai afektatzen du zure egunerokotasuna, eta nik uste hori ere bai etxea simbolizatzeko modu horretan, etxe izan beharko litzateke leku bat segurua, leku bat dena gustura goteko modukoa, eta batzutan ez da hori gertatzen, baina pertsonalki ere ez zaudelako igual ondo, eta niri gertatzen hori ere bai pixka bat, ez igual emozionalki ez negola momentu bere oberenean, eta hori askotan nire inguruko jendeak ere jasan behar izan.
2: Horregatik ez dutzen dira paretan bai, baita, ez? Presioa sentitzen delako, ez?
1: Bai.
2: Akaso, ez? Askotan guk txikitzen ditugu espazioak.
1: Hori da, ez? Eta azkenan aurkitzen zera momentu baten igual lau pareta ez duen artean pertsona batekin, eta benetan zintza izan beharren, eta kontatu beharren, eta hautsi beharren, ba, ba, faktore guzti hauengatik, ez? Askotan ere egiten dugu gure individualtasun horretan, ba, ezer ez gertatuko balitze zela. Baino kontziente gara, zerbait gertatzen ari dela, zerbait aldatzen ari dela, bainigan, baizugan, eta nik uste hor garrantzitsua dela, ba, komunikazio hori, ez?
0: Asko aipatzen da beste honetan bi musu ematea falta da. Galdetu nahi nizunea, zuretzat bi musuk ze simbolismo duen edo zer esan nahi duen?
1: Bi musu erabili nuen azkenean delako gure gesto sozial bat, ez? Norbait ezagutzen dugu momentuan edo bi musu ematen dizkiogulako. Baino, eta bihurtu da gesto bat, ba igual garrantziak endo zaiona, ez? Ba, askotan jendeak mejia, osea, masaia jartzen dut, ez zu benetan bi musu ematen. Posible da nik ere hau egin izatea, no?
0: Bale, baina inkonsientek egiten den zerbait dela.
1: Baina, joe, ba azkenan pertsona jarri behar ditugu zentroan, eta nik uste gabezi horretatik hain nintzela hitz egiten abestian, ba, bi musu ematearen garrantzia benetan, musu hori emateko garrantzia. Ez zuzertan izan behar kaixo dago urresatearen bi musu beren gestua. Baina bai errepateratu nintzen pixka bat simbol horretan ze askotan pentsatzen dut, ba, galdu duela ere bai bere zentzua, ez? Eta eta garrantzia dauka. Nik ez ezkiot, osea, bi musu benetan eman behar dira, lan kaixo, agur, baino benetan maitatu jendea, ez?
2: Hor bi musuak egin, zer uste zen, agur esaten ari zela norbait edo?
0: Bai. Bai eta ez.
2: Bi musuak bat egin dut. Alde egiteko, ez? Ez,
0: hausnarketa bat egin dut, eta orain nesan bar nuen, iruditu zaidala, hemen abesti honetan nik egin dudan interpretazioan, esango gitu erakala denara, ez? Iruditu zait, dago, maiganean jartzen dela, maitatzearen eta maitatzea zuztearen arteko bueno, lotura edo erlazio bat, eta musu irudia badela modu bat adirazteko beste pertsonarekiko daukazun maitasuna, edo bakoitzak bere bere barnean dituen sentimendu sakonak.
1: Bai, bai, guztiz. Bai,
0: Buen oker.
2: Ez dut esan okezun denik,
1: Esaten dut ezian. Ez alda, zerua okitzeko araia. Hori da, pixkan nere buruari esaten, venga, Sara, zure burua ere maitatu behar duzu, ez? Eta guazen gora eta ikutu, zerua ikutu nahi baldin badezu. Hori izan baita ere, noski.
0: Eta azkenean, musu hitza bai abeste honetan eta bai, bueno, bizitza realean bada beste pertsonekin konektatzeko modu bat ere, ez?
1: Bai, bai, osea, lehen esan duten bezala, nik uste musua izan dela pixka bat arrazoi hori. Baina baitare izan da maitasuna besti bat nire inguruan dauzkan pertsonentzako. Ama, adibidez, komentatzen dut momentu batean, ba igual askotan bizitzen ditugulako iuntasuna hauek ezak ijoten nahi nahi zen pixkataritik, baina eta gu jende zinguratuta gaude, eta jendeak, ondo ezagutzen gaitun jendeak hori nabaritzen du, ez? Piskat bazoa zenean edo bueltatzen du gazean. Orduan, elkar maitatzeko eta elkar benetan zaintzeko errespontsabilidade hori pixka bat ere bai adierazen nahi eta besti horrekin. Eta azkenan amaren simbola erabilidet eta neramaren figura, ez? Azkenan, joe, banola diren figura batzuk nun beti azken hor daudenak, ez? Eta hainbeste jasan barri izan dutenak, eta mendik amarkatu ama gauza askoren gatik. Baina benetan elkar zaintzeko garrantzia, ez? Ba, musu emanez, besarkak edo hitz egiten.
2: Gero, distantziara egote horrek asko eragin dizu? Esan nahi dut.
1: Bai.
2: Ez bitoki aipatu dut zu, baina gehiagotan ere egontzara. Bai. Urrun gehiago egontzara gertu baino askotan.
1: Bai, bai, guztiz eta beti egon da hor momenture majun egin naizena eta gero bultatu egin naizena eta jun egin naizena. Askotan, beldur askoen gatik. Baina, bai noski, kanpoan egon naizenean, asko jarriet burua etxean neukanen pertsonengan, etxeko kulturan, txeko, azkenan beti kanpantzadoenean ematen diozu balio erantzi hori, ez? Txeko etxan daukagun hori, baina egeret ematen du etxan mutzadoenean aztu egiten zaigula. Orduan, bai, oza, pixka bat horri ere bai erreparatuz, noski, beti dago nostalgia puntu bat kanpotik idazen ezunean.
0: Maitasun horretan ere badago barkamena?
1: Bai, bai, barkamena nere buruari gehien bat. Eta barkamena gainontzeko momenturen batean ba ez baldin badira ondo sentitu baino batez ere nere buruari. Askotan demonizatzen degulako gure burua, ez? Eta horre bai emakumearen partetik ere bai nola demonizatzen degun gure burua ere bai. Asko hausnartu dut. Zakit gizon batek berdin demonizatuko zuen edo berdin fustigatuko zuen buru, bere burua tontak eri batzun gatik, baina hor nere buruari barkamen abesti bat ere idatzi nion.
0: Hor, bai, bueno, apuntatu dudala, ez, barkatu hitz hori agertzen denean batzutan iruditu zaidala, bueno, justo esaten zenuen hori, ez, iraganen ondorioak edo iraganen hartutako erabakiak aztertzen ditugula, eta hoiei ari garela barkamena eskatzen,
1: bai.
0: Eta bai iruditu zait, nola bait, maitasun horretan gizartearen egia ere agertu dela, ez?
1: Bai. Bai, guztiz. Eske azkenan beti izan naiz igual maitasunaren fana, ez? Beste besti batean maitatzea besterik aldago aldetzen den denburari. Eta nik uste gizarteak mugitu behar duena maitasuna dela, ez? Eta askotan aztu egiten degula. Ba, hainbat arrazoiren gatik. Eta hori askotan nahi gabe gertatzen da, ez dugu esaten, ba, mendinoa, bortinoa, eta aztu egin gozaita auto bestea, eta askotan egunerokatzasun gordinak ere bai iramaten gaitu hori aztera. Eta pixka bat hori ere gizarte bezala, igual, nahi nuke gogoratu ez, elkar maitatu behar dugula, eta azkenean garrantzitsuena ez dela teknologia berrietan noberena izatea, edo TikToko beren bat egitea, edo zakite restaurante oberenen batera jutea, gozatu behar dela baita ere, baina pertsona gertu izatea eta benetan maitatzea eta elkartzaintza dela garrantzitsuena.
2: Hortaz, maitatzaren funtsa zuretzako elkartzaintzan dago?
1: Ez dut zertan zaintza izan behar, osa maitatu dezakezu pertsona bat eta ez zaintza aktibo bat ean egon. Baina nik uste bai baukagula erantzunkizuna, baita ere zure ingurukoak ez baldin badaude momentu on batean edo eta zu konturatzen baldin mazera baz ezakit zaintza puntu, osa beti daukago igual inkorporatuta askotan zaintza eta emakume izan da nare gehiago, ez? Horrela gizarteak horrela markatu digu elako askotan. Ez dut zertan zaintza izan behar, no? Baina bai niritzen zait baukagula gizarte bezala besteak maitatzeko erantzunkizun.
2: Eta kompromisoa ere hor sartzen da, esan idut. Claro, ze askotan hitz egiten da gaur egun kompromiso falta handia dagoela eta horrek akaso ekartzen duela gutxiago maitatzea edo desberdin maitatzea edo batzuk esango dizute okerago, ez? Okerago edo beto hori ja oso subjektiboa da, ez? Baina kompromisoaren zera hori ere badago tartean, zuretzat, eh?
1: Ez dakit, egia esan, izan daiteke, baina nik badaki dena eta ikusten detena igual gerozta gehiago birtuela maitasuna kapitalista, oza, gure maitatzeko era kapitalista batean ere bai, ez? Azkar eta jutzen diren pertsonak, kompromisu falta hori izan daiteke ere bai, eta igual benetan erreparatu gabe ba hor dauden erlazio doa erreman horiek zaintzen, ez? Nik alin esan eta askotan nik ere alde egin dut gauzak aizki jarri direnean edo gauzak aspertu naizenean edo eta eskimo, bueno, zara bazure bai egon barzera zauden lekuan, ez?
2: Hortaz, irilunak eragiten dute hortan.
1: Hori da.
2: Ze justu ari zara esaten ez kapitalismoa, iriaren abiaduran goaz, maitasunean ere abiadura hori hartuta, kaso ez kapitalismoaren eragina.
1: Bai, eta gero ikusgarria da nola harreman horiek ere bapatean ez dauden. Igual duela bost urte zuretzako ua super garrantzitsua zen lagun bat, ba igual gaur egun ja ez dago, ez? Ez igual Donostian, Donostiko harremanak bai azkatela osondo zainduta, ba igual beti danik hemen egon direnak direlako, baina igual kanpora joten zeanean eta ikusten duzu, ez? Bizitza azkar honetan hori ere galdu egiten da eta jun eta etorri egiten da eta ikusgarria da hori harrigarria dela hori ikustea bost urte beranduago nola hau aldatu egiten den.
0: Erabaki moduan hartzen duzu edo natural ateratzen da zure emozioak eta gizartearen analisi hori abestietan uztartzea?
1: Ez dute pentsatzen, egia esan. Hori nahiko harritu naiz baita ere, abestiak egiten ditu danean, da momentuan ba, nire burua espresatzeko erraminta bat, ez? Eta askotan ez dakit zertaz hitz egingo dudan. Eta hori da gustatzen zaidan, ere bai, ez? Askotan hitzekin elkarrizketa batean ezin detena, igual ez ditutelako hitzak edo momentu aurkitzen edo benetan ez dakidalako zer gert mugitzen zaidan barruan, abesti eta motatzen dut. Eta gu beti gani gertatu zait, nahi gabe. Abesti eta motatzen dut eta gero, behin, abesti hauek alean egon da, ba, pixka bat bai egiten dutela perspektiba, lehen esan dako beste perspektiba horretatik, analisia. Mm-hmm. Baina ez dut askotan nahi eta esaten ba, honen iburuz hitz egingoet. Azkenean, esan dako faktore guzti hauek nigan badute aldaketa bat, eta nigan badute bere efektua, ez? Eta hori azkenean horra ateratzen da. Baina ez dut nahi eta esaten honen iburuz hitz egingoet.
0: Eta uste duzu azkenean gizartearen analisia eginda eta jendeak realitate horrekin identifikatuta horrek ere uzten duela zure publikoa zurekin konektatzea?
1: Espero dut baietz. Hori zuk esango diazu, eh? Espero dut baietz. A ber, abestien gauza polita ere bai da bakoitzak bere modura interpretatu dezakela eta ez dagola egia bakarra. Nik idazteko momentuan interpretatu nezake momentu era batera, gero interpretatu dezaket beste era batera eta zuek interpretatu dezakezue beste modu baten, ez da? Eta nik uste hori bai dela polita. Egia da baduela igual mezu bat, igual argi bat, ez? Baino jori oso moldakorra eta igual hori da artea eta kulturaren gauza ederrena, ez? Ba ez dela objektiboa. Osea, bakoitzak bere subjektibotasun horretan bizitzen duela.
0: Eta nolakoa da zuretzat hain momentu intimoan idazten dituzun letra batzuk gero publikoak izatea? Eta jendeak nahi bezala kostatu interpretatzea?
1: Kostatu zitzaidan, hasieran. Bai, hor emozio koste bat dago hasieran behintzat, ez? Nola azkenean komerzializatzen duzun edo zure sentimendua. Eta hori da emozioen kostea. Hasieran kostatu zitzaidan asko, igual gazteagoa nintzelako, abestiak egiten hasi nintzenean, eta ez nuen ulertzen, eta igual neukan zentzu romantikoago hori, ez? Wow, niretzako da nire terapia, nire estoa, nire salvazio momentua, eta jo, zatik ez dituzu abestiak ateratzen, baizea, zelotxa, baizea, nire estoa da nire movida, ez? Eta azkenan eldutzen zean, enean, ba, konturatu naiz, ba, polita dela abestiak ere bai konpartitzea, jendea identifikatua sentitu daitekelako eta era batera edo bestera lagundu dezakezulako. Azkenan espresio erramenta bada eta hori jendeak ondo hartzea, ba, jo, ba, kriston onora da baita ere.
2: Eta koste hori arintzeko denborarekin letrak beste era batera idazten dira. Hau da, ezain gordina, kasu, ez?
1: Noski, eta gazteagoa nintzenan hori ikusien nola aldatu den. Osea, duten gordin azten nuen, eta maitasun bat bali maneukan hortikan, ba, argi uzten nuen, zela pertsona horrentzako, edo zer duketatu den, ez? Eta orain saiatzen naiz pixka bat, ba, hori
0: politagoa jartzen,
1: bai, ezain esplizitu egiten.
2: Denbolan ere, gero atzera begiratu dazuk bakarrik ulertzeko norentza zen, eta beste pertsonak ez dezan ulertu, ez, akaso garrantzatzela, eta
1: bai, guztiz.
2: Karo, ze, hori garrantzitsua da, ez, karo, hemen bertan, esan edut, ze, eta elkarrizketetan ere neurtu beharko da hori batzuetan, ezta? Edo hor ja zaila izaten da.
1: Hor zaila izaten da, ze askotan ez dakit nondik aterako zaten. eta nik ere, karo, ere, ba, pixka bat ez ditut erantzunak ere asko preparatzen, ez? Azkenean gustatzen zaialako hori sola saldi bat izatea. Baina, bueno, bai, noski, hitzak ez ditut hain esplizitu egit nahi, denbora junala, ba, hori konturatu naiz, ez badaukalako gero bere koste hori ere bai.
2: Mira, esan duzen gauza duzatu zait eta erantzurak prestatu egizak hartzea. Nabari duzu, nabari duzuzuk hori, horren ja, bueno, eska, musikari elkarteko lendakari ere badat, hortaz galdetu barriko nio. Nabari duzu diskurtso garatu egiak badituzten artistak existitzen dira, direla. Garatu egiak diot, hau da, erantzuterakoan nahi duzuna galdetu bere bidera eramaten dutela.
1: Noski, eta hori aurretikan ere preparatuta dutenak, o azkenean noski beti galdera inguruen inguruetan ibiltzen direnak, bai, hori arri daukat.
2: Baina hori bada zintzotasun falta bat akaso?
1: Bai, eta, bueno, a ber, oza, zilegia dare, bai, esan nahi dut.
2: Ba, ez da pesatzen ez den ez zilegia, hori da.
1: Horrela egin nahi badin badute, ba, ondo dago baita ere, ez, baina nik uste torri diala igual estruktura handiagoetan ibiltzen diren artistak, ez, azkenan oso neortuta gola zer esan dezaketen eta zer ez.
2: Pertsona eta pertsona.
1: Hori da.
2: Hori, beti, ez, hori beti esaten da, ez, artista noraino da pertsona, noraino pertsona, bueno, hori, estratuaren arabera ere izaten da, asko.
1: Nik uste igual hori eta argi dagoela, ez? Ose, azkenan estruktura handiagoetan edo jende, bezakit, handiagoetan ibiltzen baldin mazera, ba igual kontu gehiago izan behar dezu zer esaten dezunarekin, ez? Ba igual benetan izan dezakelako impactu argiago bat eta jende gehiago goren gana izten delako. Ala ere, bai gustatzen zait, espontaneitate hori zaintzea, ze gauza politaketea daitezke. Eta azkenan ere bai garrantzitsua iruditzen zait beste aldea entzutea, ez? Ba igual zuei zei iruditu zaizuela abestia, ez? Oz, nore gama zaitu zutea abesti batek edo besteak. Eta ikusi, ba, hor sortzen den elkarrizketa hori izazkenan hor badoka zerbait gertatzen dena, polita dena eta berria dena eta zaindu behar da, bai.
0: Niri horregatik etxe gustatzen bidaltzea ze galdera egin dutu dan, eta...
1: ez dizkizut eskatu, ez da.
2: Ez da kasu,
1: bat. Esan, ez ditute preparatu, ez ditute ikusi ez da ere aurretik anu.
2: Ez hori...
0: Niri ere etxe gustatzen bidaltzea.
2: Ez da garantzitsua. Sortzen den elkarrizketa hori bakarra izan da, bila.
1: Bakarra izan, hori da. Originaltasun hori ere zaintzea.
2: Bai.
0: Mila esker, Sara gaurkoan gurekin debatagatik. Bentxe, azter ditugu hiri junen umeak eta bimuxu, eta azken batekin joango gara, hemen berriro. Eta mila esker eta horrengor arte.
1: Zuei, mila esker.
0: Agur.

0: Bueno, disko hau sortzen hasi zenan, ez dakit gauza bera pentsatuko zuen, ez, edo gero retorretako gogo eta izango den, izan ere, bueno, bada lako disko berezi bat, sorrerari dagokionez, edo bentsat bideari dagokionez, Paraíso Cinema beka eskuratuta publikatu delako orain, baina denboraz, ez dakit noiz hasiko zen Augustia martxan jartzen, gurekin dagoen Jon Kastaina da, Jon Kast, kaixo, zer moduz?
1: Oso dondo, eta reno beto, hemen, ez?
0: Bueno, esaten ari nintzena, ez? Karo, ez horretzu da barne askatzea kostatzen dela, eta bat edazte, baina, klaro, esan duena, hau sortzen, noiz azten zana, ze Paraíso Cinema beka iaz.
1: Bai.
0: Eman zizuten, hortaz.
1: Bueno, esa, aurten
0: dizu, baina,
1: bueno, lehenengo, bai.
0: Ez, karo.
1: Izan zen, maiatzan edo apilalera.
0: Bai, zu proposamena aurkeztu, noiz aurkezten duzu?
1: Urtarrila otzaian agian bai.
0: Horratik, eta horrek esan nahi du, ja gutxi gehiago estrukturatzen hasita zen dela guztia, ezta?
1: Bai. Bueno, aspaldi, esken niri gertatu zaidan adizka honekin, da urte askotako prozesua, ni beti ibili izan naizelako, niri dia, bueno, nire ametzatako bat zen diska bat ateratzea, nire kantu propiekin, horrelako kontuak, ez? Orduan, Erromerian nengoela, ja lehen Erromeria sortu baino lehenago banituen mengo kanta batzuk sortuak edo, bueno, ideia planifikatuta, oza, hemen daude ideia kantu bat dago, azken kantua justo, sortu nuen amasi urtekin, amasi urtekin, oh. Ezagit, ba, asfaldi, ja, ez?
0: Baina, denboratxo bat pasada.
1: Hori, orduan neukan Maximis guzti hori, eta zen eman, bueno, emango diogu, ez? Forma, eta sartuko dugu horrela molde batean, edo, zer beti ere, pentsatzen nuen, talde bat behar nuela, edo bakarko kebibidea zitzaidaren beste gustatzen, ez? Bertigo gehiago matezidan, baina aurkeztu nuen eta begira.
0: Eta beokan eskuratu, eta ja diskoa realitate bihurtu, ez?
1: Hori da.
0: Bueno, ikusi dut, konplizen agusia Aritz Urrutia bera dela, ez?
1: Hori da.
0: Gero diskoan basua jo du.
1: Hori.
0: Baina kantuak zuk sortu eta berarki moldatzen zenituen, edo nola zazak ere ikusi dut baita ere gau estudioko jende ere horribilidea.
1: Bai.
0: Bueno, nola izan da prozesua, izen pila bat daude, musikariak batzuk agertzen dira, estudio desberdinak ere bai,
1: bai.
0: Dut. Nola izan da hori guztia?
1: Kaion, hori, orduan, nik banekien ja bidea hasi nahi nuela. Eta azaroan esan nien zen ibilitakoa nahi zoriak erbeltza Romeria. Nik azaroan esan nien urrango urtea izango zela ja, nire azken urtea nahi nuela diskarekin hasi. Orduan, momentu horretan hasi nintzen gaua estudioan. Eta gaua estudioan nengoela hor ja heldu zen bekarena. Baina lehenago, Aritzekin sortu genuen talde bat. Gertatu zen taldea gelditu zela hor, bai ez, baina hor, ez baian, ez?
0: Bai.
1: Gelditu ginen azkenean hor, eta sortu genituen kantu batzuk ere, eta egun baten hori deitu ziren Aritzek esan ez, jo, taldean egin genuen eta hau, ez dugu aprobetzatuko, ez duzu zer egingo kantu hauekin. Eta nik, ja, jo, ez dut planteatu, nola hau bukatu den eta gelditu den solte, ez dakit. Eta berak eman zidan bultza hori, orduan zinen bere etxean biltzen, eta hori kantu hori forma ematen, gero horrez da agertzen, baina lehenengo grabatu genituen Portugaleten Groove Studioan.
0: Groove Studioan ere bai.
1: Bai, ere bai. Bueno, manditugu amar mila bosten buelta, eta egon zen aurkeztu ginen bere garaian maketaraiaketara, gazteak egiten duen maketaraiaketara, baina beste talde bat zen, bueno, aldatu genituen goza asko, orduan, dena zegoen hor, baseuden errotuta hori, nahi genituen gauzak, baina hori, ideia baseuden, baina zeuden errotuta hori, esan nahi nuena. Orduan, honekin egin dudan guztia da, hori bideratzea, eta netza. Eta Aritzek lagundu dit, ba, prozesu berretan.
0: Bai, eta ez dakit hor gero, hildoa edo bidea hasieratik hau zen, esan nahi dut, hasieratik pixka bat laurogeietako kutsua izango zuen musika dantzagarria zen?
1: Ez. Eta hori da gehien kostatu zaidana, ze azten zarenean sortzen eta gainera kantuak ziren garai oso desberdinetakoak. Orduan, igertzen zen pilo bat momentu horretan zerari nintzen entzuten, ez?
0: Ados.
1: Eta, karo, hori movida da, orduan, ez, eta hau toke funky hori aritzena da, guztiz. Orduan, hori, burruka, nien beti esan den, jo, baina oso funkia da, karo, bera bajista da, orduan bajuaren presentzia, nabarmena, baina gero gauan ere, ba, batzutan hori, egin dut nahi izan dudana eta konturatu gabe ere kantuak eramaten zaituzte. Orduan, probatu dugu eta bertzio asko izan ditu, orain entzuten ari garen antzokia. Bertzio pila bat izan ditu. Karo, azkenean, geroz eta denbora gehiago, horrek maten dizu aukera amar mila bertzio egiteko. Eta horrek, arriskoa dauka. Orduan, niri, ondoto gizait bekarena, esateko, bale, onarte, bale, egun hauetan daukago estudioa, orduan, jazta, gelditzen dara, gelditu da. Eta ez, joan izpiskabat, eta gainera, nola da, ez? Utsi diot, dejarse llevar, ez dagoela itzik euskeraz, dejarse llevar, etza, bueno, txunek esaten du amai eman, edo.
0: Amain eman.
1: Ba hori.
0: Ez, bai, eta bada, ez, nola baitere, bueno, ikusten dena, ez, zekero, denak gero grabatu duzu, elkarren.
1: Hori da.
0: Hau da, prozesu guztia eta gero ja, bai, behin meka eskuratu eta disko hartze da, pon, elkarra sartze zara, eta bueno, Victor Sánchez bera,
1: hori da.
0: Antxon Sarasua, eta esan dugun aritz.
1: Baina, izan dira. Egia da, ja, behin elkarrera
0: bai.
1: Iritzita, guk elkarri aurkeztu genizkion maketak,
0: bai.
1: Gauan grabatuta zeuden, orduan...
0: Aprobetsatu ziren.
1: Berriro grabatu zen dena, baina soinu batzuk bai aprobetsatu ziren, Hori bai, baina maketa baino, ja baseuden batzuk kaleratzeko.
0: Kasi diskoa zen.
1: Bai.
0: Estudio batera jota zaren
1: erazten.
0: Torralako estudio batera.
1: Zin nire dira, gauan nire dira zen, karo, nik ez nekien bekaskuratu duenik, orduan nire dira zen, bertan dena grabatzea, orduan eraman genuen, ba, prozesuaren ez dakit norarte geneukan egina, baina hori eraman genuen.
0: Bueno, gero aldatzen da, nola baitere, eta Victor sartzen da, beste ekoizle mota bat, ez? Esan idot, ez txuzer ikusirik
1: batean. Eta lan egiteko ez
0: du, bai. Zuri aldaketa hori nolako asuertotu zitzaizun? Handia edo erosoa edo...
1: Bueno, nire gustatu zitzaidan, gainera uste izan, oza, uste dudalako, dino que egon diela oso prest hau egiteko eta horrela ateratzeko eta erronka bezala ere ikusten zuten, soinu berriak azkenan elkarren... Eta elkar estudioan jo, begiraz musikarik ez grabatu duten, eta askotan grabatzen da, edo erlazionatzen dugu gehiago, beste musika batera, eta
0: organikoa,
1: baina hori, ez prez da, odez, nik gauan egiten nuena, zen proiektua ireki eta oso gainean egon, eta esan, ba, soinu hau aldatzen dugu honen gaitik, baina Victorrek esan zian, bueno, zuk deskribatu oso ondo, ze soinu nahi duzun, tal, eta utzi asun lanean, eta gero hemendik astebetera aurkeztuko dizut zerbait. Eta gero ja, moldatzen dugu, eta ez gustatu zait, gainera ezagutu alizatea hori, Dani Tantzon, eta jo, zelako musikariak, ez esatu zura, eta horien artean, eta estudioan haiekin sartzea, eta ikustea, nola haien buruek amar mila ideia dituzten eta zelako velozidadean oso politizen da.
0: Bueno, lehen da biziko kantu antzok izan duzu modua, lauro gehietako sinteak, fanka, olako kontuak ditu, hemen kutxin gaudeia, kutxin, bueno, perkusio hotxak padu lauro gehietako zera hori, ez? Gero glamukitu bat, edo ez dakit glitter, ez? Badago, purpurina buskat baduen kantua bada, ala ere, iluna da, ez?
1: Bai.
0: Kantua iluna da, eta hotxetan egin duzu hor baita ere zure lana, ez? Zer hotx desente sartu izkiozu kantu honi.
1: Bai, goitik betik, eta bai, hotzen kontua ere izan da, hau kutxi, bazen bada ere hasieretako kantu horietako bat, orduan denbora gehiago mandit hori lantzeko, eta bertzio desberdinetan, bai, joan nahi sartzen, eta gustura, bai, baina bauka hori kutxu ilun bat.
0: Bueno, lehen da biziko harremana ez dakit nolakoa den, ze batean historio bat Bilbon antzokian, bueno, kontatzen diguzu, eta bigarrengoa Gasteizen, eta ez dakit badirudi historio paraleloak direla, ez dakit historio bereko, protagonista berako te ditu duzten bi historioek.
1: bai eta ez. Baina bai, erlazionatuta daude. Eta, karen, nik nahi nuen ere bidaia musikal bat izatea, eta bai lekuetatik, eta historio horiek, kontatzen ditudan historio horiek, gertatu diren toki horietan, edo garrantzitsuak izan diren toki horiek. Baina bai, azten da dena antzokin, antzokiko lemuzu horrekin. Eta, bai, gero kutsiagoaz, eta hor, ba hori, ez nago geldi.
0: antzokia zuretzako izan da, etxe?
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Demora da desentean?
1: Bai, dudari gabe, eta bada, oraindik ere sentitzen dut. Horrela, eta ez dakit, antzokira sartu nintzen jale lengua aldian, gelditu nintzen marabillatuta. Gero gainera, hainbeste harreman sortzea hor barruan, bertalan egitea, bertako irratian ere egotea, eta ezagutzea ekosistema guzti hori, izan da plazer bat. Ez dakit, nik uste dut Bilbon edo Bilbo inguruan ibiltzen garen euskaldunok, de repente, ez dakit, ikustea leku bat, toki bat, non, euskara den nagusi, euskal musika entzuteko aukera daukazun, beste musika mota bat, eta heltzen zara gara, eta zaten zuzu, wau, zer da hau, ez? Dana biltzen gara hemen, orden bada, ez?
0: Claro, zuk, ja, modu desberdinetara estena, ez? Zapaldu oso.
1: Bai.
0: Hor, engantzatzen du, ez den hori holtzak engantzatzen duela denok esaten duzen zerbait da, eta, bueno, zuk erromeri, ez?
1: Bai,
0: hori, hori erakutsi duzu, ez gainera gustatzen zaizula agerikoa da. Baina, horko kabinan, antzokiko kabinan egotea, horrek ere engantzatzen du?
1: Engantzatzen du. Duari gabe, duari gabe. Eta gero ere, askotan hori behan zaudenean erizara pentsatzen, bueno, ni jarreko nuke hau bestea, engantzatzen du pilo bat. Niretzat oso polita da, zenba jende ezagutzen duzun, ze nire gustatzen zai jendea tortzea musika eskatzera, eta gero zenbat musika ezagutzen duzun ere. Ze nik beti eskatzera jaten gauza bat, entzuten dut, eta askotan konturatzen naiz,

0: guztiz aldatzen zela. Orduan, niri ere ikasi dut pilo bat, gero erromerian kantuak aukeratzeko unean, probatzen nituen antzokian, honek funtzionatzen du, honek bai, zenbat eskatzen diaten, eta bai, bai, bai.
1: Eta pentsatzen dut zure proiekturako ere lagunduko zizula horre guztiak, ez gero baita ere pentsatzeko diskoa zuzenera eramaten.
0: Bai, bai, bai, bai. Zer nik nahi dudana, zuzenekoetan da, erromerian lortu dugun konexio hori publikoarekin ez galtzea, eta naiz eta kantuak ez ezagutzea, ondo pasatzea. Eta dantzan bukatzea, orduan, orduan nire helburua.
1: Eta elektronikari, bueno, kaso grazik egiten ez dionari, ba, rumba pixka bat. Rumba edo, horrein zango diazuta.

0: hau ere single moduan etorri zen, antzoki moduan.
1: Bai.
0: Eta hemen lehendabiziko galdera sortzen dena da, ja, nolatan harreman duzaren, edo noiztik duzun harremana kamiseta ere karri duzun.
1: Alarma morea. Ba, alarma morea, oso bitzia da, zezagutu ginen Bartzelonan. Joan ginen erramariarekin, akerdeltze erramariarekin, duela bi urte, aurten izango da korrika, esan urtean. Ba, orduan, pasaren urtean, ez, izan zen korrika.
0: Hogeita lauan,
1: hori da, hogeita lauan. Eta ditu ziguten Bartzelonako euskaletzetik kontzertua bertan emateko, orduan, ba, guretzat hori zen, imaginatu, ez, erramariarekin, eta nora eta Bartzelonara, eta kanpora, eta pues, txango bat, zela. Eta bertan zeuden ere, gurekin alarma morea eta aldea. Nik entzun da neukan, baina ez ditu ikusiak, osea, banekien eta ezagutzen nuen udaberrian kanta eta hauek, baina ez ditu ikusita eta bat batean ikusten entzun altzen da zanak. Ke guai, osea, wow, zenbat gustatu zaidan, zenbat dantza egin nuen, eta gerora, ez genuen gehiago kointziditu, eta hori, sortu nuenen kantu hau, zen, hori ni beti rumba, eta bueno, Andaluzia ikaragarri gustatzen zait, da nire udetako tokia, bueno, gero ez da gutxiago, ze erromeriarekin, ez daukago aukerarik hasi udan gelditzeko, bueno, orain agian izango dut, ez? Baina nire kuadrea propioa ere badaukat Andaluzian, eta urtean zehar ere gehiagotan joaten naiz, beti gustatu zen zait, orduan nahi nuen rumba bat, gainera rumba eskontzuten dut. Baina hori, bukatu zenean kantua edo kantuaren lehenbertzioan, esaten nuen, bueno, eski nire ahotza ez da, ez da rumba, edo norke zindu kantatu. Eta faltatzen zitzaian zerbait, esaten nuen, behar dut, kutsu, ez, flamenko hau, kutsu hau, eta gogoratu nintzen aietaz, eta bidalinien kantua, egon ginen hitz egiten, eta esan zeiaten, bai, aurrera, eta fa, eta orain entzaten dut, esan dut, ze marabila, eta momentuz bada, diskan dagoen kantuen artean, gehien funtzionatu duen, eta espero gabe, ez, jendak esan, bai, zingel bezala atako duzu rumba bat, gero zure diskoa ez doa hortik. Baina ez duen, bueno, baina udan naude, eta
0: hori ere badago.
1: Hori ere badago, hori da.
0: Hemen, galdetu behar nizuna, bueno, haiek abesten bai, gitarra ere haiek jo dute?
1: Ez.
0: Hados.
1: Tole ziren abestea bakarrik. Ninbida ninien kanta ja nahiko bukatuta zegoen, eta zen ziaten. Zen nahi duzu, oza, haiek, beraiek galdetu ziaten. Zen nahi duzu, denok etortzea, edo, eta zen nien, bueno, zuek ikusi. Eta zen nien, bueno, ba, igual ahotzak, ez? Zen, dagoena ja, badagoen nahiko hori bukatuta. Atuta, eta hori da.
0: Ahotxetan, beraz. Bueno, kaleko giroa ere entzuten da, ez dakit, hori zer da, efektuak eta grabatuta zuten, edo nola dago eginda kaleko giro hori?
1: Ba, kaleko giro hori oso bitxia da, hasi ginenean gauan sortzen kantu hau,

0: hori behar genuen, nahi nuen, ideia zen Patio Andaluz, horako zerbait entzutea, eta ibili ginen hori bilatzen interneten eta horrela, eta konturatzen basa, bueno, oso zaila da fijatzea, baina ingeles ez hitz egiten dute.
1: Ez konturatzen.
0: Ez baina ez da igertzen, orduan bere san aldatzeko, eta benetan grabatzeko, baina gara esan genuen. Ematen du Andaluzian gaudela, utziko dugu, nela?
1: Soinuak behintzat,
0: ba, hori da.
1: Espatioaren efektu hori lortuta dago. Bueno, esan duzu ez, Andaluziari lotzen zaituela, bueno, nolait ere udak eta, bueno, bidaiak eta, ze tokitan, nik hau kuriositate hutsa dut?
0: Islantilla, Huelva.
1: Horain ulertzen dut hortaz, hitz bat.
0: Kolombinak.
1: Zer den ez da, gimon, Kolombina, esagutzen dut, Kolombino saria, ez, rekreatibo, Huelvako taldea.
0: Ah, bale.
1: Bueno, historikoa den sari bat, eta historikoa den ekipo bat, ez. Eta Kolombina zer da?
0: Kolombinak dira Huelvako feria, egiten dutena buztuan, eta ditzen dira, las Kolombinas. Karo, nola, Cristobal Colón, berez urtasen, Palos de la Frontera, uste dut ditzen dela legua.
1: Betiko ez da bai dak dira horiek.
0: Bai.
1: Nondik irte. Zentzen horitzu.
0: Idea, behin edo Juan izan naiz, ez? Egin dut tur hori guztia, baina...
1: Hortik da, feria da.
0: Kolombina
1: da, feria. Ose, klara da, bueno, garagardoa, ez? Nola bitere hortik da, torba, baina...
0: Kolombina
1: da, feria. Begira, begira. Zer ote da. Begira, bueno, esango dugu gainera, esan duz Islantillan okerrez baldin banago.
0: Bai.
1: Donostiako kontxako zati bat ere badago.
0: Bai?
1: Bai, bade, uste dut, barandaren zati bat.
0: Ah, bai, egia da, egia da.
1: Barandaren zati bat erabantzutela.
0: Bai.
1: Egin Euskal Herria eta Andaluziaren arteko beste lotura bat.
0: Egia da. Aportuan donostikoa da,
1: bai. Bai. Erritu zutenean eta erretiratu zutenean, ara erabantzutu.
0: Pasana izortik eta pentsatu nun, jo, zelako kopiada egin duten, ordean izan.
1: Originala da.
0: Originala. Zergaitik. Daukate ere, horrela, Paseo de la Fama. Izarrekin eta...
1: Hori ere bai?
0: Bai, baina, rollo... Rollo kutre.
1: Bueno, ikusi beharko dira, zein diran. Ordo, bizarrak eta... Bazen, urrengo kantu entzutera, ze... Arritu egin baldin baditu, zumba bat ateratzeko, izo, ba, pop balada bat ere badago hemen, mundakada.

0: Chile, man. Entzondo guria, emakume hau txubat txartzen dela, Anne Martinez.
1: Hoi da.
0: Anne Martinez, ma, Anita Parker, nahi bat dimoze, edo nahi bat dimoze gaur egun, egiten du.
1: Loa talaia.
0: Loa talaia, hori da, ez? Bakoitzak beretik entzongo duen. Kaso honetan, harremana nola sortzen zaiz, zuen arteko harremana?
1: Ba, nerekin, espaldire aktor, pandemia urtean 2021, 2020an edo, hori, sortu genuen lehen talde hori, hori deitzen zena Inguma, gero deslai, bueno, ez genioen azkenean izen ijal edo, hori bat zegoen Aneren bikotea, Ibon. Ibon ejotzen du teklatua eta trikitiliza baita ere, orduan sortu genuenean Mundaka, ba, grabatzerakoan, ze Mundakaren lehenengo grabak eta egin genuen 2021an. Hor, beste estudio batean. Hor mamarigan egin genuen Saramako batek daukan, eske ez dauka izeni, da pizka bat estudio, baina home estudio.
0: Esango nuke, izan daiteke bertan grabatu duela Itziarritu inok?
1: Bai, bai. Bertan grabatu zuen hori Itziarritu inok, bai, bai, bai. Bere taldekiak ere daude hor, bai, bai, bai.
0: Ados, ados.
1: Bai, ba, bertan...
0: Mamariga ipatu duzunean, ez?
1: Bai, ba, bertan grabatu genuen, eta anetorri zen, eta anezagutu nuen, eta gero, ba, ordutik egin dugun armana, eta anek grabatu kantau, ba, hiru aldiz, edo, hor duaina da gauza bat, ez dati dira, anetorriko zara berriro. eta, bueno, gero kontzitu izan dugu gehiagotan, eta da, zora garria. Eta beti prest, eta daukana hotza, eta, bueno, danerako, eta zaintza, bueno, dena, ane maite dut.
0: Bueno, balada pop bat, epika puntuarekin oi hartzunak, eta, bueno, gero ez teklatu eta gitarran neko dreamiak dira neko.
1: Bai.
0: Ameslari jartzen gara, sokak ere bai, ez? Eta bateriaren soinu ere badu berezitasuna, ez esan edut.
1: Zue, bai.
0: Hori ez, orokortasun batean, ez dakit.
1: Baterian gainera, oso bitxia izan zen, ze jarri genien, oneri, kantu honegaz, beti okidotarazo bat bateriagaz, ze ez nuen nahi bateria tipiko bat,
0: nahi.
1: Ze bestela egiten zitzaian, ez nuen nahi abestia aspergarria izatea. Orduan esaten nuen, jo, eske, betiko bateria eta bateria dago, pasata pedalera batetik, eta aldatuta soinua, hau, ideia hau etorri zitzaidan, begira, nondik hartuko duen emoferentzia, jendea, ikaratu egingo da. Baina, bueno, Miguel Bosek...
0: Bueno.
1: Bai, Miguel Bosek egin zuen diska bat Papito.
0: Bai.
1: Non bere kantu guztiak bermoldatu zituen, eta, bueno, iritzen zai diska hori dela pasada bat, eta nola bermoldatu zituzten kantuak. Ba, badauka bat, Zitu no vuelves, kantu oso ezaguna. Eta nola aldatzen duion baterian, eta sartzen du movida hau, ba, modernoago, soinu modernoago hori emateko, eta guk hortik hartu denuen, eta...
0: Begira. Bueno, zo, esan duzuna musika entzun, eta referentziak jaso, eta ideia
1: bai, bai.
0: Batu ez. Hori ere garantzitsu izaten delako. Hala ere, ez dakit zuretzako hau nolait ere sendatze kantu bezala ulertu behar den, nostalgia badu.
1: Bai.
0: Mundakan kokatzen duzu, Mundakan zaude, nolait ere bake amaten dizun toki batean, horregatik diot, ez dakit nostalgiak minera eramaten duen, edo nostalgiak sendatzen eramaten duen kasu honetan.
1: Ba, biak. Sendatze bidean, esango dugu, edo ez, noiz heltzen da puntu hori gainera, diskateratzearekin batera, bueno, bueltatzen zaizkizu gauza hauek. Mundaka da kantu bat idatzi nuenean, ez nintzela konstiente zertaz hitz egiten ari nintzen, eta gerora ulertu izan dudana, eta etorri zaidana, eta hori jo oso bitzia da. Gerora esan dut, ai, bale, ai, semina. baina bai, eta Mundaka beti niretzat hori berezia izan da, eta bueno, baitz egiten du erretaz, joe, bueltatzea zoriontzu ginen gara horretara, horrek ez duela esan nahi orain ez nahi zenik, ez? Baina ez dakit, askotan gaudenean puntu horretan, eta nik gainera konstienta naiz, ondo nagoenean konstienta naiz,
0: bai.
1: Ondo nagoelaz, eta ez atun ze ondo nagoen, ez? Eta gero, ai, ba, bueno, ez dakit, bai. Hortziko dut.
0: Bai, da, ez horrelako, bai.
1: Bai.
0: Ba, gazi gozak diren gauzak, ez?
1: Baina bada sendatze kantu bat, eta bada omenaldi bat, ere.
0: Bueno, Rafaela Bilbon, ja sarreratik ez, entzaten diren bat gauza. Bueno, gero, kantuaren zati bat. Gainera, gauzatu esango izote, kantakeran eta, kantakera desberdin badu, aldatu du. Hemen ez dakit bilatu duzun pixkat Rafaelaren gana gerturatzea bera ere.
1: Bai, eta bilatu dut, hasieran, ez dakit, aserre bezala, aserre kutsu bat, eta botatzearena de hemen dago, eta hau esango dizut. Eta kantuak hitz egiten du hori askatasunaren inguruan, niretzat Rafaela Carrà beti izan da sekulako referentea, dutzen zait emakume bat bere garairako, egin zituen gauzak ikaragarriak direla, gaur egun ere ikaragarriak izango liratekelako. Orduan, lortu zuen guzti hori gizonen mundu baten eta aldarrikatzea askatasuna eta inoiz ezertara eslotzea, iruditzen zait gauza bat ikaragarria. Eta nola gainera egin zuen erain sutil batean jende bat eskonduratzeko eta espazio hori hartu alizateko. Orduan, nahi nion, omenaldi bat egin eta baita ere hitz egin, ba hori, jo, hemen hitz egiten dut ere nik esan nuen arraman ireki bat eta jo, zenbat epaitzen den eta bueno, orokorrean hitz egiten du zenbat epaitzen dugun jendea eta etengabe gaude esaten eta hau eta egiten duzu hau eta beti daukagu iritzi bat eta askotan ez dugu eskatzen eta hor daude hitz asko, ez? Orain ez dugu nik esango nukela, bueno, zenbat aldiz esan desiaten oso modernotzoa garela askotan, baina gero ez hainbeste, ez que uste dugu oso modernoa garela, baina
0: rumore horregatik, ez? Ez da, ez beste kantu bat. Gero oso gaueko kantua da, ez?
1: Bai.
0: Ze EDM da tiratzen du momentu batzu, eta bestatzen da elektroagoldan zago, bueno, ez, baditu
1: bauka jauz,
0: bai, hori, ez? Badu alako, zera, iluna eta potentea den kantua da. Ala ere, letraz eta izegin duzu, eta esan duzu, ez, bueno, harremanak irekiak, edo askatasuna,
1: eta
0: horrelako kontuak, ala ere, Bilbo eta Karpa da ipatzen duzu, nahi jakin edo, ze Karpa da.
1: Bai, ben trampa dago. Vale, kantuaren hasiera izan bar zuen Tolosako hasiera, baina gero hobe gelditzen zan bestean. Orduan da, Tolosako inauterietako Karpa, ez dakit joan bazineten, justo pandemia bukatu zenean lehenengo inauterietan,
0: bai.
1: Ba, hor ikaragarria zen, nola Karpa horretatik jausten ziren goterak, eta gotera horiek ziren izerdia, bilatutako izerdia.
0: Ados, hortaz, hortik datu arruinez.
1: Hortik datu.
0: Ados, bat batia ziko zelako kokatzen. Ze Karpatara joan gotera, gauza betara. Karo, ze.
1: Ises, orduan, kantaren azira.
0: Jolas asko maten du gauzaetan, ez?
1: Kokatzen dugu Tolosako inauterietako Karpa horretan.
0: Eta bide okerrat esaten duzu, zuruz ez zein da bide oker hori?
1: Ondo zapatzen dut?
0: Esaten duzu, ez, momentu batean, hartuko dugu letra zuzen.
1: Bai, hori.
0: Baina esaten duzu, ez.
1: Galduta gaudera, hori, esan galduta gaudera beti bide okerrean.
0: Baina zerrati bidea, zerrati da okerra.
1: Hori, ez, jendearen esanetan, ez?
0: Horratik.
1: Hori, beti bide okerretan, edo honikin zaude, edo zer egiten duzu. Hori, jo, zergaitik, ez, denain garrantzitsua. Ba, garai baten, bai, horrek eskatzen ninduela, benetan. Hau, aduiatzi nuenean, bai eskatzen ninduen, edo keskatu edo ez dakit, bai esaten nuen, eta, bai, horrein jaz, berdin dut, eta itzakitzen dut, eta berdin du hori, norekin egiten duzun zer, eta ze momentutan, eta hau, benetan pentsatzen nuen, hau egiten baduzun orain, gero, jende honek ez du zurekin nahiko pentsatuko du tal edo honekin ibiltzen zara eta hori zenuen, bueno, eske hobeto nahi ez izatea, karo, eske jende hori ez dut nahi
0: sobran,
1: hori da
0: sobran dago, bueno, pegau Tolosa,
1: hori, orain jabai
0: inauterietan ala ere hor ba, goen magia, ez aipatzen duzu inauteriak mozorroak eta horrek sortzen duen guztia gau bero zoro bat, gau.
1: Bada, gainera esaten nuen, jo. Lehenengo kantu hau dator ideia batetik, eta bueno, ni garai horretan ari nintzen askontzuten Zetangana.
0: Ados.
1: Hore duen, daten du pilo bat Zetanganaren bien duro, kantutik. Badauka horrelako, hori, ez aite, hori bukle bat, hortik hartzea gainera izan bar zuen, uki bar zuen gauza hori horren kutsua, ez, orduan, ba, bueno, Tolosa, inanteriak, niri Tolosa asko gustatzen zait, inanteriak, are gehiago, Tolosa iruditzen zait fantasia bat, ere bezala, orokorrean.
0: Bueno, arragatoi bada, ez, bai. Autotunaren erabilera hemen badago.
1: Hori da.
0: Nabarmen.
1: Bai, nabarmen.
0: Ez egit aurreko kantuetan zerbait badagoen.
1: Ez, autotunerik ez.
0: Bai, hemen bai.
1: Hemen bai, hemen nahi nuen, ez, gainera, efektu hau, ez nuena lortzen, eta lortu nuen begira, izan zen oso bitxia, ze, bueno, hau ez dakit, kontatu ez dakitan, porque da spoilerra egitea nire buruari. Baina, bueno, euskal artista batekin, hori grabatu nuen
0: kolorazio bat.
1: Bai, bertzio bat. Eta, berak hori beretzean jarri zidan autotunean, nik esan, ze autotune da, hau gustatu zait. Hor zan gero joan nintzen estudiora eta zen joan, ez zen duzu hau nahi dut hau.
0: Jarri da zeu, ez da. Baina, gero, teklatuek badu lofi puntu bat ere, bueno, ez, badago lako, bai, jolas bat, badago, hemen, pegau, dituriko abesti honetan, entzungo dugu.
2: Na, na, na, na, na, ez da gelitzen, dena posible, igo da

0: Bueno, zutani per hau, erratik nahiko garbi da gauz oro bat bihurtzen dela, aipatzen diren beste gauza batzuk ere bai, letraneko esplizitua delako, gauza gire mezala, eta esplizitu tasun hori ere, ba, mantendu behar delako, ze, bueno, gero, ala ere, badago implizito goden urrango kantua, ez, berandu, bueno, bada nola baitere, jo, denetarik duena, ez? Ze introko hotxean efektu oso berezi badago, gero lauro gehitako disko musikara erabaten gaitu nola gaitere, batez ere bitak eta, bueno, badituelako elemento batzuk, ez? Baina gero momentu batean bazirudien eurodanzera edo joango ginela, gaine zua, eta ez dakit nola eraikitzen dituzun zuke kantuak, gizonatako kantuak, ze universo desberdinetara eramaten gaitu kantuak.
1: Bai, eta hori askotan arazo bat da. Hau ere, kantu hau idatzi nuen 2019, aspaldi. Orduan, idatzi nuenean, ba, zeukan beste kutsu bat, bueno, kantu honen letra, da Altsasuko auziaren gaitik, ez du ematen, baina...
0: Bai, zerbait iradoki zitake...
1: Iradoki
0: zitekeen, ez? Kartzela badaguela eta...
1: baina, karo, ez dakizu, ez? Zertaz hitz egiten duen, eta entzuten baldin baduzun, ba, ematen du, oza, edo zein gairen inguruan izan daitekela. Orduan, beste, rockera hoa zen. Zen, idatzen nuena zen, rock zarra,
0: nahi,
1: guztiz. Orduan, gero... Egon zen apunto diskatik kanpo gelditzeko. Ze esaten nuen, nola enkajatu dezakegu hau. Orduan, egin genuen megamix. Eta nuen, bale, emango diogu...
0: Zona megamix izan.
1: Bai. Zer dago diskan, bale. Orduan, jo, joan behar du diskarekin bat, etorri behar du. Orduan, hori, egin genuen moldaketa bat. Eta azkenean, hau da, bueno, berezko kantua, ja. Horain entzungo banu bertzio horrokero, esango dugu. Osa, bertzio horrokero horrek zegoen gan jamona eta dena, imaginatu.
0: Jamona eta guzti.
1: Bai, jamona eta guzti, orduan zen. Rock sarra, baina benetan sarra.
0: Bai, orduan, ja, asko aldatuko zen, bai. Karo, esan duzu ez, Altsasuko auzia dagoela natzean. Bai, nire esan duzut, kartzela eta loko kontuak ikusten dituela nahiko garria, ez, bazegoela zerbait. Baina zertarako den berandu galdetu nahi nizon. Da, mezu horto baita berandu, zertarako da berandu.
1: Berandu da, nik ikusten nuelako, jo, azkenean, kartzelan egin zituzten ez dakit zenbat egun, eta hori, oza, berandu da, denerako, oza, gero zer gertatuko da, beti bezala Europako auzitegiak esango duela, hemen eskubideak urratu direla, baina eski ja berandu da, oza, ja mina egina dago, ez? Eta gainera, hori, ikusten nuen, gertutik eta esaten nuen, eske, ni izan ninteken edo nire lagunak izan zintezken, eta... Eta ez da zer gertatzen, eta esaten nuen, eta denak atera gara kalera, eta hala ere, ez da zer gertatzen, eta kartzelan daude, eta kartzela beteko dute, eta bete zuten, eta hori hor gelituko da, ez beti, eta hor gelituko da, eta gero, seguru nago, ez, epaiak atako direla, esango dutela, zugarria izan zela, bidegabekeri bat izan zela, baina berandu, eta, pues ezertarako balioz duenean, ez, edo...
0: Bai, mina eginda dago eta
1: txez,
0: nola edere, zena, orbain bat ere utzi dute betirako.
1: Hori da, eta gainera, jo, gertatzen dena da, gauza hauek errepikatzen direla, eta berriro gertatuko dela, eta hori da, penagarria dena. Ez haude esperoan, ez? Baina...
0: Bai. Bueno, eta iristen gana megamixetik, Xbox Mixera.

0: Bueno, Pok Spok Mix, esan duen moduan, Solano eta Junkera kantu berean. Ze gainera, esango nuk, ez dakita da, baina Junkeraren soinua da entzuten duguna, ez da?
1: Bai.
0: Sampleatua da.
1: Sampleatua da, eta gero, baina, bueno, gero triki gehiago gehitu da.
0: Hori da, triki gehiago, eta triki horiek Solano gehitu
1: ditu. Hori da.
0: Ez? Horregatik, inez aurretik egin azuten? Ba, gizu?
1: Ez dakit, uste? Igual... Ba, begitu barko nuke. Ez dakit. Igual bai, Dizkaren batean igual zerbait... Nik uste dut bai, eta azken dizkan igual bai, Uste dut bai,
0: Nik aldatuko nuke.
1: Baina, nuke.
0: Ea elkarrekin disko batean grabatuta geratu eta egiten, ez? Bueno, hauza bitxabek. Hala ere, kantua Pok Spok da abia puntu, baina, du progresifetik, du teknotik, du elektrotik, ez dakit. Piskat Gozeren unibertsurare eramaten gaitu, kantuak, eta Solanok parte hartzen du. Solano pentsatzen du plazetan ezagututa izango dela edo?
1: Bai, oso bitzia da, Xabi Solano izan zen lehengotarikoa, bueno, bai, igo gintuena, bueno, hori, nik trikia jotzen dut.
0: Urte askoan gainera, ez?
1: Hori duan, Solano etorri zenean esnabiltzarekin, bueno, eramaten zen trikitizai gazlarekin, eta igo gintuen, zorratzako trikitilariok, ba, hori, jotzera, fandango bat, tarinarin bat, estenatokira, askotan egiten du, ez?
0: Bai.
1: Eta, bueno, beti hago prest, askotan kontxitu izan dugu, eta gero, Donostin bizi izan nintzenean, karo, esan, jo, banekien Xabik klaseak ematen zituela, esatzen nuen biztas, baina ez askota. Iatzen nion, tal, hori, ematen dituz trikitira klaseak, tal, nire akasle izango zinak, eta esan zian baietz.
0: Eta irakasle izan
1: dut. Irakasle izan dut, Xabi Solano ere, trikian, eta karo, gero, hortik ja, arraman handiagoa egin dugu, eta hasi nintzenean diskarekin, ez dakit izan zen bekaren arira edo, bai, igual bekaren arira, atera zenean berrei datzi zidan, eta zantzian, jo, zorionak tal, behar baduzun zerbait edo, abizatu eta egingo dut, eta zanion, bueno, hartuko dizutitza,
0: Claro.
1: Bueno, hartuko dizutitza, eta baneukan hau, sortua batu nintzelako Imanius, dala DJ bat Sopuertakoa, eta Sopuertakoa ez, ai, Sodupekoa. Orduan, guari ginen jotzen Sodupen romeriarekin, eta kontzertua bukatzean hori, gertuatu zitzaien eta zantzian, jo begira, ari naiz orain kantuak ekoizten, eta gustuko litzaiak ezuretzen zerbait egitea, eta prestatu genintuen kantu batzuk, eta hau basegoen hor ideia bezala, baina faltatzen zitza egun dena. Orduan, gehitu nion letra, gero, bueno, sabintu zen zenen estudiora, bai, orain bai, ze behir hau, entzuten ari garena, ja, gaina sartzen ditu hemen, hori, frikiti, frisa gustatzen baldin mazaizun, edo, keparen mundua gustatzen baldin mazaizun, letretan, referentzia pila daude, baina ezke, musikalki orain, hau, da, nundijo Mauriziaren parte bat, gero agertzen da, Irlandaren parte bat ere bukaeran, eta baita ere estrofan atzean agertzen da Uri Itogarria fandangoaren parte batzuk. Orduan, ba, entzutu manima duzu hori, eta Solano etortzea, estudioan ikustea, nola jotzen duen, eta beste toma bat, eta pa, eta esaten duen, ba, ze gozamen hau.
0: Eta zatiak nork aukeratu ditu, zuk edo berak?
1: Zari improvisatzen.
0: Ados.
1: Zorri zen estudioan, zizien improvisatzen, eta zan, hene bada, pero nola. Bai, izan zen, eta pasada bat.
0: Baiz, azkenean trikitiari eta plazei omenaldi bat egiten diezu kantu honek.
1: Hori da. Eta nola hori, ba, trikitiza urban hori, eta ze figura den kepa trikitizan munduan, non azten den Errekalden, euskaraz etzein gabe, mundu Bilbo, ba ez, oso euskaldun horretan, eta... Lortzen du, ez? Likitiza beraz matzea, edo?
0: Bai, buelta bat ematea guzti hori, eta buelta bat ematen, bueno, horretaraino iritsi gara, onaino, ez? Pok Spok Mix, honetaraino. Bueno, hemen berriz ere, ez? Bagoaz laurogei mundu egetara, ez? Funk mundu horretara. Naiz eta, baduen 2010-etako funketik esan edote Bruno Mars, edo Mark Ronson.
1: Hori, bai. Bruno Mars, Dua Lipatik ere daten dugu.
0: Bi unibertsuak nolabait ere lotzen dituzu, ez gisa honetan. Ze bada nolabait ere, ez dakit, beste flow bat duen kantu bat.
1: Bai. Eta gainera, begira, orain jartzen baldin baduzun, estibiaren ostean...
0: Bueno, kargo dugu.
1: Bai.
2: Gauzak aldatu direla argi dago,
1: Bruno Mars.
0: Hori Bruno Mars da. Horregatik ez, apuntatu, horregatik zegoen, ez pixkat unibertsori ere sartu diozu. Baina fanka da, azkenean.
1: Hori da, hori da. Hau, bueno, honek edaten du pio bat aritzetik, ez, eta bere bajua, eta... Baina, bueno, nire Bruno Mars ikaragarri gustatzen zait, eta gainera antzokian asko jartzen duen. Ematen du lauko aukera pio bat dantzatzeko flowarekin, ez? Da, bada, tipo bat, sekurako flowa daukala, eta entzuten duzu kantu bat, eta sentitzen duzu, gara?
0: Zugera
1: muretzen. Hemen nago, ez, ba. Ai, ai. Eta, bai, bai, bai. Eta, ordona, eta zen, Day to Maybe, gero ere...
0: Call me maybe, dios.
1: Bai, baina, hau izan zen...
0: So, ni referentzaren bilibili naiz, baina ez dut topatu.
1: Bai, ez dago, ez dago.
0: Hori da, izen buruan eta kitxo.
1: Izen buruan eta kitxo. Baina, bueno, bai, badauka...
0: Giroa.
1: Badauka, ze letrak esaten du, jo, hor nago, eta deitzen baldin baduzu, joango naiz, baina badakit, ez naizera joan behar. Ordua, bueno, pues, deitu nahi baldin baduzun, baina nahi dut deitzea, baina berez badakit... Jo, ez dela egokiena, ez?
0: Mundak handena ongi zegoen.
1: Hori da.
0: Baina orain.
1: Orain, baina orain, baueto agian ez ez. Eta, gero, aiz, ezan barra nuen, ez dakit, joan egin zait.
0: Lasai.
1: Hori, Day to Maybe, atea zela, gauan ginela, ba hori, ikerbila eta oianekin, ba, ditu daiteke, Day to Maybe, call me maybe bezala, eta esan nion, ba, pues jarriko diot.
0: Eta
1: baitare asko daten du, haien gaitik, eta STR, ba, STR soinua badauka, ba,
0: teklatuetan.
1: Hori, pillo bat.
0: Teklatuetan galdu ez baduzu entzun duenak.
1: Hori.
0: Teklatu horiek.
1: Hori da.
0: Hor daude.
1: Atake horregaz, pa.
0: Ze, pa. A ver, sekulako abilezio, tenik ekoizle bezalaan, bimai hori batan esan dut, ez hauek, zelan egin duten, eta
1: bai.
0: Egunen batean konturatuko gara, ze askotan ez, ez gara konturatzen, baina ekoizle moduan hauek egiten ari diren lana, ba.
1: Bai, askotan kostatzen zaigulako, jo, ez dakit sensazio daukat, badaukagula gure buruan, nire ere gertatzen zaitez, depende ze mota, ze estilo mota euskaraz, ez dula berdin bezarkatzen, ez dakit zergaitik, kostatzen zaigu askoz gehiago,
0: bai.
1: Bitzia da.
0: Eta kantu honek ere badu, hortik gehiago, bueno, sokak sartzen dituzunean, hemen zein da referentziatu alipa bera, edo nik aba ere entzuten dut.
1: Boa, aba, begira, claro, da, bagian gutatu, abaren, abe.
0: Gimi-gimiren, bai. Soka hoien, zera aura hori etortza zaitu.
1: Hemen, hartu nahen, nola da, Dua Lipak dauka kantu bat, Barbie pelikularen.
0: Bai.
1: Eta pizka bat hortik.
0: Ados, bai, Dua Lipa.
1: Bai, bai, bai.
0: Ados, ados.
1: Ala ere, aba... Ai, aba.
0: Bai, bai, izan daiteke Dua Lipak ere
1: erreferentzia. Abatik hartzea, bai.
0: Azkenan, soka hoien soinuetan eta ez. Ala ere, bitau, pizka bat geldoagoa da, ez? Ez gehiegi, pizka bat geldotzen da. Eta nostalgia ere doketzen dit, niri ez dakit honek. Ez dakit harremana eten den. Zemen harreman bat eten ditzen, ez dakit eten den ja.
1: Bai,
0: eten da. Eten da,
1: eten da. Eta, bueno, hartzen du pizka bat. Hori, ez dakit, urro egongo naiz, baina ez dakit, ez? Ze kostatzen ari zait. Baina bai, hemen eten da dago, eta buf, nahiko esplizitua da.
0: Bai,
1: bereziki gero badagor megafono batekin oiuak hor askatze bat baina uf mine egiten duena ez dakit. Begira, gertatu zitzaia lehenengo kontzertuan hori aesten harin zenean, ba, hori ere bazegoen pertsona hori.
0: Au.
1: Eta joan zitzaia letlata dena, imaginatu.
0: Eta bera jabetu zen?
1: Bai
0: ez da.
1: Bai.
0: Buelta bantzen nion?
1: Bai.
0: Hori garratzitxoa da. Entzun dezagun, ba, ez dakit.

0: Inberzioan galdera, akaso ez dakizu erantzuten, na, kontuz, eh? Akaso bai, akaso ez. Ez, distortzioarekin entzuten da hor gitarra.
1: Bai.
0: Disko guztian dagoen distortzio bakarra da?
1: Ez, ez.
0: Ados, nik aldetu egitengo, niri etzai alako egin belarri etzai ez dit eman. Distortzioak kantu hortan arte.
1: Ez, baina, gitarra asko haude, eta askotan oso zutiak. Ez claro. Que, grabatu genituen pista gehiagi, gero, bai, bai, egun tapiku kantuako itzean, eta...
0: Juhu, Victor Pospozik.
1: Ba, buah, buah. Baina, hau, eta horrein zer ingo dut, eta, bueno, nivelatu alduzun bezala. Ze, jo, baita ere, ba, gero torretzen dira, antxonta dani.
0: Claro.
1: Eta, ez da, bat pista egiten dituzte, eta gehiago, eta...
0: Erakaria bat bihurtzen daz.
1: Bai.
0: Baina, goma da.
1: Eta hori, horregaitik oso ondo dator muga jartzeko. Eta niri bekarena, eta estetea, bueno, aztan eta erratzen daukazu estudia, orduan, jarri muga hemen, ze, ez da helduko. Eta ala ere, agortu dut bekarena. Eta esan duen, bueno, egin alditu egun gehiago, eta...
0: Ez da, bueno, ez que eran beka agortu, eta...
1: Bueno, venga,
0: pasada. Luzatzen dut, bueno, eta nik aurreratuko zerbait, eta...
1: Hori da, hori da.
0: Ez, baina ondo bukatu dezagun, ez?
1: Hori da.
0: Ondo bukatu dezagun. Zilarra edo beruna, balada bat.
1: Bai.
0: Aneda berez ere hautsetan dagoena.
1: Bai, hori da.
0: Eta hemen, ez dakit, faltan sumatzen duzu norbait, baina ez dakit aurreko harremaneko pertsona hori den, edo beste norbait den, zemez alantzak egin dut, ze terrenotara eramana izen egun, faltan sumatzen kontu horrekin, nimentzen faltan sumatzen duzula norbait, bai.
1: Bai, edo zerbait, agian. Hau, gero... Ai, ez dakit itzei, ez... Bueno, ba, gero bihurtu da profetiko, bezala. Idatzi nuenean, arremen nengoen, baina, pues, begira zerbait faltatzen zitzaidan, ez?
0: Ostras.
1: Eta gero... Gero konturatu naiz.
0: Begira.
1: Eta, bai, kantu hau niri jopio bat gustatzen zait, eta gainera, diskantzun duen jendeari ere, esan dit, atentzioa ditu dio, edo hori... idatzi, bate baino gehiago idatzi dit kantuen inguruan. Eta gainera gustatzen zitzaidan hori, progresiua izatea eta baukitzea askatze hori, eta pizka bat, zilarra edo beruna, bueno, gero dara, hartu duzu referentzia hori?
0: Zilarra edo beruna, plato plomo.
1: Bai.
0: Txupitoa.
1: Txupitoa. Bale.
0: Bai, esta.
1: Hori izan txorrada bat, ez dakitzen.
0: Bueno, baina hor sartu duz, ez?
1: Baina hor sartu duz. Estribillo bat. Grazia egiten zidalako. Ez que jende asko keztu hartzen, eh?
0: Ah, claro.
1: Zilarra edo beruna. Eta, bai, txupitoa. Era,
0: claro.
1: Era, ai,
0: ama. Izkuntza saldatzen duzu, ya, eta klak egiten.
1: Klak egiten du. Baina, bueno, baina bai, niretzat hau da, ez dakit, ezagutzen duzu Betusta Morlaren Los Días Raros.
0: Bale, bai. Bai, ezkontzetan jarri behar izan dut.
1: Bai, eh?
0: Bai, eskatu diate.
1: Ezkontza baten? Bai. Ba, niretzat nik kantu hori entzuten baldin badudan gaizki jartzen naiz, ja. Baina...
0: Bueno, baita harreman batzuk hor batu dira Betusta Morlarekin, ba, itxuraz.
1: Ah, bueno, hori ere, hori ere.
0: Itxuraz, eta... Bai, nik berdia petxatzen esaten behar. Letrak eta diena eta kontutan hartuta eta ezkontza baterako ez da, ba, munduko egokia, nire ustez.
1: Ez, ez, ez.
0: Claro, baina akaso oso batuta baldin bazaude.
1: Hori da, ez, baina, bueno, da pizka bat, kantu honetan itzain nahi dut, horretaz, behar dituzula zure urbanak ere, claro. Euki, gero baloratzeko ondo dagoena, baloratzeko ere, ba hori, txarra gabe, ez dago ona, eta o, horiek, izatea, askatzai bezela, eta fa, bota kanpora, porque agian orain gaizki zaude, baina eske gaizki zaudelako gero ere zaude ondo. Orduan, eta orbaino gabe zer, orbaino gabe zara konturatzen esertaz. Orduan, ba, horretaz.
0: Eta titulura, ez dugula itzen orain dit da amori, ez? Baina titulura eraman duzu baita ere, pixkat orbainak sortizkizutan irainak, ez?
1: Bai,
0: bai. Dorazale adardun marikoia.
1: Hori da.
0: Dam.
1: Dam.
0: Claro, ez dakit, iruetatek zein izan daiteken okerrena.
1: Okerrena?
0: Sentiarazen duena bat.
1: Bueno, nire bizitzaren parte handi baten, okerrena eme hori zen. Ze bestea, karo, orain nik zen heldo, ez? Marikoia, eta nola luma izateak, eta horrek eragiten duena, eta bueno, nik nion beldurra. Luma izateari, beldurra nion? Imaginatu, ez? Baina gero zer, gero era natural batean, holtzak eman dit beldurorik entzeko, eta holtzak eman dit segurtasun bat nigan, ez, bestela ez nukela eskuratuko, eske inoiz. Inoiz, eta hori badakit, ze hasi nintzenean eta holtzara igo nintzen lehenko aldi horietan, eta akerbeltze baino lehenago errukin, eta ikusi nituen praka batzuk, eta praka horiek ziren hori kolorea zuten, eta margotu nituen begiak, eta oraindik ere beldurrarekin, baina jendeak esatzea, uau, ze guapo, praka horiek nore zituzu, eta tal, eta ze desberen, berzi, abondo dago, eta inork ez ditezaten ezer, inork ez, bueno, edo bai, noski esaten untela, hombre, ni badakit, hor goian nagoena performatzen dut, baina orain, besarkatzen dut, eta esaten dut, bueno, zer.
0: Eta Francis aipatzen duzu, baina.
1: Francis aipatzen dut.
0: Zerkaraituetan, ez?
1: Bai.
0: Esker mezu luze horretan.
1: Bai.
0: Tartean Francis aipatzen duzu.
1: Bai, niretzat, doktor deseoko Francis, sekulako referentea da. Zergaitik, igozelako holtza batera, eta itzegin zuen, gai askoren inguruan, hor eskutuan zeudenak, makiatzen zen, berdin zitzaion performatzea ikaragarrizko luma, berdin zitzaion. Eta ikusi nuenean bera holtzan, pues niretzat, dena aldatu zen, flipatu nuen. Zer nuen, wow!
0: Eta zukak erbeltzen denbora honetan guztian ikusi duzu aldaketa bat ere ondela publikoaren aldetik, ez da gidana da, azken urteetan horreko kerrere egin duen, edo ez? Zer reakzionariok ere badaude?
1: Oberantz egin du. Nik uste dut, niretzat mugarri bat da pandemian. Pandemian, bi urte horiek, eta mugarria da ere Txil Mafia. Eta ere honetarako, honetarako ere. Ze Txil Mafiak apurtzen ditu tabu pilo bat, eta ematen dio bidea beste musika mota bat egiteari. Baina ez bakarrik beste musika mota bat egiteari. Ze nik hori antzokian sartu nintzen justo garai horretan. Antzokian sartu nintzenean, bazegoen horrelako legez idatzi bat, baina nahiko komentatzen zena, reggaetoia zintzen jarri, edo zegoen ondo ikusi da. Nik ez dut esaten beste mugara ere pasatu behar garenik, ez? Baina, hasi nintzen erasotil batean, hori jartzen, erromerian ere, hasi ginen, hori, purpurina gaitzen erromeriari, eta errepente bat jial sartzen, eta gauzatzu, toketsuek sartzen, eta jendeak hori gustoko du, eta gustatzen zaio, eta lortu dugu, jende asko gerturatzea euskarara, sekula euskarara gerturatuko sana. Eta egotea dantzan hiru orduz, eta nik hori ikusten dut, eta askotan esaten dut, niri egin didaten piroporik politenetarikoa, erromerian egon naizen garaian da, jo, ez zait gustatzen bat ere erromeria, normalean ez dut entzuten musika euskaraz, baina, zenba gozatu dudan, eta jo, horrekin ja gerturatzen dugu jende bat gure gana, eta ez dugula ere konplexurik izan behar horretan. Ez que ez dugu konplexurik izan behar. Tanik pentsatu dut konplexu asko izan ditugula. Eta, ez?
0: Bai, horiek gainetik antzera.
1: Dena eman digu. Eta bai, izenburuarena, badagoza bat ez, badrogazale, ba, jo, holtza batera, igone izenetik, dio, ez dakit zer gertatzen den, asko mugitzen baldin basaren, nire ez deat esan, ez? Zuzenean, obviamente, jendean ez dizu esan hori, jendeaz doa jendea iraintzen, ez? Baina nire kualdeako hi edo, jo, zer sartzen du honek ibiltzeko tal, beti da, hor komentario bat, dagoena, holtzara igotzen den, norbaiten inguruan, egia da, askotan, egia dela. Hori ere, esan behar dut. Baina ikusten baduzun, norbait, holtza baten, ari dela mugitzen, como loko, tal, jendeak esan, buah, esan metido. Galdetzen diozu kirolari bati, ez dakit, futbolista bati, ibiltzeko horrela, ea zerbait zartu duen?
0: Edo langile solo bati.
1: Langile solo bati, ez diozu galdetzen. Edo ez duzu, osea, ez que ez da galdetzen. Zerak poretzo, ez? Bai, ez orduan, pues, noa sale, alardun, pues, hori, errazi berekiak. Jendeak ez ditugu lertzen. Eta, marikoia, ba, hori. Baluma dugun guztiok, hor zartu behar gara. Eta, kanon horien barruan bizi.
0: Bai, seksualitatea erabateko edo besteko izan.
1: Hori da. Hori da.
0: Baina, badirudi, derrigorrean izan behar duzula, ja, ez tekit.
1: Hori, edo gazula. Baina, gero, hori, ezagutzen duzu, ez mundu dagoen etiketa horietatik kanpo. Eta galtzen baldin baduzun beldurra, eta eske niko hori izan nahi du jendeari. Orokorrean galdu beldurra, niri bai holtzak eman dit beldurra galtzearen hori. Oraindik ere beldurra izango diot gauza askori, baina ez diot beldurra izango ni izateari.
0: Hori oso garrantzitsua. Nostalgia kantuarekin bukatzen da lana. Galdetu behar dizudana, bueno, edizio fisikoa ikusi dugu, edizio fisikoa CD-an.
1: Bai.
0: Durangoko azokan egongo da.
1: Hori da.
0: Eta zuzenekoak galdetu behar izan, ea noiz nola talde bat osatu duzu.
1: Hori da.
0: Aurkeztu zen, nuen okerra espaldi manez gainera.
1: Bai, Bilbo Rocken, azaren zazpian, aurkeztu nuen.
0: Eta orain,
1: gehiago, egitera.
0: Bai, tuzu datak edo esateko moduan baduzu bat bera ere.
1: Azokan, egon hau txenean, larun bat horretan, eta gero ja urtarrilitik aurrera, ibiliko gara, erri batzuetatik. Oraindik hori nola ez diren galeratu, bueno, hor utziko dut.
0: Ari egon, ez?
1: Hori, ari egon, edo problematzaia baldin basareten, animatu, animatu, ze hori, ni bai pentsatzen dut, beldurra ematen duela, hori, kantuak ezagutzen ez badituzu, edo talde berriak, hori, deitzea eta estenaratzea, baina bueno, zerbait ezberdina egiten dugu, ez dakit, probatu ez duenak, ez dakit zeran, hau.
0: Oso ondo esan da. Bueno, azken galdera bat egin behar dizut, nostalgia honetan, ze, bueno, gitarra eta hotxa esan duzu, hau oso aspaldi egindako kantua dela.
1: Oso.
0: Baina Andaluziako maitasun bati eskenia da.
1: Hori da. Ba, ez da,
0: 840 kilometroak.
1: Oso, ondo!
0: Ados. Bada, ez bada. Zer, akaso, beste nora baitera, joan zinez 840 kilometroak egitera, eta horregatik galdetu nahi nizun.
1: Hori.
0: Zaz, Andaluziaz, ostras, gaztetxo, hasi zinez hortaz, ez?
1: Bai, bueno, maitasuna, edo, badak izu, bebego musa maten duzunean, eta olarako gauzak, ba, dela danain, gainera gara horretan entzuten nuen katamalo asko. Ordu bat, ikertzen da pillo bat. Baina bai, maitasuna edo. Ba, lehenko musuak sorten dizun. Eta gainera, hori, nerea beha zarenean, zelan dituzun sentimenduak. Barbaria de bada, eh? Nik horrein irakurtzen ditutu gara horretan idatzeako bat, eta zen, ai ama. baina, oso ondo, honetako, oso ondo datorkit.
0: Bueno, Adam diskoa aurkeztu gozu joan, gozatu bideaz.
1: Hori da.
0: Eta ibil bide berri honetan, ma, zorterreko nahi izan dezazula.
1: Ba, mi asker oso gustura, jo, eskertzen dira. Horrelako elkarrezketak eta horrelako txokoak. Horrelako mila esker.
0: Nahi duzen arte.

etorriak Revolutionary Grooves saio ontara. Aste honetan, musika beltz eta elektronikoarekin jarraitzen dugu, oizko dugun bezala, eta gaurko honetan, hip-hop undergroundaren erreferentzi interesgarriak eta berriak, azken lan berriak ere bai, entzuteko aukeran izango gara, ordu bete oso honetan. Revolutionary Grooves saioa entzuten ari zara eta hori esan nahi du naiz irratian belarria jartzen ari zarela. irratia.naiz.eusera sartu zaitezkete audioak eta tracklistak kontsultatzeko. arrosasarea.eusera podcastak kontsultatzeko eta Revolutionary Grooves.wordpress.com gure babes moduko bloga duzue astelehenero gauerdiko amabietan hor entzungo gaituzue gure matraka musikalarekin ordu bete osoz. Bueno, gaurko honetan hip-hopa izango da nagusi eta nahiko mantxoa, pisutsua eta, bueno, letra erradikal askorekin. Gaurko honetan entzungo ditugun artistak benetan interesgarriak izango dira. Bueno, gaurko honetan ere bai samplerra izango da nagusi, MPC-a batipat, bueno, Maschin ere bai erabiltzen zan, orain dela 10 urtez egon zen, bueno, arrakasta hundiarekin kontrolagailu modura, sampler kontrolagailu modura. Eta bueno, asko erabilizan musika mota hau ekoizteko ere bai. Beraz, bueno, gaurko honetan MPC-a eta Maschin estiloetako instrumentuak erabiltzen

zirela, ba, bueno, ohartuko gara. Eta, bueno, hortan, ere bai, entzungo ditugun ekoizpen hauek, ba, bueno, funtzionamendu berdina dute, azken finean, giro bat sortzeko helburuarekin, eta nola ez, letra bakoitzari bere lekuan jartzeko. Estribilloak, eskratxak, baita ere izango ditugu, efektuak, eta nola ez, baita ere izketaldiak, ba, bueno, tarteka marteka hor ere bai pelikulen dialogo batzuk eta horrelako gauzak ere bai izango ditugu. Beraz, bueno, denetik, introak eta outroak ere bai izango dira tarteka abesti bakoitzean. Eta bueno, egia esan, tracklista nahiko interesgarria daukagu, nahiko luzea baita ere. Eta bueno, entzungo dugun erreferentzia edo bueno, artistak adibidez Cartier William, Conway, Westside Gun, Danny Brown, gero ere bai Match Homie, Conway the King, gero ere bai Fashion P Antione D, jarraian ere bai aurrera xeago Griselda Recordsetik, bueno, taldea eta zigilua berbera daukate. Gero Griselda 50zenekin batera entzungo dugu. Bueno, azken lanak ere bai nahiko interesgarriak dira Griselda Recordsen eskutik, eta Tiona Dinienz izango dugu ere bai berrikuntza modura. Eta bueno, hemen izango ditugun abestiak nahiko mitikoak ere bai, eta azken orduko lanak izango ditugu. Beraz, tracklista, bueno, 21 abestiz osaturik doa. Griselda Records egiten ditu honelako ekoizpenak, eta bueno, gaurko honetan ba entzunko dugun hip hopa nahiko mantsoa, gangsta rap estilokoa, undergrounda, Butan Clan gustatzen balin bazaizu, honelako doinuak entzungo dituzu, ba bueno, momentu oro, antzekotasun handia daukate. Beraz, bueno, hemen 50zen izango dugu, baina ez da soinu komertzial hori izango, Beraz, ba bueno, hemen ere bai Mark Homie eta Conway izango ditugu tarteka, oso potenteak, eta bueno, Westside Gun, ba bueno, talde potentea izango dugu beti, oraimenean, eta Lil Eto ere bai agertzen da kolaborazio batean. Beraz, ba bueno, gorkonetan sesioi urankor kompleto oso interesgarria izango dugu. Gomendatzen dizuegu tracklista hau apuntatzea, gordetzea, begiratzea, benetan interesgarria baita. Gure aldetikan hauxe da guztia. Mila esker belarria jartzeagatik.

3, nigga. Spooky. Told you niggas.